Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax. När vi nu har gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång. Mitt barn. Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret, det är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kom hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gorillaz och Del the Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten, har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på, men det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda. Lite

0: Kacey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlandslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har nattvakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för förtidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debaclet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Där upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Kejo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: say.
1: Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Han är i skol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in En min och Sommaren att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryker det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sanna igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut under sändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sen var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker en sån här...
1: Det grundan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Ja. Alltså fast som är en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det. Inte. Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med i någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar. Och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet. Men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som... utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget. Det är ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmokare träffas idag.
1: Mm, de hänger där, Hälsomässan.
0: Kul. För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm. Hihi.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskadades museum i Enskede, det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi 20:06 på morgonen.
1: Yes. Och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan den blir 4, vi ska få ekot med Mats Karlsson Linnert.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen, men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han, att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara. För han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt, jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär. Måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Oh, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det, så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det, nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, okej, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken snabbla Sveriges Radio. Hur har du det i bilen?

0: videos. Och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller...
1: Svårt att svara på. Jag skulle säga ja,
0: ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning och man vet i muskelminnet. Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. För jag skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio, att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Samt som mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta deltrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna, de kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Bebe Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k, alltså är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatta i pinnar. Så de har velat ta in mig in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Så jag har tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem ur händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.
1: Jag vill bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas. Okej, då tar vi nästa person på tur. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte ett
0: tag. Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tålig i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken. Så här tidigt så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du ha en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka, det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket och upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då, mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Så pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maja Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen. Utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvarig om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, ni menar, alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så, liksom, som tröst att så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom, hur mycket mormor älskar mig. Och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså, vi är liksom två bästa vänner som är liksom, mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:ar att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Conscher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Conscher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Conscher-Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: en tea. Är det gin and tonic, mon tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska, ganska mycket som pågår.
0: Vad är för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state-of-the-art antifusk-protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har X-ray-flygplats-security-port. Vi har handscanners, hela grejen. För att vi är helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som schacket har väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin. Och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kracket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island. Och också, det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela. Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara... Ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då, att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så, med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta av med 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs. Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske känns på pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då, kan vi säga då, kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon och god natt. Lisa Friberg och vaken med P3 och P4-redaktionen. Och god morgon till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu här i Sveriges största radiokanal. Åsa Wistedt, Håkan Ren, Henrik Säll på Ekot och Christer Enqvist här i studion i Uppsala håller i sällskap de kommande 4 timmarna. Den här morgonen börjar molnigt med någon enstaka regnskur. Sen så luckras molntäcket upp och vi får en hel del sol. En temperatur som stiger till mellan 16 och 18 grader. Det är lite sådär småklibbigt och 12-13 grader i centrala Uppsala i alla fall just nu. Så blåser det en sydvästlig vind med friska vindbyar. Idag ska rösträkningen återupptas för att vi slutligen ska få ett resultat. Hur gick det i valet? Det handlar om nu Ekot.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
4: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
6: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
7: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
8: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
7: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
6: Tack!
7: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
6: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
2: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
9: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
10: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
9: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
2: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Och i studio 1 i Uppsala, Christer Engqvist, och ute i centrala stan, ute på gatan, Åsa Wistedt, som känner på den lite klibbiga morgonluften, åtminstone här i Uppsala. Undrar hur det är hos dig? Ja, men vi tar och kollar vädret alldeles strax. Med dig denna morgon i P4 Uppland också Elisabeth Edberg med koll på trafiken. God morgon, hur ser det ut?
11: Ja, men god morgon. Och som det ser ut just nu så är läget väldigt bra. Inga större störningar att rapportera om så här tidigt. Men som sagt, vi är på plats och tipstelefonen är igång. Numret är 020 999 444.
12: Jag går i de friska vindbyarna som kommer från sydväst. Precis på den här gatan i centrala Uppsala så kom de rakt mot mig. De kändes också när jag cyklade. Den berömda vindväggen kom. Och det här gjorde att det blev klibbigt. För det är inte så himla kallt idag, utan mera ljummet skulle jag säga. Uppåt 18 grader sen på dagen. Jag tror att det inte är så långt därifrån redan nu. Och det här beror ju på molntäcket som ligger över oss. Det kan också förekomma någon skur så här tidigt på dagen. Sen under dagen så kommer det här molntäcket att luckras upp en del.
1: Mm. Appen säger 16.
12: Ja, du ser.
1: Fast det känns som 12.
12: Nej. Jag säger nej, appen. Du har fel.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance i P4 Uppland 6:09. Idag vid 10-tiden ska rösterna börja räknas igen. I Uppsala, då handlar det om röster utomlands ifrån och så förtidsröster och sådär. Då är det den slutgiltiga rösträkningen som börjar. I Uppsala och runt om i länet och runt om i landet, och sen till imorgon ska det finnas ett slutgiltigt resultat. På vissa håll och i vissa kategorier har det varit många fler röster att räkna den här gången, som till exempel utlandsröster eller till exempel röster från Valsätra sydvästra valdistriktet, som hade allra lägst valdeltagande för 4 år sedan med långt under hälften, långt under 50%, men det blev ett rejält uppsving, Håkan.
1: Ja, valdeltagandet i det distriktet ökade med nästan 14 procentenheter, så det är en rejäl ökning. Och det här grundar sig nog till stor del på det arbete som har lagts ner från kommunen och andra att informera och sprida kunskap om valet och valets betydelse och hur viktigt det är att rösta. Och det har man gjort i det distriktet, i andra områden kring Gottsunda, Valsätra och även i Gränby. Det handlar om det vi brukar kalla utsatta områden, och där är det väl ofta så att folk inte riktigt tycker att deras röst är så mycket värd. Liksom. De tror inte i alla lägen att det har betydelse, men det har det ju. Och i Gottsunda Valsätra kan man titta, där har så gott som alla distrikt ökat valdeltagandet den här gången jämfört med förra valet.
0: Om man kollar på hela länet så minskade valdeltagandet. Preliminära siffrorna visar på ett valdeltagande på 81,3%. Det är ett högre valdeltagande än Sverige i genomsnitt sammantaget. Sådär. Men en rejäl minskning med 4,7%. Jag tror att sett till hela riket så har valdeltagandet minskat med knappt 4% och ligger på 80,3.
1: Och det är tyvärr trenden som har varit de senaste valen. Det har minskat lite grann för varje gång.
0: Men alltså inte i Valsätra sydvästra.

0: Imagine Dragons och Thunder. Om Thunder är din favoritkaraktär i Mammas nya kille, eller om du föredrar Job Andersson eller Agneta Fagervall Olsen eller Patrik från Älvsbyn, eller vem du än älskar mest i MNK-gänget, så finns de att höra i appen Sveriges Radio.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Fading Like a Flower, Roxette i P4 Uppland, 19 minuter över 6. Åsa, det känns som valet aldrig tar slut. Det känns som att man är mitt i Melodifestivalen eller Eurovision Song Contest och vi väntar på den internationella juryn.
1: Ja, eller? Ja, men visst. Jag försökte hitta någonting här bland alla nyhetssajter som man kunde prata om som inte handlar om val. Men det, alltså, då får man scrolla långt ner alltså.
0: Ja.
1: Det är mycket med det där. Såklart, det är ju väldigt jämnt. Det är ju också jämnt i våra kommuner här i länet. Många av dem i alla fall. Heby, där jag var igår, så kan det ju skilja ett mandat, vad det verkar. Det är de ju ganska vana vid där, just i Heby. De har haft det så, bara att de byter, att det blir maktskifte där. Annars. En rolig grej som jag såg som inte har med valet att göra, det handlar om en tv-serie som du pratade om igår som heter Slow Horses, där Gary Oldman är med och han hyllas för sin roll där som Jackson Lamb. Och hans rollfigurshygien ifrågasätts för att han är ganska sunkig. Och då sa han bara att det är smoke and mirror, hårgelé och sjaviga kläder. Och så säger han att de andra skådespelarna får frågan om jag luktar illa.
0: Ja, det känns faktiskt när man ser den att det är tur att det är bara syn och hörsel som är de sinnen man använder när man tar del av tv. Lukt-tv i det här fallet skulle inte vara så trevligt, tror jag.
1: Nej, men han går in för det. Det här påminner mig om en grej som hände i gymnasiet. Jag hade en kille i min klass som verkligen gick in för saker. Och han höll på bland annat med rollspel och sån här live. Då man helt enkelt spelar upp rollspel.
0: Jag känner redan nu att det är tur att vi inte har luktradio.
1: Jajamän. Och då så skulle jag och min kompis vara med på ett sånt där live. Vi var inte så ofta det. Och då handlade det om någon slags vampyr... historia. Så vi tilldelades då klanen där man var lite udda och

0: igen.
1: Nej, faktiskt tvärtom. Vi var liksom vampyrerna som var lite sunkiga. Mm. Och han preppade inför det här och käkade vitlök, liksom rå vitlök, en hel vecka inför.
0: Så men han skulle ju vara liksom vampyr.
1: Ja, men det var ändå, det tillhörde den här klanen.
0: Jaha.
1: Fråga mig inte, eller så bara såg han chansen. Kanske älskar vitlök, jag vet inte. Men han stank ju så mycket hela den här veckan i skolan. Och sen under livet. Man visste var han var, kan man säga. Och sen så höll det ju i sig ett tag efteråt också.
0: Mm.
1: Han hade gjort den här rollen som Gary Oldman gör kanske bra.
0: Jag kan säga, bara, om man ser och har sett Gary Oldman i Slow Horses och bara tanken på live-rollspelare, så är väl doften eller stanken av vitlök en nåd att stilla bedja om kanske. Molly Hammar, jag vet inte om hon har käkat vitlök och plötsligt slutat, men hon är aldrig ensam igen.

0: igen. Dags för nyheter från Ekot i P4 Uppland.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Penixell gav oss nyheter från Ekot. Lokala nyheter i P4 Uppland får du av Håkan Ren den här onsdagsmorgonen. Och det handlar om att i det distrikt som hade allra lägst valdeltagande för 4 år sedan, ja men där ökade valdeltagandet väldigt mycket i år.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Från hembygden kommer nu lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.
1: Efter den negativa trenden med sjunkande valdeltagande har det den här gången blivit en ökning i nästan alla valdistrikt i Gottsunda och Valsätra i Uppsala.
2: Jag blir extremt glad. Jag känner att ifall man har möjligheten att rösta så är det väldigt viktigt att man gör det.
3: Säger Asil Nashite, ungdomsombud på Uppsala kommun. I distriktet Valsätra sydvästra röstade färre än hälften av de röstberättigade i valet 2022. Nu ökade det med nästan 14 procentenheter. Och det var just bland annat där som Asil var med och anordnade en valfestival med runt 300 besökare där det bjöds med information och politikerdebatt.
2: Det är väldigt positivt att se att siffrorna har ökat så pass mycket. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb.
3: Sofie Thunberg, som större delen av sitt liv fram till nyligen bott i Gottsunda, gläds över siffrorna och tror också att det kan bero på information och utbildning.
4: Gottsunda och Valsätra är ju mycket människor som kommer från andra länder som bor här. Och jag tänker att när man kanske kom hit först så kanske man inte är van med en demokratiskt land på det vis att man inte röstar och kan påverka så mycket som vi kan göra här i Sverige.
3: Mattias Rosendahl, till vardags verksamhetschef på Kulturpunkten i Gottsunda, har inför valet varit valambassadör. Man har haft panelsamtal med både artister, politiker och forskare från Uppsala universitet.
5: Bor du i sådana här områden så kan du ha en känsla av att din röst inte är lika mycket värd, för du har mött så många besvikelser. Och jag tror att vi har varit delaktiga till att stärka känslan av att vi alla är precis lika viktiga.
1: Reporter här var Evinder Aktogan. Den välkända polischefen Jarle Poljarevius, som haft en rad framträdande befattningar inom Uppsala polisen och polisregion Mitt, går nu vidare till ett nytt jobb hos Polisförbundet. Där blir han chef för enheten profession och påverkan. Uppdraget är, enligt ett pressmeddelande, att stärka polisfackets arbete för tryggare arbetspass och bättre villkor för landets poliser. Jarle Poljarevius jobbar nu som chef för underrättelsenheten och polischef i beredskap i region Mitt. Han börjar jobbet på Polisförbundet i januari.
0: Håkan Ren där, Christer Enqvist här tillsammans med Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen som vi hör alldeles strax. Klockan har passerat 6:30 med 2 minuter. God morgon och välkommen till en onsdag med oss här på P4 Uppland. Hur ser det ut på vägar och järnvägar, Elisabeth?
6: Ja, men det ser ut som en bra start. Det är ju inga nyheter, men jag ska ju ändå nämna arbetet på E4 utanför Uppsala mellan Bärbyleden och trafikplats Säby. Och jag ser att det är redan nu trångt att passera. Det har ju varit så ett tag, och även idag får man räkna med att det tar lite längre restid när man ska passera igenom det vägarbetsområdet. Sen igår kväll så var det ju ett ganska långvarigt och stort tågstopp som påverkade pendeltågstrafiken, men sedan klockan 5 i morse så rullar pendeltågstrafiken utan några störningar, och jag tittar till nu och det ser ut att rulla utan problem. Så för nytillkomna lyssnare så pendeltågstrafiken, den är uppe och rullar igen. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
7: Det är sånt liv i ån. Jag vet inte om det hörs, men det är ju kajfest här. Jag säger som Lou Reed gjorde en gång när jag såg honom på Roskildefestivalen och han stod på scen och någon bit bort så var det någon slags rejvtält. Hej! Next door, shut up. Nej, de får hållas. Kajorna, de är i mulet väder idag. Jag ser att de rör sig i fortmolnen. Det här beror på den sydvästliga vinden som är frisk i vindbyarna. Det kommer att luckras upp senare på eftermiddagen, det här molntäcket. Och det blir uppåt 18 grader idag.

0: Michael Bublé och Everything i P4 Uppland. Alldeles strax får vi nyheter från Radiosporten med Petter Barling med Speedway Raffel. Det här kan vi höra i P4 Uppland senare idag.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
3: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de två sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Laguta med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
4: Vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
3: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
4: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
3: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
2: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporta nu med Petter Barling.
0: Och apropå då Lukas Bergvall, Alexander Isak och Viktor Gyökeres, så presenterar Graham Potter Sveriges landslagstrupp för de kommande Nations League-matcherna. Idag klockan 12. Det kommer du höra mycket om i Radiosportens rapportering. Du kommer också kunna följa det direkt via fotbollsförbundets sajt och kanske också i appen Sveriges Radio. Där du annars hittar massor med andra sportnyheter och sportnyheter från hela Sveriges Radio, inklusive P4 Uppland.
5: På Fyrisån så krusar sig vattenytan en del. Linus Falk på SMHI, god morgon.
6: God morgon.
5: Det här är den här ganska kraftiga vinden vi har, va? Som orsakar krusning på ån.
6: Det är friska vindbyar på sina håll just nu och det är en sydlig vind vi har. Det kommer vrida till sydväst, men de friska vindbyarna de får man tidvis stå ut med här idag.
5: Och i övrigt då?
6: Ja, men i övrigt så är det en mulen start och det är någon lokal regnskur som passerar här under morgonen. Men därefter så följs det av uppehållsväder och en hel del sol, i alla fall när vi kommer in på eftermiddagen idag.
5: Det känns som att det var ganska ljummet redan nu tidigt på morgonen. Vad är det för temperaturer som vi har just nu?
6: Ja, men just nu ligger det redan på 15 grader och det kommer stiga någon grad, så mellan 16 och 18 grader här får vi mitt på dagen om solen kikar fram där efterhand.
5: Mm. Lite ostadigt och fram och tillbaka känns det som att det har varit i början på veckan här. Hur ser det ut om vi blickar lite framåt?
6: Ja, men vi fortsätter faktiskt på den linjen att det kommer vara en del soliga stunder men även någon lokal regnskur som passerar här i sydvästvinden som vi får eller som vi har kommande dagar. Kollar vi på imorgon så är det just det här växlande vädret och temperaturer på omkring eller dryga 15 grader.
5: Tack så mycket, Linus.
6: Tack själv.

0: Mr. Big, to be with you, IP för Uppland, 7:15. I dagarna 5 är det matmarknad på Vaksala torg. Vad köper du och äta när du är på marknad, Åsa?
1: Sockervadd.
0: Ja, men det finns säkert där också. Det är massor med mat från massa olika länder. Ebba Rosenberg besökte matmarknaden igår. Lite klurigt när man är allergisk både mot gluten och all sorts lök. Men Ebba hittade i alla fall någonting att äta.
2: Ja, det är en arepa. Jag tror att det är som ett majsbröd. Och så brukar det vara något lite gott kött och chimichurri och grejer i. Men min har smör och ost på.
3: Och varför är det bara smör och ost på?
2: För att jag kan inte äta lök. Inte i någon form tyvärr. Så då kan det bli lite svårt att hitta mat att äta på matmarknad och så. Men här fanns det ost.
3: Lyll och dig, kul. Men jag tänker just att vara liksom mot lök på en internationell matmarknad. Ja. Lite svårnavigerat. Hur gör du?
2: Alltså, det blir mest sötsaker. Det är ju sällan lök i sötsaker. Men sen så ibland hittar man ju så här så att man kan anpassa. Det blir ju lite tråkigare förstås, men jag är faktiskt glad om jag bara hittar något.
3: Är du allergisk mot fler saker också som gör det svårt att liksom hitta någonting?
2: Ja, jag äter inte så mycket gluten heller. Det är också lite svårt. Så det krockar ju lite med sötsakerna då istället då.
3: Men då till alla som är allergisk mot gluten och mot lök, så kan man äta det här då som du äter?
2: Mm. Ja, precis. Jag rekommenderar. Det var gott.
3: Har du något annat som du har sett här i vimlet som du tänker så det där skulle jag vilja smaka, eller det där kan jag smaka? Mm.
2: Jag såg att det finns ett ställe som har kreps och galetter. Och galetter är ju glutenfria. Så jag tänkte kanske titta på det sen.
3: Och Ebba står här och slevar in, vad är det, lite ris. Vad är det för något som du käkar här i munnen?
4: Ris med typ kött. Innan var det kött här, men vi åt det.
3: Ni åt upp köttet först?
4: Mm.
3: Hur smakar det då?
4: Kanske ganska gott.
5: Mycket olika smaker. Det är ju inte bara liksom ett vanligt ris till, utan det är ju både koriander, persilja, lök, morötter, allt möjligt gott här i. Så det blir ju liksom lite mer med det. Sen är det någon typ av vitlökssås till. Och lite nötter är det här också faktiskt.
3: Ja, det låter riktigt smarrigt. Och här bredvid då? Du käkar fish and chips och det ser ut som att det är riktigt sprött och bra panerat här. Mm. Hur smakar det?
6: Smakar riktigt gott. Det är riktigt krispig fisk och samma med pommesarna. Ja, det var jättegott.
3: Vad var godast då?
6: Pommesarna tror jag. Mm.
3: Men när ni gick runt här på matmarknaden, var det svårt att välja vad ni skulle käka för någonting? Det finns ju väldigt många alternativ.
6: Ja!
5: Ja. Men jag har sagt också att vi kanske köper någonting mer och testar. Ebbot här, han är väldigt förtjust i musslor och så. Så vi såg någonting där borta som var lite sugen på. Men vi får se vad magarna orkar med. Men efterrätt blir det i alla fall av något slag.
3: Oj, vad har ni i kikaren då?
4: Kanske för de här Dubai, vad heter det? Med typ jordgubbar där borta.
3: Chokladtäckta jordgubbarna. Men du, när ni har gått runt här, jag behöver faktiskt lite hjälp. Finns det någonting som är riktigt liksom konstigt? Eller någonting som man kan äta som ni aldrig har sett förut? Ja, här har vi.
4: Det där då.
3: Vad är det där då? Du pekar.
4: Mot det är någon nuggarna.
6: Nej, det är fudge.
4: Vad är det?
5: Jag tror det är lite olika sorters av utländsk fika.
3: Utländsk fika och lite, jättemånga olika typer av fudge med, olika innehåll. Mycket nötter ser ut som. Ja. Mm. Är det någonting annat då som ni har sett som är så här, oj, det här har jag aldrig testat förut?
6: Korean style barbecue där borta. Ett så här corn dogs. De har jag aldrig testat.
3: Har ni något tips till den som är på väg hit kanske? Fundera på att ta sig hit.
4: Jag skulle nog ta sån där mussla där.
3: Vad sa du?
4: Jag skulle nog ta sån där mussla där. Det är jättegott.
3: Ja, tror jag i alla fall. Musslarna för Ebbot. Och du?
5: Vi gjorde faktiskt så att vi tog med oss vatten idag. Och det är inte just för att vara snåla. Utan för om man nu går på en sån här matmarknad och ska äta och dricka läsk. Då får man inte i sig så mycket mat faktiskt. Så det är ett litet, inte lifehack, men ja, det var lite så jag tänkte. Sen får vi se om det blir någon läsk sen efter. Men det är ju maten som är det som är lite i fokus tycker jag.
0: Lisa Ebbot och Milton Rosendahl som besökte matmarknaden på Vaksala torg, som pågår inte i 5 utan i 6 dagar. Till och med söndag är det matmarknad. Lovisa Gustafsson var reporter.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Idag återupptas rösträknandet. Nu är det utlandsröster och senkomna förtidsröster som ska räknas. Och till imorgon torsdag så ska det finnas ett resultat, för så säger vallagen.
1: Men världen kommer snurra ändå.
0: Ja, även om...
1: ja, nej, men det ska bli klart senast imorgon. Man brukar tala om onsdagsrösterna, och det är de här utlandsrösterna och så som kommer att räknas nu idag och kanske imorgon. Vi tittar lite grann på hur valdeltagandet har varit i valet runt om i Uppsala län och på andra håll också för den delen. Valdeltagandet totalt sett i Sverige sjönk även den här gången. Det har varit en sån sjunkande trend de senaste valen. Men i flera områden där det tidigare har varit lågt valdeltagande så har det ökat. I exempelvis Uppsala stadsdelarna Gränby, Gottsunda och Valsätra har det blivit en ökning i nästan alla valdistrikt. Och det här är åtminstone delvis ett resultat av att man i Uppsala har jobbat med information och kunskapsspridning, kan man väl säga, kring valet i just de här områdena, inte minst Gottsunda och Valsätra. Mattias Rosendahl, som jobbar på Kulturpunkten i Gottsunda, säger så här.
2: Bor du i sådana här områden så kan du ha en känsla av att din röst inte är lika mycket värd, för du har mött så många besvikelser. Och jag tror att vi har varit delaktiga till att stärka känslan av att vi alla är precis lika viktiga.
1: Och i ett valdistrikt i Valsätra som hade riktigt lågt valdeltagande förra gången, under hälften av de röstberättigade röstade då, där har det nu ökat med nästan 14 procentenheter valdeltagandet.
0: Onsdagsröster kallas de. När det pratas om onsdagsbarn förr i tiden, då sa man att onsdagsbarn får lida ont, eller ett onsdagsbarn är fött till ve. Onsdagsbarnet skulle stöta på prövningar, men kanske också de kära besvären, det vill säga prövningar som man måste ändå ta sig an och klara av, precis som de här förbannade rösterna som ska räknas nu. Det är inte rösterna i sig som är förbannade, utan det är snarare vi som väntar på resultatet som börjar bli förbannade.
1: Och det är många som ska räknas, ja.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers. Could you be loved i P4 Uppland. Du hittar våra nyheter i appen Sveriges Radio. Du hittar våra nyheter på sajten sverigesradio.se. Och du får nyheter från Ekot nu klockan 7 med Leif Näslund, som bland annat berättar om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund.
1: Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Leif Näslund där med nyheterna från Ekot. Christer Engqvist här i P4 Uppland, 7:05, önskar god, lite gråmulen och klibbig onsdagsmorgon. Alltså det är inte det jag önskar dig, det är det du får, för det är sånt vädret är. Åsa ska berätta mer om det där strax. Elisabeth, berätta hur det ser ut i trafiken.
9: Ja, förutom arbetet på E4 utanför Uppsala mellan Bärbyleden och trafikplats Säby så är det också på E4 mellan Arlanda och Knivsta och i riktning mot Uppsala då. En buss som står delvis inne i högra körfält och det har fått däckexplosion. Så E4 var det och i riktning mot Uppsala. Och pendeltågstrafiken ser ut att klara sig alldeles utmärkt. Det hade ju varit ett långvarigt stopp här över kvällen och natten och det blev uppklarat vid 5-tiden på morgonen. Men som sagt, inga efterdyningar utan utan pendeltågstrafiken fungerar väldigt bra så som det ser ut. Tipsa gärna till trafikredaktionen. Vi nås på 020 999 444.
10: Jag är ute och cyklar och skrämmer kråkfåglar. Men de är så tuffa ju. Man måste komma så nära för att de ska flyga upp. Det är fuktigt i luften. Jag kände faktiskt några små regnstänk här alldeles nyss i centrala Uppsala. Det kan förekomma under morgonen lite sådana. Sådana regnstänk. Sen så kommer det luckras upp mer och mer det här molntäcket som vi har över oss och det kan bli en del sol. 15 grader ungefär på dagen här eller på morgonen och fram på dagen uppåt 18. Och sydvästlig vind är det. Syd- och sydvästlig som är frisk i vindbyarna.

0: Kimberly och Eternity, det kan kännas som en evighet tills det är dags för skolavslutning i vår och studentmössan ska på. Men det är faktiskt inte alls någon evighet, det är ganska kort tid innan studentmössan ska beställas och då kan det kosta många tusen lappar. Men nu har Uppsala kommun gjort klart en upphandling som gör att det ska kunna gå att köpa mycket billigare studentmössor för Uppsala kommuns studenter. Det här ska vi höra mer om under morgonen i P4 Uppland. Det kan också kännas som en evighet innan vi får ett valresultat, men det närmar sig, Håkan.
1: Vi har ju än så länge bara preliminära siffror. De sista rösterna, de här sent inkomna förtidsrösterna och utlandsrösterna, de börjar man räkna idag. Och ja, kanske hinner man klart idag, men annars imorgon. Vi har ju hört om flera av kommunerna i Uppsala län där det är ganska tajt mellan de olika partierna eller de olika koalitionerna som finns i kommunerna. Så att de här rösterna kan bli avgörande i vissa fall. I Uppsala kommun så är det runt 11 600 röster som det handlar om som ska räknas nu. Mer än vad det brukar vara. Och i Uppsala så kan det faktiskt påverka styrkeförhållandet. Enligt sajten valprognos.se så är till exempel Kristdemokraterna i Uppsala bara 17 röster från att knipa ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Och Vänsterpartiet är bara 32 röster från att istället tappa ett mandat. Så att de här 11 600 rösterna kan ju faktiskt göra skillnad.
0: Och även i riksdagsvalet så är det ju de här sista, då pratar man runt 300 000 rösterna, som kan avgöra och flytta om styrkeförhållanden just nu. Inför räknandet, inför slutresultatet, så är det ju ett övertag för den rödgröna sidan med 3 mandat. Och experterna har sagt att 3 mandat är ändå så pass mycket så att de här 300 000 rösterna nog inte ska kunna rubba det där. Å andra sidan så sa man när vallokalsundersökningen kom att det här ser klart ut. Och det visade sig att det inte var det. Så att osvuret är nog bäst.

0: Luke Combs och Fast Car i P4 Uppland. För 4 år sedan så hade valdistriktet Valsätra sydvästra lägst valdeltagande i hela länet. Långt under 50%, mindre än hälften, gick och röstade. Nu, i årets val, ser siffrorna helt annorlunda ut. Man har gjort ett jätteskutt och över 50% har gått och röstat. Sofie Thunberg har bott i Gottsunda stora delar av sitt liv. Hon tänker så här om hur valdeltagandet har sett ut förut och att det nu har ökat.
1: Gottsunda och Valsätra är ju mycket människor som kommer från andra länder som bor här. Och jag tänker att när man kanske kom hit först så kanske man inte är van med en demokratiskt land på det vis att man inte röstar och kan påverka så mycket som vi kan göra här i Sverige. Och jag tror att nya generationer har förstått genom utbildning att man kan påverka. Så jag tror att det, jag tror det har med det att göra. Jag tror man inte kanske var så, alltså visste om hur mycket man kunde påverka när man kanske först kom till Sverige. Men att barn som växer upp här, att de blir, ja, att de förstår hur viktigt det är och hur mycket man kan påverka.
0: Säger Sofie Thunberg som har bott i Gottsunda i många år. Asil Nashite är ungdomsombud på Uppsala kommun och en av dem som har haft i uppdrag att jobba med ett ökat valdeltagande i Gottsunda, Valsätra och Gränby bland annat. Och hon säger så här om att valdeltagandet nu har ökat efter att man bland annat hade en valfestival i Gottsunda.
2: Vi har jobbat väldigt hårt för att försöka öka valdeltagandet i Gottsunda då. Så att det är väldigt positivt att se att siffrorna har ökat så pass mycket. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb och försökt komma åt problemet för att lösa det. Så som vi har uppfattat det så har vi förstått att informationen är väldigt svår att förstå och att det inte är så lätt tillgängligt. Tanken med hela minivalfestivalen var att Gottsundabor ska få möjligheten att ställa frågor till politiker och förstå sig bättre på hur man röstar och varför det är så pass viktigt att rösta.
3: Då är tidigare berättat för mig att det finns personer som kanske inte är vana med att man får ta del av demokratin i Sverige, att man kan vara med och välja vilka som ska styra och vad som ska. Du stöter på sådana personer och berätta lite mer om det.
2: Ja, innan vi bestämde oss för att ha en minivalfestival så var vi väldigt mycket i Gottsunda då på Återfikat. Och det vi förstod då var att många inte visste att de hade möjligheten att rösta för att de inte har bott i Sverige så länge. Men det var också just det här med att informationen var väldigt svår att förstå. Och att den inte var så lätt tillgänglig. Så det vi gjorde då var att vi pratade de språken som oftast pratas i Gottsunda, vilket var arabiska, dari och somaliska. Och förklarade för dem hur man röstar, varför det är viktigt att rösta. Försökte engagera dem. Och vi fick väldigt positiv reaktion när vi var där.
3: Ni har ju satsat mycket på Gottsunda, även Gränby och andra områden. Att ni har satsat så mycket på de områdena, hur stor betydelse tror du det har haft till de här resultaten?
2: Väldigt stor betydelse. När vi hade vår minivalfestival i Gottsunda hade vi 300 besökare. Och när vi hade i Gränby var det 175 besökare på både minivalfestivalerna. Folk var väldigt engagerade, de ställde mycket frågor. Så att det känns verkligen som att vi har gjort en skillnad med hjälp av minivalfestivalerna och att vi har varit där så pass många gånger för att försöka hjälpa dem så gott det går.
3: Varför har det varit så viktigt för dig att engagera dig i att folk ska göra sin demokratiska plikt och gå och rösta?
2: Jag tänker att det är ju väldigt viktigt att rösta då man får möjligheten att göra en förbättring eller en skillnad. Och jag känner att ifall man har möjligheten att rösta så är det väldigt viktigt att man gör det. Och det var därför det var så viktigt för oss att engagera just i Uppsala där valdeltagandet hade väldigt låg påverkan. Så att det är väldigt positivt att se att det är så många som har tagit del av informationen som vi har delat ut och att de har valt att gå och rösta.
0: Säger Asil Nashite som är ungdomsombud på Uppsala kommun och som alltså bland annat jobbat med att få upp valdeltagandet i Gottsunda, Valsätra och Gränby i Uppsala. Reporter var Evindar Aktogan.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro och Great Expectation i P4 Uppland. Det är den 16 september. Det känns ju lite tidigt att prata om studentmössor, Åsa.
1: Ja, men den som har tagit studenten och den som har barn som har tagit studenten vet att tiden går fort. Just det här året liksom brukar väl flyga iväg. Och det är ändå liksom dags att beställa studentmössa till exempel. Det här kan ju bli en dyr historia. I Uppsala så har man nu förhandlat fram, gjort upphandling om billigare studentmössor så att fler ska ha råd. Och det här kommer vi prata om mer om här i P4 Uppland och längre fram på morgonen.
0: Alla närmast nu när klockan är 7:30 så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
3: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
2: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
0: Med Leif Näslund.
4: Ny dramaserie i SVT.
5: Det är fel på min hjärna.
6: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
4: Diagnoser.
7: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde.
8: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster på P4 Uppland. Klockan är 7:30. Vi får lokala nyheter presenterade av Håkan Len.
1: Idag börjar man räkna de sista rösterna i årets val. Och i Uppsala så görs det vid brandstationen i Fyrislund.
2: Det handlar om de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna under valkvällen som nu ska betas av. I Uppsala är det runt 11 600 röster kvar, vilket är mer än vanligt.
3: Och de här rösterna kan komma att påverka styrkeförhållandet i kommunen de kommande 4 åren. Enligt sajten valprognos.se, som försåg SVT med den så kallade superprognosen under valkvällen, är Kristdemokraterna endast 17 röster från att knipa ett extra mandat i kommunfullmäktige. Och Vänsterpartiet är 32 röster från att tappa ett mandat.
2: På grund av ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster väntas räkningen bli helt klar i Sverige på torsdagen enligt Valmyndigheten. Och även i Uppsala kan nyfikna behöva vänta en extra dag.
1: Reportrar här, Erik Svedberg och Tintin Bokesten. En veterinär i Uppland misstänks nu för brott efter att ha misskött flera djur och fortsatt att ha djur trots att veterinären fått djurförbud.
4: Länsstyrelsen gjorde 2019 tillsyn på en gård där ett flertal brister upptäcktes. På gården fanns bland annat 10 hästar, 16 fjäderfä och 21 får. Men även grisar, kaniner, hundar och katter. Vid en senare kontroll hittade man också kadaver på gården, bland annat 5 döda hundar och 2 döda får. Under flera år åtgärdades inte bristerna och 2024 beslutades att flera av djuren skulle omhändertas. Men veterinären lovade då istället att avliva djuren. Förra året förbjöds veterinären att ta hand om djur. Trots det hittade Länsstyrelsen i Uppsala län i år ett flertal hästar som veterinären hade på en annan gård i Uppland.
1: Det rapporterade Anna Nilsson.
0: Håkan Ren där med lokala nyheter. Klockan har passerat 7:30. Gråmulen, småregnig morgon över länet. Det där ska Åsa Wistedt få berätta om alldeles strax. Christer Enqvist här. God morgon. Tillsammans med Elisabeth Edberg också på trafikredaktionen.
5: Ja, och på E4 Arlanda i riktning mot Knivsta, strax före trafikplats Brunnby, där är det fortfarande en buss som står kvar och den står delvis inne i höger körfält, punktering, och den har punktering på ett av däcken och hjulen då ut mot trafiken, vilket gör att när det blir dags för att reparera det där, då kommer det bli än mer trångt. Så att E4 före Brunnby och i riktning mot Uppsala, där har vi den. Fortsätter rulla på bra i kollektivtrafiken, och då tänker jag framförallt pendeltåg. När det gäller tågtrafik så är det ett signalfel norr om Uppsala, och då pratar vi kring Gävletrakten. Och det gör att det blir förseningar i tågtrafiken om man väntar på tåg norrifrån eller om man ska vidare norrut. Så dubbelkolla gärna inför din resa. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
6: Nu regnar det i Uppsala. Det kommer att vara en del regnskurar till och från här början på dagen. Jag har hittat jättebra skydd under en stor kastanj i centrala stan. Det är så att det sen kommer att luckras upp det här molntäcket, och det kan bli en hel del sol fram på eftermiddagen. Sydvästliga vindar är det också, med friska vindbyar, och det är runt 15 grader på morgonen, blir uppåt 18 sen.
0: Sydväst passar bättre idag än studentmössa, men vi ska prata om studentmössor. För Uppsala kommun har upphandlat att köpa in studentmössor så att den som tar studenten i vår kan köpa en billigare studentmössa än de flera tusen som det annars kan kosta. En grej som ingick, eller som man fick pröjsa extra för när min äldsta son köpte studentmössa, det var ett regnskydd.
6: Ja, det hade behövts idag.
0: Ja, det hade behövts idag. Men det behövdes väldigt sällan annars. Det ingick också en hel försäkring. Att om man tappar bort eller får sin studentmössa stulen, så får man en ny. Sen ingick det också ett sammetsklätt etui, en trälåda till studentmössan. För den brukar man ju väldigt ofta ha i en sammetsklädd låda på hyllan eller något sånt där. Ja, de är bra. De är bra, studentmössaförsäljarna, på att prångla på blivande studenter en massa grejer som gör att priset går upp. Och det är väl det här som Uppsala kommun och flera andra kommuner runt om i landet har försökt komma åt genom att göra upphandlingar så att studentmössan ska kosta ett par eller ja, ganska många hundra kan det bli också, men inte tusen lappar. Det här hör vi mer om i P4 Uppland längre fram under morgonen.

0: Erasure och A Little Respect i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 8. Vi får nyheter från Radiosporten.
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
2: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
2: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
3: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
2: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
4: I appen Sveriges Radio så hör du mer om innebandyklubbar som krisar ekonomiskt. Det är inte bara Falun som gör det, utan även Storvreta, som ju vunnit 4 SM-guld på raken, brottas med stora ekonomiska utmaningar. Alla kostnader har gått uppåt, men intäkterna har inte gjort det, säger Storvretas ordförande Karsten Fjärstedt i Radiosporten. Och Radiosporten har också pratat med Christer Abrahamsson, tidigare klubbdirektör i IK Sirius på fotbollssidan, numera generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet. Han och förbundet får kritik för att man har slutit ett tv-avtal som innebandyklubbarna måste skriva under på eller måste vara med på. De får inte göra egna tv-avtal, men klubbarna säger att det här tv-avtalet ger alldeles för lite intäkter, och det är därför många blöder ekonomiskt. Christer Abrahamsson manar till tålamod bland innebandyklubbarna. Mer om det här alltså i Radiosportens granskning och rapportering om ekonomisk kris bland elitklubbar i flera lagidrotter. Det hittar du i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se.

0: Stella Lefty och Boston i P4 Uppland 16 minuter i 8. Åsa, minns du någon gång när du var så där nervös att det nästan alltså, det är ren och skär fasa? Det är sån där fasa man känner när man plötsligt tänker, oj, nu har jag tappat bort mitt barn. Lite sån. Så. Ja, men den, det, är bara, det blir bara tomt från topp till tå liksom. Det är i luften och allting bara går ur den.
1: Ja, det är hemskt. Alltså jag kan inte så här på rak arm säga, men trots att du och jag har jobbat i det här yrket ganska länge så kan du ju komma över den ibland. Mm-hmm. I mitt fall kan det ju vara att jag ska göra någon direkt sen intervju och så plötsligt så blir jag supernervös och utan anledning ibland och ibland anledning av olika slag. Men annars när jag sprang det här maratonet i Frankrike här, vinmaratonet, då hade jag ju hög puls innan vi ens satt igång att springa. Men det var inte så mycket fasa då, det var nog mera adrenalin.
0: Mm. Nej, det är som du säger. Jag fick precis inbjudan till en sån här 25-årslunch minsann. Då vet man att det är man gammal.
1: 25 år på jobbet.
0: Ja, precis. Mm. Men lik förbannat så kan det skölja över en plötsligt, den där känslan. Att, amen, jag har ingen aning om hur det här ska gå. Vad håller vi på med egentligen? Och det hör ju du som lyssnar ibland, så vet vi inte. Men även i andra sammanhang, när man står på, om man gör grejer inför folk och står på scen och sånt här, så kan det ju också bara vara, ja, men den totala plötsliga paniken som sen, gudskelov, hittills alltid har gått över samma stund som man sätter igång eller samma stund som man hör en applåd eller samma stund som man hör ett skratt om man kör stand-up eller samma stund som man fattar att nej, men det här kommer att funka. Intervjupersonen svarar på frågan och det hörs ut i sändning.
1: Ja.
0: En som ju är van att ställa sig inför de absolut mest extrema tänkbara situationer man kan tänka sig rent prestationsmässigt är ju Armand Mondo Duplantis. Hur många gånger har han inte haft en världsrekord ribba upplagd på stavhoppställningen, eller att det handlar om att med ett enda hopp avgöra en VM, OS eller EM-final. Det där känns ju som att han kan göra med en hand, och han kan göra det med halv ansats och en stav som är som urkokt spaghetti. Men när det däremot ska sjungas inför 20 000 i publiken i Budapest, ja, men då kan till och med världens bästa stavhoppare, Mondo Duplantis, bli lite nervös. Så här låter det i ett klipp som finns på Instagram inför då hans premiär som sångare inför stor publik som var i helgen.
2: I do not know what to do. I'm freaking out.
3: What are you feeling?
2: I feel like my voice is going, bro. Not a good thing.
4: Oh, what you colors?
2: And I'm about to go.
3: For the first time ever in front of 20,000 people.
2: Thanks. Thanks for reminding me, bro. Cheers.
3: Dude, you love pressure.
2: I do love pressure, yeah. Like, what can I do at this point?
0: Jag älskar ju att känna pressen, säger Armand Duplantis, som också sa att han har aldrig någonsin varit så nervös. Och så kände han ju att rösten höll på att krackelera, och det vill man ju inte känna när man ska sjunga inför folk, oavsett om det är 20 eller 20 000, kanske än mindre då 20 000 förstås. Men det gick ju alldeles hyfsat för Mondo även att sjunga, och han framförde sin senaste singel, Gold, på den här friidrottsgalan.

0: Mondo och Gold i P4 Uppland 10 minuter i 8.
1: Vi pratar i de lokala nyheterna idag om valdeltagandet i olika valdistrikt. Det finns några valdistrikt som tidigare haft väldigt lågt valdeltagande, men där man nu har lyckats få till en ökning, fler som röstar. Vi tittar bland annat då på valdistriktet i Uppsala som heter Valsätra Sydvästra. 2022 så var det bara 45,25% av de röstberättigade i det distriktet som röstade i riksdagsvalet. Nu är det 58,8%, så det är en rejäl ökning där. Och överlag så kan man säga att de distrikt som tidigare haft lågt har lyckats höja sig. 2022 var det 5 distrikt i Uppsala som låg under 61% valdeltagande. I år är det bara 1, och det är Valsätra Sydvästra som ligger på 58,8. Men annars så ligger alla över 64%. Så att valdeltagandet generellt har ökat i de här tidigare distrikten som tidigare haft låga siffror. En del i det här är naturligtvis det arbete som har gjorts just på att informera och öka kunskaperna hos folk i de här områdena, Gottsunda, Valsätra och Gränby i Uppsala. Och det verkar ha varit en lyckad satsning alltså.
0: Vi hör ju mycket om valdeltagande som går upp då i enskilda valdistrikt och att utlandsrösterna också ökar. Man får det nästan att låta som att det var 20 miljoner som röstade i Sverige, fast valdeltagandet gick ju faktiskt ner totalt sett.
1: Ja, det har gjort det totalt sett de senaste valen och även så den här gången. Totalt i Sverige så ligger deltagandet i riksdagsvalet på 80,3%, och det är mellan 3 och 4 procentenheter lägre än förra gången.
0: Uppsala län ligger något högre än rikssnittet, men valdeltagandet i Uppsala län minskade faktiskt också mer än riket i genomsnitt.

0: Bruno Mars och Grenade när klockan är 8:04.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson och rosor i P4 Uppland. Klockan är 8, vi får nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här vid valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5% lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det, Leif. Christer Engqvist här i P4 Uppland. 8:05 är klockan. Gråmulet, regnigt i centrala Uppsala. Sen ska vi få en hel del sol över länet senare idag. Elisabeth Edberg nu med det senaste från trafiken.
8: Det är ett bra läge skulle jag säga, särskilt när det gäller vägtrafiken. Det är ju ett arbete på E4 utanför Uppsala mellan Bärbyleden och Säby. Det är inget nytt kring det, och även den här morgonen ser en del köer just för att ta sig förbi vägarbetsområdet. Infartstrafiken in mot Stockholm är ju igång på samtliga infarter. Inget nytt kring det heller. Det jag försöker bli klok på, det är ju kring tågtrafiken. Det är ett banarbete som är mellan Sundsvall, Östersund och Storlien. Ser ut att påverka en del trafik om man ska antingen norrut eller vänta på tåg som kommer norrifrån. Så att det som jag då har klurat på är hur pass mycket påverkan det har haft. Men som ska du resa så dubbelkolla, för det är ett banarbete som påverkar en del sträckningar trots allt. Sundsvall, Storlien och Östersund. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Westlife med Billy Joels klassiker Uptown Girl i P4 Uppland 8:09, Håkan.
1: Ja, idag ska de sista rösterna i valet 2026 räknas. Det handlar om sent ingivna förtidsröster och utlandsröster som nu har samlats ihop och kommit hit till Sverige och ska räknas. Idag eller kanske imorgon ska det hela vara klart i alla fall, senast imorgon. De här rösterna kan bli avgörande på vissa håll, både i riksdagsvalet men också i kommunerna. I Uppsala kommun till exempel, där det är omkring 11 600 röster som ska räknas idag, så kan det påverka styrkeförhållandet. Till exempel så är Kristdemokraterna i Uppsala bara 17 röster från att knipa ett extra mandat. Så att det kan bli spännande idag eller ikväll när de här rösterna är räknade.
0: Återstår att se vad som blir det slutgiltiga valresultatet och hur de olika konstellationerna kommer se ut i kommuner, i region och i riksdagen och vilka som till slut bildar regering. Återstår att se hur lång tid det där tar. Det är fortfarande ganska långt kvar till studenten. Skolan har ju precis bara börjat, men det kan rusa på. Och vi ska prata en hel del om studenten och studentmössor, Åsa.
2: Sebbi är på väg in till skolan, Katedralskolan, där du går i trean. Student alltså. Hur känns det där? Det är ju ganska långt bort än så länge. Men...
3: Ja, vi har ju samlat in pengar sedan ettan och vi har börjat planera med flak och så. Så det känns lite pirrigt, det är ju nära inpå. Ja.
2: Hur går det med studentförberedelserna när det kommer till kläder och studentmössan och sådär?
3: Vi har inte pratat så mycket, men vi har grupper som ska göra saker. Så jag ska vara med och förbereda lakan till flaket och så. Och sen så en annan grupp ska förbereda för överåler. Men vi har inte pratat så mycket om det än. Men jag tror att det kommer strax. Mm. Ja, så det är härligt. Ja.
2: Har du kollat på studentmössa än?
3: Inte än. Men jag har några kompisar som har förhandlat fram några kontrakt med ABC och de andra och så. Så jag har hört att det kommer vara lite billigare i år. Ja. Så det är spännande och kul. Men jag har inte designat min än. Jag vet fortfarande inte vad jag vill ha.
2: Nej, man kan ju välja ganska mycket olika. Vad tänker du att du vill att det ska stå då?
3: Jag vill ju såklart ha mitt namn och sen kanske min klass och skola. Men jag vill också ha någonting lite sentimentalt där bak. Men grejen är, vi säger så många saker. Så det är svårt att välja. Ja, det kommer i perioder ord som man håller fast i. Så det är lite klurigt.
2: Jag förstår. Då kanske vi får vänta in i det sista då, så du får det mest aktuella.
3: Ja, precis. Precis, ja.
2: Har du några exempel på vad det är för grej ni säger?
3: Oj. Det finns en lång quote från en lärare där han säger, nej, det är 2025. Så säger man ju inte. För jag råkar säga några fula ord till någon person som spottar snus på min kompis. Och så gick han förbi. Ja. Och vi har en gruppchatt som heter Bananbrödchatten, så det kanske blir det. Ja. Eller bara I know ork. Eller någonting sånt, bara någonting litet, någonting kusligt. Ja. Någonting kanske inte så appropriate. Men vi har många saker att säga. Ja.
2: Ser du fram emot studenten?
3: Ja, jättemycket. Men det är också lite sorgligt. För jag tycker om min klass skitmycket och jag älskar skolan. Alltså jag sitter här tills vi blir utkickade vissa dagar. Och det kommer ju vara över snart. Så det är lite sorgligt. Jag kommer storbala i en vecka, tror jag.
2: Du får njuta så länge det varar nu då.
3: Ja, precis. Ja.
0: Sebbi som går i trean på Katedralskolan i Uppsala och där man alltså har gjort egna deals med studentmösseleverantörerna för att få ner priserna. Annars har Uppsala kommun gjort en upphandling om att kunna köpa in stora mängder då studentmössor till kommunens studenter som gör att man kan få ner priserna ganska rejält. Det här hör vi mer om i P4 Uppland alldeles strax.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om IPF Uppland 16 minuter över 8. Ja, men det är ju fortfarande långt kvar till studentavslutningen i vår, men vi hörde ju Sebbi som går i trean på Katedralskolan. Hon var redan i tanken, fullt upptagen med planering och dröm fram emot studenten. Och det är ju faktiskt inte så långt kvar tills dess att studentmössan ska beställas, om man ska bestämma sig hur den ska se ut, Åsa.
1: Så är det. Och den som tar studenten i Uppsala kommun i vår ska kunna köpa en studentmössa som är billigare än de tusentals kronor som det kan kosta. Eva Christianin är socialdemokrat och än så länge ordförande i utbildningsnämnden. Ni har gjort en upphandling, Uppsala kommun, av studentmössor. Varför det?
2: Därför att vi såg att det blir dyrare och dyrare att ta studenten. Och det ska inte behöva vara så. Så vi tänkte efter, vad kan vi göra för att bidra? Och då såg vi att en upphandling som eleverna på kommunens gymnasieskolor också kan förhandla från till ett lägre pris kan vara en hjälp.
1: Hur pass stort problem har ni upplevt att det har varit för familjer då, det här med studentmössekostnaden?
2: Alltså, egentligen är det hela paketet. Det är alla fester, det är alla kläder, det är mottagning, det är liksom allting bara växer. Men jag har hört från flera elevers föräldrar som har tagit sms-lån och det ska inte behöva vara så.
1: Jag talade med en trea här innan på Katedralskolan och hon sa att de hade förhandlat här från skolans håll också. Vad tänker ni om det från kommunens håll?
2: Ja, alltså elevkårerna har ju förhandlat och jag är så himla glad för de har ju fått ner priset under kommunens. Sen är det också så att alla skolor är inte med på de olika avtalen. Så våran ingång med en kommunal upphandling, det var ju liksom att safea upp på något sätt så att det finns en möjlighet för så många elever som möjligt att kunna köpa en billigare mössa.
1: Ni erbjuder en mössa för 399 kronor. Hur mycket billigare är det jämfört med vad det kan kosta?
2: Alltså egentligen sitter det i detaljerna. 399 kronor är liksom en helt tom blank mössa. Och elever vill lägga till en massa grejer. Så en mössa med namn och skola, lite brodyr och såna här grejer kommer att kosta 649. Och det är avsevärt billigare än vad många elever på andra skolor köper sina mössor för. Samma mössa kan kosta 1500, den kan kosta 2000 beroende på vilken skola du går på.
1: Om man tänker att det blir billigare mössa så kan man tänka att kvaliteten kanske blir annorlunda.
2: Ja, det kan man tro. Men så blir det inte. Vi har ställt hårda krav både på kvalitet men också på miljöaspekten också. Så att det inte är något fuffens när de tillverkas. Så nej, vi har kraftiga överpriser på studentmössor i Sverige. Och det här var ett sätt att bidra till att få ner dem.
1: Finns det någon risk för att det kan bli någon slags statusskillnad om man beställer liksom den kommunala studentmössan jämfört med andra?
2: Nej, alltså studentmössor ser ju hyfsat likadana ut. Jag tänker så här för alla elever som nu de kommande veckorna ska prova ut mössor. Jämför priset, jämför vad det kostar. Köp inte mössan direkt i klassrummet under de här aggressiva försäljningarna. Du har kvar koden och inlogget. Gå hem, surfa in med dina vuxna kanske och jämför. Då brukar det gå bättre.
1: Mm. Vad hoppas du att det här ska ge då för de som tar studenterna och deras familjer här i vår?
2: Ja, men en mindre press på ekonomin. Min egen unge tog studenten förra året. Herregud vad det kostar pengar. Så det vi kan göra från kommunen för att hjälpa till att lindra, det gör jag så gärna.
1: Säger Eva Christianin, alltså socialdemokrat och ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Madonna och Like a Prayer i P4 Uppland. Klockan är 8:55. Vi får nyheter från Ekot.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Det är ju inte så bra att glaciären smälter, men å andra sidan så blir det ju faktiskt lite lättare att ta sig upp på Kebnekaises sydtopp.

0: Chic All Freak i P4 Uppland. Alldeles strax får vi lokala nyheter med Håkan Ren. Har du någonting som du tycker att vi borde ta upp i våra nyheter och program och i radion? Ja, men ring vår tipstelefon på 018 17 40 40 eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se.
1: Trenden med ett sjunkande valdeltagande fortsatte även i årets val. Men i flera områden där det tidigare varit lågt deltagande så har det faktiskt ökat. I Uppsala stadsdelarna Gränby, Gottsunda och Valsätra har det den här gången blivit en ökning i nästan alla valdistrikt.
2: Jag blir extremt glad. Jag känner att ifall man har möjligheten att rösta så är det väldigt viktigt att man gör det.
3: Säger Asil Nashite, ungdomsombud på Uppsala kommun. I distriktet Valsätra sydvästra röstade färre än hälften av de röstberättigade i valet 2022. Nu ökade det med nästan 14 procentenheter. Och det var just bland annat där som Asil var med och anordnade en valfestival med runt 300 besökare där det bjöds med information och politikerdebatt.
2: Det är väldigt positivt att se att siffrorna har ökat så pass mycket. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb.
3: Sofie Thunberg, som större delen av sitt liv fram till nyligen bott i Gottsunda, gläds över siffrorna och tror också att det kan bero på information och utbildning.
4: Gottsunda och Valsätra är ju mycket människor som kommer från andra länder som bor här. Och jag tänker att när man kanske kom hit först så kanske man inte är van med en demokratiskt land på det vis att man inte röstar och kan påverka så mycket som vi kan göra här i Sverige.
3: Mattias Rosendahl, till vardags verksamhetschef på Kulturpunkten i Gottsunda, har inför valet varit valambassadör. Man har haft panelsamtal med både artister, politiker och forskare från Uppsala universitet.
5: Bor du i sådana här områden så kan du ha en känsla av att din röst inte är lika mycket värd, för du har mött så många besvikelser. Och jag tror att vi har varit delaktiga till att stärka känslan av att vi alla är precis lika viktiga.
1: Reporter här är Vindar Aktogan. En 82-åring blev slagen i ansiktet när han låg i sin säng. Nu har en man i 40-årsåldern åtalats för grov misshandel. Brottet ska ha skett i Uppsala i juli i år. Och i polisens förundersökning framgår att mannen i 40-årsåldern varit hyresgäst hos den äldre mannen och att de vid flera tillfällen hamnat i bråk om bitcoin. Åklagaren menar att brottet bör bedömas vara grovt eftersom gärningen var livsfarlig och orsakade svår kroppsskada.
0: Håkan Ren med lokala nyheter. Christer Enqvist här kan berätta att vädret har bjudit på mycket moln och en del regn till en början nu under onsdagen. Men sen så ska det klarna upp och vi ska få en hel del sol och en temperatur på mellan 16 och 18 grader. Men också friska vindbyar från syd eller sydväst. Elisabeth Edberg med koll på trafiken. Hur ser det ut?
6: Det har dragit igång några arbeten. Vi börjar på riksväg 55 Öresundsbro. Då är det mellan Öresundsbro och trafikplats Eningböle i riktning mot Uppsala. Där kan det bli lite kortare avstängningar. Man har satt upp en skyddsbil vid ett vägarbete och det kan vara en del lastning också som pågår och då behöver man just stänga då. Riksväg 55 vid kortare tillfällen. Och som sagt, det här är i riktning mot Uppsala. Länsväg 282 Uppsala-Almunge och då är det sträckan Funbo-Almunge. Då har man satt igång med arbete där också, beläggningsarbete, trafikljus, bom, lots, kommer bli längre restid på länsväg 282. E4 mellan Arlanda och Knivsta strax före trafikplats Brunnby riktning mot Knivsta, en buss som står illa till, punktering på ett av hjulen ut mot trafiken. Avrunda med E18 Enköpingsvägen, Brunna och i riktning mot Stockholm, då är det ett lastbilsläp som står illa till på påfarten där till E18. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Nu Petter Barling från Radiosporten om en SHL-start i hockey som kommer bli väldigt känslosam.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i ishockeyn och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Vi har hört från trafikredaktionen och Elisabeth Edberg under morgonen om flera vägarbeten som kan ställa till det och krångla till det i trafiken. Runt om i centrala Uppsala så pågår ju ständiga gräv- och byggarbeten som också stoppar upp för både bil-, gång- och cykeltrafikanter. Kanske kan man bli på lite mindre surt humör om man ser de vitsiga skyltar som finns vid en del av de här byggen, Åsa.
1: Mm. Och på Tryckarbrunnsgatan så finns de här skyltarna nu. Här står det till exempel Lagarbrunn och Dragarbrunderhåll. Och mannen bakom de här vitsigheterna, det är Magnus Eriksson som är copywriter på Uppsala kommun. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur går det till när du kommer på de här roliga skyltarna?
2: Ja, först och främst måste jag säga, det är inte bara jag som kom på de här skyltarna runt om stan. Men jag ligger bakom några. Mm. Och när jag ligger bakom dem så är det alltid tillsammans med team, duktiga formgivare och kommunikatörer. Så det är ingen one man show.
1: Men du är bra på det här med ordvitsar.
2: Well, kanske lite.
1: Ja. Och just de här två sa du att du ligger bakom. Hur kom du på dem? Laga brunn och dragar brunnerhåll.
2: Jag vet inte hur det går till. Som i alla kreativa processer är det svårt att förklara. Man tar liksom intryck från allting och sen kokar man ihop det i någon slags professor Baltasar hjärna och så utkommer det budskap. Mm. Det är svårt att säga exakt hur, men det bara kommer.
1: Ja. Är det lätt eller svårt tycker du kommer på?
2: Ganska. Efter så här många år i den här branschen så är det hyfsat lätt att komma på. Det kommer ganska naturligt för mig.
1: Mm. Finns det någon poäng med att de ska vara lite vitsiga och roliga, just de här skyltarna?
2: Ja, men jag tänker att den här intervjun svarar lite på den frågan. Det väcker ju uppmärksamhet. Vårt jobb är att få folk att stanna till och läsa skyltarna och se vad som händer och varför det händer. Och vi har ju liksom ingen gräddfil till att få folk att stanna upp och läsa. Så då är humor ett sätt att få den här uppmärksamheten. Sen är humor i sig inget självändamål. Vi gör ju många skyltar som inte har humor i sig också. Det är alltid en avvägning när man känner när det passar och inte passar.
1: Har ni fått någon respons då från Uppsalaborna?
2: Jag har mest fått positiv respons faktiskt. Jag tror de flesta kanske tycker att det piggar upp lite i stadsbilden med den här typen av lite underfundiga skyltar.
1: Mm. Finns det en risk att man bara blir ännu mer sur? Du vet, man kommer på en gata där man brukar kunna köra eller gå så kan man inte och så kommer det någon himla ordvits på det.
2: Det skulle kunna hända. Absolut. Men sen finns det ju de här orangea skyltarna också. De ligger inte jag bakom. Där är det mer så här avstängt från, till och så vidare. Ja. Men förhoppningsvis så vänder man det humöret sen efter ett tag och kanske tänker på den här skylten och tänker att ja, det kanske var lite kul ändå. Mm.
1: Är du en ordvitsare generellt?
2: Ja, det får jag nog lov att erkänna. Fråga min familj som får dras för mig. Det finns liksom ingen off-knapp på den här hjärnan utan jag har någon slags ordvrängare Tourette tror jag. Mm. Jag kan inte sluta.
1: Det känns som att ni som har det, ni har det. Det är nästan som så tvångsmässigt att det måste ut.
2: Det är exakt så. Jag kan inte låta bli om jag kommer på något.
1: Det är fler byggen och grejer på gång. Det vet vi. Det händer saker i Uppsala hela tiden. Har du några fler på lager? Vet du vad som är på gång? Liksom, så att du börjar fundera redan nu.
2: Ja, jag har ganska många projekt på gång. Inget som jag kanske kan avslöja direkt. Men just här på Dragarbrunn kommer vi sätta upp fler skyltar. För att uppmärksamma att alla restauranger och liksom verksamheter inne i Svava fortfarande håller öppet. Så håll utkik efter dem.
1: Ja, och de är roliga.
2: Ja, om du frågar mig.
1: Ja, det gör jag ju. Hur kul är det att du faktiskt får liksom visa den här sidan av dig själv på sådana här stora fina skyltar? Är du stolt när du går förbi?
2: Ja, absolut. Jag tror jag har hittat rätt yrke faktiskt. Jag vet inte vad jag annars skulle hålla på med. Så absolut.
1: Ja. Magnus Eriksson, alltså copywriter på Uppsala kommun, som är en av de som ligger bakom de vitsiga ordvrängningarna på Uppsalas skyltar där det byggs om.

0: Bryan Adams, Run to You, när klockan är 9:09.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves och Mexico Honey i PFR Uppland 8:55. Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
1: Vi kan berätta om att det verkar vara problem med bredband och sådär uppe i Norduppland. Vi har lyssnare som har hört av sig från Skutskärsområdet och har problem. Och det ser ut som att det är ett avbrott på någon fiberkabel någonstans kring Skutskär upp mot Gävle. Global Connect skriver på sin webbsida att reparationsarbete pågår, men felet är mer omfattande än man först uppskattat, så att det kan ta ett tag innan det här är åtgärdat. Det var ju inte så länge sedan, ett par veckor sedan kanske, som det var ett stort avbrott i Norduppland också, och nu är det alltså dags igen.
0: Fler nyheter hittar du om du har möjlighet att kolla internet i din telefon eller hemma på datorn i appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se/uppland. Strax får vi nyheter från Ekot och klockan är 9:00.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Feels i PF Uppland klockan 9. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: I studion i Uppsala, Christer Engqvist, och ute på stan i ett gråmulet småregnigt väder, Åsa Wistedt. Hon ska få berätta mer om hur det blir alldeles strax. Klockan är 8:05. God morgon! Hur ser det ut i trafiken, Elisabeth?
8: Jag tänkte börja med två stycken arbeten som har dragit igång den här morgonen, och vi börjar på riksväg 55 Örsundsbro, och då är det mellan Örsundsbro och trafikplats Eningböle i riktning mot Uppsala. Det är ett arbete vid sidan om vägen, men man har satt upp en skyddsbil som tar upp en körfält, och när man behöver lasta om så kommer man behöva göra kortare stopp där på riksväg 55, och man håller på med det här arbetet fram till klockan 15 idag. Länsväg 282 Uppsala Almunge och sträckan mellan Funbo och Almunge, där är det bom och lots och trafikljus som reglerar trafiken, och på grund av ett beläggningsarbete kan bli lite längre restid på grund av att det är en väntetid som man får räkna med där. Länsväg 282. Det fortsätter att vara förseningar i tågtrafiken om man ska vidare norrut, alternativt vänta på tåg norrifrån. Det är både banarbete, men det är också ett spårfel utanför Timrå som gör att tågtrafiken blir försenad. Några avgångar med uppåt en halvtimmes försening. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
9: Ja, tack. Vädret mulet. Jag ser mycket mörka moln åt ena hållet och lite ljusare åt andra hållet. Jag tror att det är så här det kommer att vara under dagen. Mycket moln, det kan komma regn framförallt så här i början på dagen. Och sen så blir det lite mera luckor i det här molntäcket på eftermiddagen. Uppåt 18 grader, vi är snart där redan.

0: Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta i P4 Uppland 9:10. För andra gången på ganska kort tid så är det stora problem med internet i Norduppland. Det är en fiberkabel som har grävts av eller brustit på något annat sätt. Det här hände vid 2-tiden igår eftermiddag och sen dess så är det många som saknar internet. Torbjörn hörde av sig till oss. God morgon, Torbjörn.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det där du bor i Hållnäs?
1: Nej, vi bor inte i Hållnäs, vi bor utanför Karholm.
0: Ja, förlåt.
1: Ja, men det är helt stopp här på internettrafiken. Och det är jättesvårt att få någon klarhet hur länge det ska vara. För man flyttar fram tiderna hela tiden till att få någon slags deadline. Och få reda på vad det är. Och vi vet ju inte ens orsaken. Men vi förstår att det är stort. För nu har vi hört att man kan inte handla med betalkort i vissa affärer i Skutskär. Och vad jag förstår så går det inte ens att ringa där borta. Det kan vi göra, men vi har ingen internet.
0: Enligt Glocal Connects sajt med driftsinformation så skriver man, uppdateringen är från strax efter 8:30 nu på morgonen. Reparationsarbetet pågår eftersom nätverksfelet är mer omfattande än vad man först uppskattat. Kan reparationstiden bli längre än normalt? Det är all information som de ger och all information som vi har. Just nu, vi söker ju såklart Global Connect heter de, för mer information om när det här kan vara fixat igen. Men det är andra gången på ganska kort tid som något sånt här händer.
1: Ja, man blir ju trött och förbannad. Om de har grävt av igen så är de ju klappkassa. Alltså, de måste ju kunna ta ut en kabel och veta var den ligger innan de sätter skopan i jorden. För så här kan det inte få vara. Man ser ju hur sårbart samhället är nu när det blir så här.
0: Men funkar det för er då? Ja, men jag kan ju uppenbarligen ringa upp dig och hur funkar det annars? Har du internet annars i mobilen eller på något sätt?
1: Ja, jag får ju köra via 5G då, men det är ju, vi har ju ingen router hemma som stödjer något annat än fiber så att säga. Så där är vi helt utan, och i och med att vi har tv via det också då, så är vi utan det också. Så ja. Att igår var det ju djungel-tv då, 1:an och 2:an.
0: Oj! Det var... ja. Kändes det nostalgiskt?
1: Nej, inte speciellt.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Mest förbannad. Ja.
0: Kan tänka mig det. Torbjörn, tack snälla för att du hörde av dig. Vi hoppas att det här snart ska vara åtgärdat. Och som sagt, vi söker Global Connect för att höra vad som har hänt och hur länge du och andra ska behöva dras med 1:an, 2:an och djungel-tvn och inte kunna betala med kort i butiker i Skutskär. Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja, tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Det är alltså ett fiberbrott på en kabel. Det här inträffade igår eftermiddag och man säger från Global Connect att det här är mer omfattande än vad man först uppskattat och reparationstiden kan bli längre än normalt.

0: Då gäller E4:an Uppsala i riktning mot Knivsta och sträckan mellan Mora Stenar och trafikplats Brunnby. Det är en lastbil med haveri som kör långsamt i vägrenen och lite in i höger körfält och då rullar på E4:an söderut och planerar att försöka komma av vid Knivsta. Men just nu rullar den då mellan Mora Stenar och Brunnby långsamt i vägrenen och som sagt ska försöka komma av vid Knivsta.
1: Sveriges Radio.

Who's the Winner med Knivstas Erik Grönvall. 20 minuter över 9 klockan. Och vi hörde från Torbjörn i Karlholm som varit utan internet sen igår eftermiddag efter ett kabelbrott. Andra gången på ganska kort tid. Drygt tyckte han att det var, och knöligt för butiker i Skutskär till exempel, där man inte kan betala med kort på flera håll. Just nu hade han också hört om. Vi söker Global Connect som meddelade för en knapp timme sedan att det här kabelbrottet verkar mer omfattande än vad man först har trott, att det kan dra ut på reparationstiden. Vi söker också Telia som har flera kunder i Norduppland som berörs och påverkas av det här kabelbrottet.

0: Christina Aguilera och Beautiful i P4 Uppland. Klockan är 9:55. Vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland. Vi upprepar igen att det varit ett större fibernätskabelbrott i Norduppland. Global Connect skriver på sin sajt att det här kan ta längre tid än vad man har befarat att reparera. Det har varit paj sedan igår eftermiddag.

0: Texas Midnight Runner, så Come On Eileen i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
1: För andra gången på några veckor är det ett större avbrott i bredbandsförbindelser i Norduppland. Enligt uppgift är det en fiberkabel som är skadad sedan igår eftermiddag. Det här drabbar användare i bland annat Skutskärsområdet. Så här säger Torbjörn som bor i Karlholmstrakten.
2: Men det är helt stopp här på internettrafiken och det är jättesvårt att få någon klarhet hur länge det ska vara. För man flyttar fram tiderna hela tiden till att få någon slags deadline. Och få reda på vad det är. Vi vet ju inte ens orsaken. Men vi förstår att det är stort. För nu har vi hört att man kan inte handla med betalkort i vissa affärer i Skutskär. Och vad jag förstår så går det inte ens att ringa där borta. Det kan vi göra, men vi har ingen internet.
0: Det är andra gången på ganska kort tid som något sånt här händer.
2: Ja, man blir ju trött och förbannad. Om de har grävt av igen så är de ju klappkassa. Alltså, de måste ju kunna ta ut en kabel och veta var den ligger innan de sätter skopan i jorden. För så här kan det inte få vara. Man ser ju hur sårbart samhället är nu när det blir så här.
1: Torbjörn i Karlholm, intervjuad av Christer Engqvist. Och fibernätsleverantören Global Connect skriver på sin webbsida att eftersom felet visat sig vara mer omfattande än vad man först trodde så drar reparationsarbetet ut på tiden. Idag börjar man räkna de sista rösterna i årets val. Och i Uppsala görs det vid brandstationen i Fyrislund.
3: Det handlar om de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna under valkvällen som nu ska betas av. I Uppsala är det runt 11 600 röster kvar, vilket är mer än vanligt.
4: Och de här rösterna kan komma att påverka styrkeförhållandet i kommunen de kommande 4 åren. Enligt sajten valprognos.se som försåg SVT med den så kallade superprognosen under valkvällen är Kristdemokraterna endast 17 röster från att knipa ett extra mandat i kommunfullmäktige. Och Vänsterpartiet är 32 röster från att tappa ett mandat.
3: På grund av ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster väntas räkningen bli helt klar i Sverige på torsdagen enligt Valmyndigheten. Och även i Uppsala kan nyfikna behöva vänta en extra dag.
1: Reporter här, Tintin Bokesten och Erik Svedberg.
0: Håkan Ren med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Vi söker både Global Connect och Telia för kommentar om driftstörningarna i Norduppland. Men det vi har hört är att det kan alltså dra ut på tiden. Åsa Wistedt, regnar det just nu?
5: Det regnar inte. Jag tycker att det ser lite ljusare ut faktiskt. Det kommer ju att... Det är mycket mellanstadiekänslor på torget också tydligen. Det är någon slags... De är på besök i stan, verkar det som. Och har mycket bus. Och springer bena. Nu springer de iväg. Molntäcket skulle jag prata om och det kommer att spricka upp mer framåt eftermiddagen. Det kan bli en hel del sol då. Nu är det då mulet och det kan förekomma regnstänk fortfarande. Uppåt 18 grader blir det idag och syd-sydvästlig vind som har friska vindbyar. Det är en stackare, det är en slags kröjömma här nu säger jag. Det står en kille med händerna för ögonen och de andra har sprungit längs gågatan. Gömt sig.
0: Ser du vad han gör med sig?
5: Ja just det, ska jag gå fram och säga det?
0: Kolla här. Hej, här står du och gör med dig. Vill du vara med i radio?
5: Ja, jag ska se. Kanske.

0: Dasha och Austin i P4 Uppland. Strax får vi nyheter från Radiosporten med Petter Barling. Det här kan vi höra senare idag.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, kanske inte om du bor i Norduppland, för efter det där fiberkabelbrottet i Skutskärstrakten så är det ju dött med internet runt om Skutskär, och även i Karlholm har vi kunnat höra. Och vi söker både Global Connect och Telia för uppgifter och information om när det här kan vara återgärdat och man kan få tillbaka internetuppkopplingen igen. Drygt, tyckte Torbjörn, som blev utan internet för andra gången på kort tid efter ett kabelbrott. Nu ska det handla om hockey i Radiosporten med Petter Barling.
2: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
3: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
4: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
4: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
3: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
4: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra. Man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon, önskar Petter Barling.
0: Ja, men tack så mycket för det. Och på Stora torget i Uppsala har det just utspelat sig ett rafflande parti. Kurragömma, Åsa, eller vad var de höll på med?
5: Ja, de håller på fortfarande. Jag står här på längs med gågatan. Nej, det är inte avgjort. Eller det har blivit avgjort några gånger. Jag fattar inte riktigt. Men jag pratade med en av dem och han sa men vi brukar göra det här på rasten ibland. De går på en skola här centralt i stan. Jag tycker de har lite dålig taktik, många av dem. För de springer liksom och gömmer sig i stora gäng. Det är dumt. Det är alltid någon som inte kan hålla tyst och så vidare.
0: Ja, just det. Ja.
5: Mm. Så det verkar vara samma kille som har räknat flera gånger nu. Jag vet inte. Ja, nu går de. Nu kanske de börjar skolan då. Ja, men tänk att ha liksom hela gågatan som sin skolgård och kurragömma plats. Inte så illa.
0: Nej, eller så är det fruktansvärt. Nej. Asfalterad skolgård. Vad ska det bli av barnen?

0: Hathaway, What is Love i P4 Uppland. Det är omfattande problem med internettrafiken i Norduppland, Håkan. Vad är det senaste vi vet där?
1: Ja, det vi vet är att någon fiberkabel är skadad, men hur det har uppkommit vet vi inte. Det här kom igår eftermiddag och det drabbar ganska många användare i Norduppland, Skurtskärsområdet, Hållnäs, Halvön och däromkring. Och det drabbar bredbandsuppkoppling, men det drabbar också telefontrafiken. Telia har problem på grund av det här med både fast och mobiltelefoni på vissa håll. Vi har pratat med Älvkarleby kommun som säger att de är inte drabbade, så att hemtjänstlarm och såna här saker ska fungera som vanligt.
0: Men vi pratade med Torbjörn nyss. Han sa att inne i Skutskär är problem att betala med kort. Man får betala med kontant. Och Eva skriver till oss att hela Hållnäs och Skärplinge är utan fiber. Och Mats Jelin i Karlholmsbruk, ja men det är samma visa igen för andra gången på bara några veckor. Hallå Mats.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Drygt att det händer igen.
2: Ja, det var väl ungefär en och en halv månad sedan som vi fick ett sånt liknande avbrott. Och det höll i sig ungefär 2 dygn då, ja, nära på i varje fall. Och nu hände det igår eftermiddag igen. Och nu fortsätter det här återigen då på samma visa. Inga uppgifter, jättedålig information. Ja, och tv... Ja, datatrafik ligger nere helt enkelt.
0: Ja, Torbjörn, han berättade, ja, det var nästan rörande att höra hur han var hänvisad till djungel-tvn igår och ettan och tvåan, och det var inte nostalgiskt alls utan bara enerverande att inte kunna få välja.
2: Ja, precis. Och vi har inte ens ettan och tvåan, om man ska vara riktigt ärlig. Utan allting går via fiber nu för tiden då. Och där är det ju svart och... Allting söker ju efter den här fiberuppkopplingen, men ingenting händer ju som sagt. Och, så vi har dragit ur kontakterna på tv-apparater och allting här nu, för det är ingen idé att det står bara och snurrar så att säga. Det är ju sorgligt att det ska behöva vara så här för, på så kort tid, 2 gånger. Mm. Man börjar på att fundera lite grann, vad är det som har hänt egentligen? Vi har väl våra misstankar att man håller ju på och gräver och jobbar väldigt mycket uppe i södra delen av Skutskär. Om det kan vara där, det är en ren gissning från våran sida och grannarnas sida också förresten. Så att vi vet, men vi vet ingenting.
0: Håkan Ren har den senaste informationen som finns från Global Connect.
1: Ja, Global Connect skriver på sin webbsida senaste uppdateringen för en dryg timme sedan 8:35. Men det är samma meddelande som igår kväll att reparationsarbete pågår och att reparationstiden kan bli längre än normalt. Någon uppskattning om när det här ska kunna vara åtgärdat ger man inte. Man säger att nästa uppdatering ska komma 11:00.
0: Okej, okay, ja, då får vi leva i ovisshet och du får fortsätta det skärmfria livet då, Mats.
2: Ja, precis. Det man börjar på att fundera är det här samhället som vi lever i. Vad har orsakat det här och vad medför det för någonting? Mm. Det borde ju lite mer och kanske djupare att grotta i för myndigheter. Inte vet jag.
0: Det vore det verkligen, och under tiden kan vi ju glädjas åt att det här händer. Ja, men mitt i månaden och inte precis när det ska betalas räkningar. Fast det kan ju vara räkningar som ska betalas den 16:e också förstås. Så att det,
2: ja, aj, ja, men då får man köra på vanliga internetuppkopplingen via telefon då, om man nu har den möjligheten.
0: Jajamän, så är det. Det kommer väl aldrig riktigt passande när den kommer, ett sånt här avbrott. Mats Jelin i Karlholmsbruk, tack snälla för att du hörde av dig. Hoppas att det löser sig snart och att ni får internetuppkopplingen tillbaka.
2: Yes, tack ska du ha.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, när klockan är 8:08.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: It's Snap.
1: Rosalind och Snap, vi har hört mycket senaste timmen här om ett fiberavbrott, ett kabelavbrott i Norduppland som påverkar boende runt om i Skutskär, Holnäshalvön, Skärplinge, Karlholmsbruk, men också butiker, Erik.
2: Ja, vi försöker ju få en bild där, så vet man mer är det bara att höra av sig till oss. Men jag pratade precis med ICA i Skutskär. De drabbades av en del problem redan igår eftermiddag, och det där ledde till ganska långa köer i butiken, för att då gick det att betala med kontanter och det gick att betala med ett vanligt fysiskt kort. Men det är ju många som har kortet i mobilen numera. Man kanske inte ens har med sig en plånbok med ett vanligt kort. Det funkar inte. Det funkar inte att betala med kort i mobilen och inte med Swish. Så att det är kontant och ett vanligt plastkort som gäller där. Än så länge, det är ju inte riktigt så handla i mataffär tid. Så att just nu var det inte ringande köer i butiken. Men vi får väl se hur det utvecklar sig och så söker jag övriga butiker där.
1: Och ska man storhandla får man bära med sig hela madrassen kanske. Mm. Tack så länge, Erik.

0: hos mig. Klockan är 10, vi får nyheter från Ekot. Sen fortsätter förmiddagen med Media Sale.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
2: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
1: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
3: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
4: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast i högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
1: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Karina Segura Morberg.
5: Då hälsar jag dig varmt välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Uppland, där vi såklart ska prata mer om det här nätverksavbrottet i Norduppland. Enligt uppgift så är det ju en fiberkabel som är skadad, vilket drabbar användare bland annat Skutskärsområdet. Mer om det här under programmet idag. Media Salet är jag som är ditt sällskap, tillsammans också med Mattias Lyxén, William Lundgren, Erik Möller och Monica Titor. Och det är en molnig och regnig start på dagen, men under dagen så kommer det här molntäcket att luckras upp, och då kan vi vänta oss en hel del sol och ungefär 18 grader.

0: Ed Sheeran med kamera här i P4 Uppland, 6:06 i klockan. Erik Möller med min studio nu. Det ska handla om det här bredbandsavbrottet i Norduppland.
1: Ja, det påverkar ju stora delar av Norduppland, bland annat Skutskärsområdet. Det är fast telefoni, fast nätverkstrafik och mobilt nätverk som framförallt påverkas. Men det är oklart i nuläget exakt hur omfattande det här avbrottet är. Enligt uppgift så är det en fiberkabel som är skadad. Det här avbrottet rapporterades först igår eftermiddag, men eftersom det var ett större fel än vad man först trodde så drar reparationsarbetet ut på tiden. Vi har bland annat kunnat höra att butiker påverkas av det här. Vi pratade för en stund sedan med ICA i Skutskär som säger till P4 Uppland att det går att betala kontant och med kort, men inte med kort i mobilen och inte Swish. Det här ledde igår till långa köer. Än så länge har det varit lugnare idag, men vi får väl se hur det blir framåt dagen då. Det ska inte påverka Älvkarleby kommun, deras verksamheter som till exempel larm och liknande.
0: Okej, vi följer utvecklingen under programmet idag och vår reporter Monica är också på plats i Skutskär för att prata med Skutskärsbor om hur det här påverkar er, dem. Vi ska också till Knivsta, eller vi är i Knivsta där vår reporter William håller till. Du tittar på den här fula fasaden i trä, landmärket som man kan se när man åker tåg in i Knivsta.
2: Ja, men precis. Jag står utanför Centrum för idrott och kultur här i Knivsta och den har ju blivit väldigt omtalad på grund av sin väldigt missfärgade fasad. Och det ska vi prata mer om senare, om eventuella åtgärder och så. Men vi är väl också på plats i Fyrislund, eller hur Mattias?
3: Det är vid Victoria. Här är det inget prat om en ful fasad. Det är alltså brandstationen Victoria i en lokal bredvid här. Så börjar ju de här sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknas idag. Det är ju över 11 000 sådana röster som ska räknas. I vanliga fall har det varit så här 5-6 000. Men dubbelt så många i år. Och bredvid mig så står lådvis med röster som har kommit både från förtidsröstning och utlandsröstning. De är sorterade, nummer sorterade på alla distrikt som finns i Uppsala kommun och bakom mig så sitter inte mindre än 60 personer vid bord om fyra i varje och ska börja räkna. De har haft ett möte här på morgonen om hur det ska fungera och alldeles snart kommer de att börja räkna distrikt för distrikt för att vi ska få fram det slutgiltiga valresultatet så småningom, men det kommer ta en stund.
0: Vi ska höra mer om det här alldeles strax. Alltså Mattias, jag hade varit nervös om jag var den som satt där och räknade. Man vill ju inte att det ska bli fel.
3: Det vill man inte. Därför finns det också massor med människor här från valnämnden som om man då vill fråga något och undra något, tänk om det blir fel här, då räcker man upp handen och då kommer en valnämnden person fram till en och hjälper till och ser till att allting går rätt till. Det är mycket att tänka på, det vill jag lova.
0: Tillbaka till Mattias alltså om en liten stund. Först Gotje och Kimbra med Somebody That I Used To Know. Like when you said you

0: Ja, det har väntats med spänning på den här dagen sedan valet i söndags.
1: Dagen då de sista rösterna ska räknas. Det handlar om sent inkommande röster, det vill säga de som förtidsröstade väldigt sent på valdagen, och utlandsrösterna som nu ska räknas i Uppsala kommun. Är det, ja, vad var det, över 11 000 röster? Var det till och med 12 000, Peter?
2: Ja, lite drygt 12 000 röster.
1: Peter Dacke, kanslichef i Uppsala, som har koll på det här. Vad är det som görs här idag? Det sitter ju 60 personer nu på bord, om fyra personer på varje. Vad är det de gör för någonting?
2: Ja, det är riktigt. Vi har 20 bord, drygt 60 personer som jobbar med det. Och de ska räkna alla röster som har kommit in. Allt eftersom man börjar med riksdagsvalet, regionvalet och sen kommunvalet. Och det här kan jag säga, det är dubbelt så många röster som vi hade i vår onsdagsräkning, eller uppsamlingsräkning som det också heter. 2022 hade vi 6 000 röster, nu har vi 12 000.
1: Det är ju mer snack än någonsin om just den här onsdagsräkningen på både riksnivå och även lokalt. För det är jämnt i väldigt många kommuner. Och som du säger, eftersom de här rösterna är så många, då kan de ju faktiskt göra skillnad på riktigt.
2: Ja, det kan de göra. Och alla röster ska räknas. Och alla röster är viktiga, förstås.
1: Det finns ju också en lag som säger när allting måste vara klart. Imorgon så ska valmyndigheten ha ett resultat. Kommer ni hinna klart? Det är 12 000 röster och 60 personer. Jag vet inte, jag kan inte räkna ut hur många röster man måste räkna per person då, men det är ganska många.
2: Det är ganska många, och vi har ju en förberedelse för att kunna fortsätta jobba imorgon också. Och det finns väl en del som talar för att det kommer att dra ut över morgondagen. Men det återstår att se. Vi gör en bedömning klockan 4 idag, så får vi se om det räcker med idag eller också blir det också imorgon.
1: Vad har ni för vad är tvånget? När måste man vara klar?
2: Riksdagsvalet måste vara färdigrapporterat idag. Däremot regionvalet och kommunvalet kan dröja tills imorgon. Men imorgon måste allt vara klart.
1: Okej. Men då gör ni riksdagsvalet först då, antar jag?
2: Svar ja.
1: Det står ju lådor bakom oss med kuvert numrerade. Vad är det jag ser här? Det är 1 till 103? Ja, till och med det.
2: 149, oj, valdistrikt. Alla de valdistrikten, för de tillhör ju något av de valdistrikten, förutom utlandsrösterna, ska räknas var och en för sig.
1: Det här är ju ett väldigt viktigt jobb. Man har fått en halvtimmes introduktion och utbildning här innan man har satt sig vid de här borden där det finns då både sedelräknare och en hel del massa valröstlängder. Det finns hur mycket som helst på de här borden, och så ska man då räkna de här. Jag är också med mig Ulrik Wernsberg. Du är valnämndens ordförande, och det finns ju flera stycken här som har västar på sig precis som du. En del med vita, en del med gula. Ni hjälper till. Vad är det folk vill ha hjälp med?
3: Vi är från valnämnden här, och detta är ju formellt ett offentligt sammanträde för valnämnden. Så att valnämnden är här, och vi är några med som är hjälp till som röstningsgranskning samt med valkansliet. Om det uppstår frågetecken, hur ska man bedöma det här, att göra en granskning tillsammans. Sen är det flera valnämnden som är med och hjälper till som röstmottagare och räknar. Så att men grunden är att det är erfarna röstmottagare som antingen varit på en onsdagsräkning tidigare eller alla jobbat i vallokal. Så att de är erfarna och rutinerade röstmottagare här.
1: De har koll på läget, men det kan ju uppstå frågetecken. Och vad gör man då om man blir osäker på något?
3: Först ska de fyra vid borden bli överens. Om inte de blir överens, så tillkallar de stöd från oss i valkansliet eller oss fyra då röstgranskare från valnämnden, för att tillsammans göra en bedömning. För att det handlar om att titta på förtidsröster som har underkänts i vallokal. Varför underkänns, kan vi bedöma dem eller ska de fortsatt underkända? Sen alla nya förtidsröster som kommer, och sen utlandsrösterna. Allt det måste granskas, tittas. Stämmer det? Är det rätt gjort? Finns det personer i röstlängden? Har ni lagt en valsedel i kuvertet eller ligger två valsedel i kuvertet? Allt det här måste tittas och granskas.
1: Som sagt, 12 000 förtidsröster då som kom in sent och utlandsröster här jämfört med vad det brukar vara, typ 6 000, Peter, och det är ju väldigt stor skillnad. Känns den här onsdagsräkningen lite mer speciell än vad den brukar göra?
2: Ja, utifrån att det är så många som vi ska räkna som 12 000, så är det lite speciellt ur det perspektivet. Samtidigt, vi har samma fokus alldeles oavsett hur många röster det är, att det ska räknas och det ska räknas rätt och korrekt.
1: Och vid borden så står det ju också sådana trälådor med där man kan lägga ner kuverten då i små springor, blått, vitt och gult. Och det är ju de olika valen då, där man är klar så gör man sitt och lägger ner kuvertet där.
3: Precis, det som vi här kan godkänna går ner i valurnan. För att går inte ner i valurnan, då kommer de aldrig bedömas. Men det som vi lägger ner i valurnan kommer sen då att räknas, och sen kommer det också kontrollräknas av länsstyrelsen till slutligen. Men om vi underkänner nu, då kommer de aldrig mer granska. Så att vi ska titta på, kan vi fria eller kan vi fälla? Och kan vi fria, ska ner i valurnan, och då får länsstyrelsen kontrollera slutgiltigt.
1: Sista frågan, vad händer med en underkänd röst om den inte är, slänger man den? Eldar man upp den? Går den i, vart tar den vägen? Är det din brasa hemma?
3: Nej, inte i brasa, men det, vi har ett uttryckssätt, vi som jobbar med val, att en röst går i graven. Den kommer aldrig i valurnan, den kommer aldrig räknas och bedömas. Den underkänns och kommer inte hanteras. Så det kan till exempel om en person har förtryckt två gånger, vilken ska då välja? Vi kan inte bestämma, väljaren har inte bestämt sig, de kan vi inte hantera.
1: Idag, eller nu, började då media förtidsröstningsräkningen, de sena rösterna och utlandsrösterna ska räknas här i Fyrislund. Det blev det helt tyst i lokalen, för nu ska de snart dra igång med att räkna, och då kommer det vara full koncentration. Det är alltså idag som riksdagsrösterna behöver bli klara, och region och kommun kan vänta tills imorgon, men vi får se om det behövs eller inte. Yeah!

0: Bon Jovi med You Give Love a Bad Name.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Klockan är 11:04. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter med Erik Möller. Men först Robbie Williams med She's the One.

0: Klockan är 10:30. Vi ska få lokala nyheter nu med Erik Möller.
1: En bil har kört in i en grind eller staketet till flygflottiljen F-16 vid Ärna i Uppsala och en person har förts till sjukhus med ambulans. Det var vid Försvarsmakten som vid 10-tiden larmade polisen. Det är inte känt vad som ligger bakom olyckan, men polis är på plats. För andra gången på några veckor är det ett stort avbrott i både nätverk och telefoni i Norduppland. Det är fast telefoni, fast nätverkstrafik och mobilt nätverk som framförallt påverkas, men det är oklart i vilken utsträckning. Enligt uppgift är det en fiberkabel som är skadad, vilket drabbar användare i bland annat Skutskärsområdet. Nätverksavbrottet rapporterades först igår eftermiddag, men eftersom felet visade sig vara mer omfattande än vad man först trodde så drar reparationsarbetet ut på tid. Enligt Älvkarleby kommun så påverkas inte kommunens verksamheter. Efter den negativa trenden med sjunkande valdeltagande har det blivit en ökning i nästan alla Gottsundas och Valsätras distrikt.
2: Jag blir extremt glad. Jag känner att ifall man har möjligheten att rösta så är det väldigt viktigt att man gör det.
3: Säger Asil Nashite, ungdomsombud på Uppsala kommun. I distriktet Valsätra sydvästra röstade färre än hälften av de röstberättigade i valet 2022. Nu ökade det med nästan 14 procentenheter. Och det var just bland annat där som Asil var med och anordnade en valfestival med runt 300 besökare där det bjöds med information och politikerdebatt.
2: Det är väldigt positivt att se att siffrorna har ökat så pass mycket. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb.
3: Sofie Thunberg, som större delen av sitt liv fram till nyligen bott i Gottsunda, gläds över siffrorna och tror också att det kan bero på information och utbildning.
4: Gottsunda och Valsätra är ju mycket människor som kommer från andra länder som bor här. Och jag tänker att när man kanske kom hit först så kanske man inte är van med en demokratiskt land på det vis att man inte röstar och kan påverka så mycket som vi kan göra här i Sverige.
3: Mattias Rosendahl, till vardags verksamhetschef på Kulturpunkten i Gottsunda, har inför valet varit valambassadör. Man har haft panelsamtal med både artister, politiker och forskare från Uppsala universitet.
5: Bor du i sådana här områden så kan du ha en känsla av att din röst inte är lika mycket värd, för du har mött så många besvikelser. Och jag tror att vi har varit delaktiga till att stärka känslan av att vi alla är precis lika viktiga.
1: Reporter även där, Aktogan.
0: Erik Möller med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Molnig och regnig start på dagen, men det kommer att bli ett uppluckrat molntäcke under dagen idag med en hel del sol. Vi får uppemot 18 grader. Rebecka Björkholm har koll på trafikläget. Hur ser det ut just nu, Rebecka?
6: Ja, men i tågtrafiken kan det bli stök i förmiddag här nu. Det kom precis in att det är ett stopp i tågtrafiken norr om Stockholm. Och det här påverkar då bland annat Stockholm, Uppsala och då också Arlanda Express. Så det är stopp för all tågtrafik här, både pendeltåg och fjärrtåg och Arlanda Express. Och det är ett stort signalfel i Tomteboda som uppdagades här strax efter klockan 10. Så kolla upp hos ditt tåg. Bolag vad som gäller och räkna med att det här stoppet kan leda till stora förseningar och påverkan då. Påverkar ju också då mot Bålsta, tågtrafiken som far västerut. Sen kan jag nämna att blodbussen är på besök i Enköping idag och man står på Östra Ringgatan 21 fram till 11:45 och sen i eftermiddag mellan klockan 13:30. Tips nummer 020 999 444.

0: Berlin med Take My Breath Away. Rebecka Björk kommer med mig på trafikredaktionen. Du har senaste nytt om det här tågstoppet i Stockholm.
1: Ja, precis. För det var ju ett tågstopp där norr om Odenplan som inträffade strax efter 10:00. Men alldeles precis när jag sände rapporten här senast för några minuter sedan, då så kom det in att det här signalfelet nu är ett minneblott. Det kan dock förekomma förseningar och inställda avgångar ett tag framöver innan tågtrafiken är tillbaka till normalt igen. Och det här kan då beröra Stockholm, Uppsala, Stockholm, Bålsta, men också då att det har varit stopp i Arlanda Express här. Så det blev ju mindre dramatiskt än vad jag trodde i alla fall. Tipsnumret, det är ju 020 999 444.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Jubel med Ocean House här i P4 Uppland. Klockan nu är 10:20. Vi ska fortsätta prata om valet. För efter den negativa trenden med sjunkande valdeltagande i Gottsunda och Valsätra har det nu vänt. Reporter Evindar Aktogan, hur mycket har det förändrats egentligen?
1: I Gottsunda och Valsätras samtliga distrikt hade blivit en ökning på allihopa, med undantag för två stycken. Exempelvis så har vi haft distriktet Valsätra Sydvästra som var lägst i hela Uppsala 2022, där färre än hälften som fick rösta faktiskt gjorde det. Nu ökade det med nästan 14 procentenheter i just det området.
0: Och du har ju pratat med folk som har jobbat med att öka valdeltagandet i bland annat just Gottsunda. Och en av dem som du har pratat med är Asil Nashite, som är ungdomsombud på Uppsala.
2: Det är väldigt positivt att se att siffrorna har ökat så pass mycket. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb och försökt komma åt problemet för att lösa det.
0: Mm.
1: Precis. Ja, Asil som jag pratade med var med och anordnade valfestivaler i både Gränby och Gottsunda. I Gottsunda hade de en valfestival med 300 besökare i just det där området Valsätra Sydvästra. Och i Gränby kom det 175 stycken och det pratades och ställdes frågor och man gav information. Och så hade vi även lokala företrädare för kommunala partierna som var där och hade svara på frågor från folket där och hade en debatt mellan varandra.
0: Och en annan som jobbade för att medvetenheten liksom kring det här valet skulle öka, det är Kulturpunkten i Gottsunda och deras verksamhetschef Mattias Rosendahl. Han var nu valambassadör.
1: Mm, det stämmer bra. Mattias tillsammans med en gammal bibliotekarie Samia jobbade med att hjälpa folk att prova på att rösta. Personer som kanske inte hade röstat förut, man låtsades att det var valbås. Mm-hmm. Hur de ska göra, vad de ska, så att det inte blir som en chock när man gör det för första gången. Och man bjöd även dit artister. Jakob von Labyrinth hade ett panelsamtal. Politiker var där. Forskare från Uppsala universitet kom dit och informerade om hur viktigt det är att utföra sin demokratiska plikt och lite hur demokrati funkar, svara på frågor och så.
0: Sen sa Mattias Rosendahl.
3: Bor du i sådana här områden så kan du ha en känsla av att din röst inte är lika mycket värd, för du har mött så många besvikelser. Och jag tror att vi har varit delaktiga till att stärka känslan av att vi alla är precis lika viktiga.
0: Alltså verksamhetschefen i Kulturpunkten i Gottsunda. Och Evinder, du pratade också med många Gottsundabor igår som var glada över att valdeltagandet i området hade ökat. Och en av dem var Sofie Thunberg som större delen av sitt liv fram till nyligen bott i Gottsunda.
1: Mm. Ja, men precis. Hon var en av dem som liksom reagerade. Ah, vad roligt. Alla tog emot det positivt. Och hon hade faktiskt en tanke om varför det skulle kunna ha resulterat i att det har vänt. Och hon var inte ensam om att ha den teorin. Det är många som har liksom tänkt att det kan vara anledningen till varför folk i sådana områden inte tidigare har röstat, men att det nu vänder. Och vi kommer höra det nu.
4: Gottsunda och Valsätra är ju mycket människor som kommer från andra länder som bor här. Och jag tänker att när man kanske kom hit först så kanske man inte är van med en demokratiskt land på det vis att man inte röstar och kan påverka så mycket som vi kan göra här i Sverige. Och jag tror att nya generationer har förstått genom utbildning att man kan påverka. Så jag tror att det har med det att göra. Jag tror man inte kanske var så, alltså visste om hur mycket man kunde påverka när man kanske först kom till Sverige. Men att barn som växer upp här, att de blir, ja, att de förstår hur viktigt det är och hur mycket man kan påverka.
0: Säger alltså Sofie Thunberg till reporter Evindar Aktogan. Och hela det här inslaget kan du höra på vår webb sverigesradio.se/uppland eller i vår app Sveriges Radio. Här är Miss Li och Lars Winnebäck med Om du lämnade mig nu fram till nyheterna ifrån Kulturnytt.

0: Det blir dags för Kulturnytt nu med Gustav Ingerhage och vi ska få höra om en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Och då ska vi direkt över till Ärna där du är, Mattias, för där har en bil kört in i en grind eller staketet vid flygflottiljen F-16.
4: Det är vid väg 600 gamla E4 som en bil ska ha kört in i staketet här. Den här bilen, den är borta nu, men det är ett hål i staketet så man kan ju faktiskt ta sig in där om man skulle vilja det. Just nu så är det en hel del aktivitet, inte på utsidan där det här hände utan på insidan med militärer som går längs med åken här ut mot det här hålet för att vakta och se till att ingen kommer in, och sen ska man väl se till att få det här lagat så fort som möjligt. En hel del polisbilar har synts till på insidan också. De har åkt därifrån nu, men de verkar ha koll på läget. Det var vid 10-tiden som man larmades hit från polisen just då för att komma hit och kika vad som hade hänt. En bilolycka, någon bil hade kört in där i staketet runt F-16 och det är ett hål. Just nu så är det två beväpnade då, militärer som är på väg mot det där hålet för att vakta och se till att ingen går in.
0: Kan du se bilen?
4: Bilen är helt borta. Nej, jag ser ingen bil. Det står en liten låda och en stege längst lutad mot staketet där det har hänt. Men ingen bil kvar, bara ett stort hål och att staketet har rasat lite grann där det hände.
0: Mattias Lyxén alltså på plats vid Ärna. Vi ska över till trafiken här nu direkt.
5: Ja, då gäller det landsväg 255 strax söder om Uppsala, för vägen ska vara helt blockerad där av ett nedfallet träd, och det här är mellan Lugnet och Flottsund och påverkar i bägge riktningar, alltså ett nedfallet träd här. Trafikverket har personal på väg.

in Lizzie med The Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in the Spotlight här i P4 Upplanda. Klockan är 10:03. Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot, men fram tills dess Sara Larsson med Midnight Sun.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Klockan är 11 nu. Det blir dags för nyheter ifrån Ekot.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har. Så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud, så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget. Om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Vädret idag, men vi har fått en ganska molnig och regnig start på dagen. Men det här molntäcket kommer sakta men säkert att luckras upp. Jag kan redan se här i Uppsala att det börjar bli lite blåare himmel. Och då kommer solen att titta fram också. Ungefär 18 grader får vi.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. För andra gången på några veckor är ett större avbrott i både nätverk och telefoni i Norduppland. Och så här säger Maj Norman i området om det här.
1: Precis utanför en mataffär i centrala Skutskär så hittar jag
2: Maj Norman.
1: Och du har varit och handlat. Hur gick det att handla? Det är inget som funkar ju.
2: Det gick jättebra. Bara jag hade kontanter så går det bra.
1: Ja, ah, det är hemligheten. Ja, ah, du är förberedd.
2: Det stod så på dörren också, man gick in. Ja då, annars är det väl stängt överallt tror jag. Ja.
1: Och hur är det hemma då? Vad är det för saker du kan använda och inte kan använda?
2: Jag kan inte använda telefon och inte tv. Är det?
1: Vad tänker du om det då?
2: Att man handlar... det är telefon är ju värsta att man inte har.
1: Är det telefon, i vilket nät är det du har?
2: Ja, Telia.
1: Och det har varit borta sen igår?
2: Sen igår klockan 2. Men jag har larm hem så jag kan larma om jag har blir någon sjuk eller så.
1: Och det här larmet, då funkar det?
2: Ja, det tror jag. Jag vet inte.
1: Du får testlarma kanske?
2: Nej, men jag hoppas det är det.
1: Och det är larm om man skulle ramla eller så?
2: Ja. Ja.
1: Har det varit så förut också?
2: Nej, inte så här. Inte så här som det är nu. Eller. Det var konstigt tycker jag. Ja. Till fredag skulle du komma tillbaka. Jag har hört i alla fall.
1: Okej.
2: Ja.
1: Ja, men lycka till och hoppas att det kommer igång snabbt.
2: Ja, det hoppas jag med. Det var hemskt svårt läge det här, tycker jag.
1: Mitt i Skutskärs centrum hittar jag
3: Ingegerd Åsberg.
1: Du kommer precis från biblioteket här. Vad är det man inte kan göra nu om man bor här i området?
3: Ja, vi bor ju i Gårdskär och... Vi blev ju drabbade igår på eftermiddagen så att vi har inga telefoner och vi kan inte gå ut på playen på tv. Det överlever man ju, men det är värre med telefonerna. Man blir alldeles strandsatt på något vis tycker man.
1: Vad har ni gjort då när ni inte har alla de här sakerna som ni använder till vardags?
3: Nej, vi har väl bara tittat på vanliga program på tv och sådär. Man får låta bli telefonen bara.
1: Alfabet kanske? Lite brädspel?
3: Ja, nej det har man inte behövt. Vad har ändå att göra liksom?
1: Vad hoppas du på nu då?
3: Ja, att det ska bli klart så fort som möjligt.
1: Men har ni kontanter då, så att ni klarar er om ni ska gå och handla i affärerna då?
3: Nej, det har vi ju inte. Det har jag inte tänkt på. Nej, det har vi inte.
1: Nej. För tydligen så funkar det inte att betala med kort och Swish och sådana saker.
3: Ja. Jo, men jag var ju in på Willys nu och det var ju lite krångel, men det funkar ju.
1: Det funkar det, vad bra.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ingegerd Åsberg i Skutskär, sista och reporter var Monica Titor.

0: Pink med So What, 13 minuter över 11 i klockan. Vi ska tillbaka till Ärna där du är, Mattias. För det var ju så att en bil tidigare idag körde in i en grind. Det staketet där vid flygflottiljen F-16.
1: Mm. Och precis på utsidan här av staketet där det numera är ett ganska så stort hål både upp och nere, och det lutar och ligger lite. Där ligger också bildelar, en backspegel och massa annan plastbråte. Nu har man också kört fram en lastbil som står längs väg 600 här och spärrar av. Man har väl tänkt att man skulle laga det här staketet ganska så snart, och det är också väldigt mycket skyddsvakter och poliser i omlopp. De kör hit och dit både på insidan och på utsidan av staketet. Man vet inte vad som gjorde att en bil faktiskt körde av vägen här och körde in i staketet, och man vet heller inte hur den personen mår mer än att den blev förd till sjukhus med ambulans. Men mycket rörelse är det här. Och Försvarsmakten berättar också att man har vidtagit åtgärder, säkerhetsåtgärder, efter att det här hände, men man säger inte exakt vad. Men just nu så är det två stycken skyddsvakter på insidan som är på väg emot där jag står, och där flera media nu också har samlats. Så det händer saker på insidan, och det händer en hel del här ute på utsidan också vid det här hålet vid Ärna F-16, alltså i staketet, som såklart inte är bra. Så att det här vill man nog få lagat så snart det bara går.
0: Erik Möller med mig i studion också. Det handlar ju mycket om det här bredbandsutbrottet också.
2: Ja, det är i Norduppland, i Älvkarleby kommun och i Tierps kommun som det är stora delar som har drabbats av det här avbrottet. Och det är fast telefoni, fast nätverkstrafik och mobilt nätverk som framförallt påverkas. Det ska vara en fiberkabel som ägs av Telia som har skadats. Det var igår eftermiddag som det här avbrottet inträffade, efter att en kabel då skadades i samband med att man borrade i jorden i närheten av den här kabeln. Och det här har varit mer svårlagat än man först trodde, så det drar ut på tiden och det finns inte någon prognos i nuläget för när det ska vara åtgärdat. Totalt är det just nu drygt 6 000 kunder som är drabbade. Vi har pratat med Älvkarleby kommun som säger att de inte märker något av det här. Deras verksamheter påverkar inte det här. Däremot så har flera butiker påverkats. Vi har pratat med ICA i Skutskär som säger att det går att betala kontant och med kort, men inte med kort i mobilen och inte med Swish. Det här har lett till långa köer igår. Idag har det varit lugnare.
0: Jag vet att Monica Tider som är på plats i Skutskär har pratat med två tonårskillar bland annat som alldeles nyss inte kunde köpa på ICA utan fick lämna tillbaka sina varor. Vi ska höra vad de säger här om en liten stund.

var det ju en tävlande kvinna som råkade ut för en magrelaterad olycka. Men hon fortsatte ändå att tävla. Och sen har det spridits bilder och klipp ifrån det här loppet. Det har spridits stort i sociala medier eftersom att avföring hamnade både på kroppen, golvet och på utrustning som även andra tävlande använde. Och då kanske du kan tänka dig att ja, men är det någon som har skitit på sig vid en roddmaskin så är man ju kanske inte jättelockad som tävlande själv att sätta sig på den här roddmaskinen sen. Och det verkar inte heller ha varit en enskild olycka, utan hon fortsatte bajsa på sig under tävlingens gång. Hon vann till slut den här tävlingen med en tid på strax över en timme, men efteråt så har ju då massor med kritik framförts, framförallt mot arrangören. För många menar att den här tävlingen borde ha stoppats för den här deltagaren med hänsyn till hygien, smittorisk och de andra tävlande. Och arrangören själv sa att ja, men man rengjorde och desinficerade den utrustning som påverkades och bytte ut de mattorna. Men nu tar de också på sig ansvaret och säger att deltagaren borde ha diskvalificerats. Men att problemet enligt dem var att det inte fanns någon tydlig regel att luta sig mot i stunden, eftersom att deltagaren själv inte valde att avbryta. Det finns ju hygienregler i Hyrox. Man får till exempel inte spotta på mattan och liksom vara hur äcklig som helst. Men just den här typen av olyckor som men faktiskt ju kopplade till en typ sjukdom, för att hon mådde ju ganska dåligt om hon bajsade på sig under tävlingen. Den typen av regler finns inte. Men nu så ska man då införa nya regler som gör det möjligt att stoppa en deltagare av medicinska och hygieniska skäl om någonting liknande skulle hända igen. Och sen har man också fördömt det hat som har riktats mot den här deltagaren efter händelsen. Många har ju också kritiserat att hon valde att fortsätta och menar att det borde hon inte ha gjort med hänsyn till andra tävlande. Och hennes tränare har då sagt att det är lätt att vara efterklok och att människor kan fatta fel beslut i pressade situationer.

0: Roxette med Dangerous här i P4 Uppland. Klockan nu är 11:30 och vi ska få lokala nyheter med Erik Möller.
1: En bil körde in i stängslet till flygflottiljen F-16 vid Ärna i Uppsala längs med väg 600 tidigare i morse. Och vår reporter Mattias Lyxén finns på plats.
2: Det där stängslet har fått två stycken stora hål i sig där man lätt kan krypa in på flygflottiljen, vilket såklart inte är önskvärt från Försvarsmaktens håll. Så att redan nu så är man på plats för att laga det här hålet. Bilen som körde in i staketet, den är borta sedan länge och personen som körde bilen fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. Det är också oklart varför den här bilen körde av vägen, gamla E4 här, och in i staketet. Det är mycket skyddsvakter och poliser i rörelse både på insidan och utsidan av det här staketet, samtidigt som man nu alltså håller på att lappa ihop staketet, så det kommer nog vara klart inom bara någon kvart så är det helt och säkert igen kring Ärna.
1: Det rapporterade vår reporter Mattias Lyxén direkt från platsen. För andra gången på några veckor är det ett större avbrott i både nätverk och telefoni i Norduppland. Så här säger Mats Jelin som bor i området.
3: Så vi har dragit ur kontakterna på tv-apparater och allting här nu, för det är ingen idé att det står bara och snurrar så att säga.
4: Avbrottet påverkar även butiker och en matbutik i Skutskär säger till P4 Uppland att det går bra att betala med kort och kontant, men inte med kort i mobilen och inte heller Swish. Enligt Älvkarleby kommun påverkas inte kommunens verksamheter. Fibernätsleverantören Global Connect skriver till P4 Uppland att det är cirka 6 000 kunder som har drabbats. Och de bekräftar att det är en kabel som har skadats i samband med borrning i jorden. Men det finns ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Torbjörn Pettersson som bor i Karlholmstrakten säger så här.
5: Ja, man blir ju trött och förbannad. Om de har grävt av igen så är de ju klappkassa. Alltså, de måste ju kunna ta ut en kabel och veta var den ligger innan de sätter skopan i jorden. För så här kan det inte få vara. Man ser hur sårbart samhället är nu när det blir så här.
1: Reporter Tintin Bokesten.
0: Erik Möller med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det kommer att bli soligt här mot eftermiddagen med ett uppluckrat molntäcke och uppemot 18 grader en sydvästlig vind med friska vindbyar. Alexander Weimer har koll på trafikläget. Hur ser det ut just nu?
6: På länsväg 255 mellan Uppsala och Knivsta och då mellan Lugnet och Flottsund så är just nu växer trafik. Det beror på att ett träd ligger där på vägen och blockerar ena körfältet så det är trångt att ta sig förbi. I tågtrafiken så är det lite förseningar mellan Uppsala och Stockholm. Det gäller fjärre, regional och pendeltåg och det beror på ett tidigare signalfel vid Odenplan i Stockholm. Kolla med ditt tågbolag och smäll för just din avgång. Tipsa dig på 020 999 444.

0: Freddie Mercury med Living on my own. SIK i Knivsta skulle bli ett landmärke i trä, men fasaden har snarare blivit en snackis för sin flammighet. Och efter ett misslyckat försök förra året att tvätta bort de här missfärgningarna så utreder nu kommunfastigheter om arenan ska få en helt ny färg.
1: Ja, men precis. Jag står här med Simon Wikström, ordförande för Knivsta kommuns bolag Kommunfastigheter och Knivsta bostäder utanför SIK. Varför behövs en utredning?
2: Ja, men vi har ju sett att det finns, gjordes en utredning 2023 där man har sett att det finns en mikrobiell påväxt på fasaden. Sen vad den innebär långsiktigt, det vet man inte. Men att det utseendemässiga resultatet har blivit som man inte har tänkt sig, det är i alla fall klart.
1: Ja, men precis, ni testade ju att göra grejer för att tvätta fasaden förra året, men resultatet blev inte som ni hoppades. Vad är det ni är missnöjda med?
2: Det är ju hur den ser ut helt enkelt, och sen också då risken för att det potentiellt skulle kunna skada fasaden framöver. Men det är ju det här som just uppdraget styrelsen har gett till vd, att lyssna på experterna och ta fram ett underlag för att se vad är fasaden utsatt för.
1: Hur kommer det sig att det blev så här med fasaden från början då, att man inte byggde den bättre från början?
2: Ja, jag har pratat med arkitekten och frågat, och de har följt de byggregler som fanns då. Han hade väl en teori om att det var någonting med att luftspalten var för tät. Exakt vad, det vet jag inte. Det kan vara så att det är i alla fall fuktutsatt. För man kan ju se på de delar där fasaden lutar inåt, de som inte är fuktutsatta, att där ser ju fortfarande trätt jättefint ut.
1: Vilka alternativ ligger på bordet nu då? Handlar det främst om målning eller även andra åtgärder?
2: Ja, men det är för tidigt att säga, utan vi väntar för att höra vad säger de här experterna som kan trä, som kan materialet, som ser risker och möjligheter. Man vill ju inte göra någonting som gör att man hamnar med något som i slutändan kostar mer heller. Utan målet är ju att få det att se bra ut och samtidigt hålla länge över tid.
1: Ja, men precis. SIK kostade ju omkring 410 miljoner kronor att bygga. Och nu kommer det kosta att snygga till det här också. Vad kan notan landa på?
2: Ja, det är alldeles för tidigt att säga på. Utan det är ju det också som uppdraget vd har att ta fram. Det är ju kostnadsunderlag, hur ser det ut på lång sikt, hur ser det ut på kort sikt. För det, jag menar, det kan ju vara så att om man inte gör någonting, det kan ju också kosta mycket. Om det är så att det finns en risk för att det här inte blir bra för hela fasaden, alltså att träet skadas. Men det återstår att se.
1: Kommer Knivstaborna få vara med och bestämma färg om ni bestämmer för att måla om den?
2: Vi har sagt på något sätt att Knivstaborna ska såklart involveras. Jag menar, det här är ju en byggnad som är otroligt fin på insidan, och målet är att det också ska se lika fint ut på utsidan.
1: Som vi hörde tidigare här i sändningen så åker det ju tåg förbi här också, och det är det första man ser när man passerar här. Hur viktigt är det att SIK faktiskt ser bra ut från spåret?
2: Vi tycker att det är viktigt, men det viktigaste är ju ändå att det är hållbart och att det är kostnadseffektivt över tid, så att man vet att den kommer att hålla rent konstruktionsmässigt, att träet håller, och sen blir det ju en stor bonus som man också kan få att se bra ut. Men visst är det viktigt, och visst skulle det vara kul om den skulle kunna se bra ut också.
1: När kan SIK sluta vara den flammiga byggnaden vid järnvägen, skamfläcken och alla andra glåpord den kallats, och börja vara något Knivstaborna är stolta över?
2: Ja, allting hänger på den här utredningen som sagt. Men om den visar att det är lämpligt att göra en åtgärd inom kort, så kommer styrelsen agera på det inom kort. Så är det ju. Sen så är det ju som med allting i kommunen, att det tar lite tid med budgetar och så annat. Men ja, vi jobbar på det nu. Nu vi fick reda på att den här utredningen, att fasadtvätten inte hade fungerat, så då tog vi det vidare.
1: Men det går inte att säga alls om det kommer vara om ett halvår eller om flera år eller så?
2: Nej, allting hänger på utredningen, så jag vill inte säga det i förtid. Men visst, om vi visar utredningen att det här är någonting man bör göra, då kommer vi agera på det, och då kanske det skulle kunna ske under nästa år.
1: Ja, det säger Simon Wikström, ordförande för Knivsta kommuns bolag Kommunfastigheter och Knivsta bostäder. Stort tack!
2: Tack så mycket!

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Upplanda. Klockan nu är 11:15. Vi ska prata om det här avbrottet i både nätverk och telefoni i Norduppland. För det har ju blivit det nu för andra gången på några veckor, Monica.
1: Ja, jag befinner mig i Skutskär och har pratat med lite folk här runt omkring som är drabbade, ungefär 6 000 personer i Skutskär och områdena runt omkring. Och det man inte kan göra det är att titta på tv, använda internet, och det blev väldigt märkbart när jag var inne i en mataffär här, och då var det ungefär varannan som kunde betala, varannan kunde inte. De som kunde betala gjorde det med kontanter, och vissa kunde betala med sina kort medan andra inte alls kunde betala med sina kort. Det var liksom lite grann som ett lotteri. Jag träffade bland annat två killar som hade valt väldigt länge olika drickor och hade ångrat sig, gått tillbaka och tagit en annan dricka när de äntligen hade valt. Så ja, då gick det kanske inte så bra. Vi kan väl lyssna på dem. Ja, nu ska ni handla här. Ska vi se om det här går bra. Vad heter du?
2: Elliot.
1: Och din kompis heter?
3: Edvin.
1: Spännande. Vad står det nu då?
2: Medges ej.
1: Åh nej, ja, men då har du ett sånt kort som inte funkar. Det är vissa kort på något sätt som verkar vara drabbade. Ja. Vad händer nu då?
2: Jag vet inte.
4: Testa det typ igen.
2: Ja.
4: Det kan vara att det är så här ungdomskort.
2: Ja, det är det.
4: Ja.
1: Nej. Blip, blip. Nej, går inte. Har ni kontanter då?
2: Nej.
1: Har du kontanter då?
3: Nej.
1: Nej. Är det något ni brukar ha mer kontanter?
2: Nej.
1: Nej. Ja, de var lite beroende av kort alltså. Ja. Jaha, vad kan man testa för någonting annat då?
4: Ja, om någon annan kan komma och betala.
1: Vad sa du?
4: Om någon annan kan komma med ett kort och betala.
1: Kan man betala på krita här då?
4: Nej, tyvärr.
1: Nej. Ja, ni har ingen som ni känner här som har ett bättre kort eller kontanter då?
2: Nej.
1: Ska ni ringa någon eller?
2: Nej, jag har ingen telefon.
1: Nej. Ja, telefonen funkar inte heller.
2: Nej.
0: Knepig situation, Monica.
1: Ja, precis. Fanns inte så mycket att göra, så att de fick ju lämna sina varor. Och likadant var det för en annan kvinna som också hade plockat på sig en massa saker och som inte kunde betala. Hon testade flera olika kort, så det var bara medges ej på allting. Så att hon var lite så här, ja, nej, men det kan inte hända. Och så där. Så hon tyckte det var lite obehagligt också att hon visste att hon hade pengar, och så blev det som det blev.
0: Och då handlar det alltså om en fiberkabel som är skadad sedan igår eftermiddag, vilket drabbar användare bland annat Skutskärsområdet och Söderfors. Och enligt Älvkarleby kommun så påverkas inte kommunens verksamheter. Som du hörde här så påverkar det också butikerna. Och enligt fibernätsleverantören Global Connect så är det ungefär 6 000 kunder som drabbats. Och de bekräftar att det är en kabel som har skadats i samband med borrning i jorden i närheten av den här kabeln. Men det finns ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Och Monica vill leta efter var den här liksom platsen är någonstans. Var den här kabeln ligger.
1: Ja, precis. Jag har fått lite olika så här. Det kan vara någon som borrar där borta. Där kan det vara en grävmaskin. Men de ställena verkar inte vara rätt ställe, så att säga. Så om någon har något tips om var någonstans den här kabeln är, så är ni välkomna att höra av er.
0: Vi följer såklart läget och uppdaterar dig som lyssnar när vi vet mer.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Erik Möller med mig i studion nu med senaste nytt. Vi ska börja på F16.
1: För det skedde ju en olycka där tidigare under dagen idag. En bil har kört av väg 600 och in i stängslet så att det har blivit ett stort hål. Och den här föraren till bilen har förts till sjukhus. Det är oklart hur svårt skadad den här personen var. Men det här satte igång en stor insats. Ärna, F16 är ju ett skyddsobjekt. Så Försvarsmakten har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder. De går inte in närmare på vad det innebär. Men även polisen har varit på plats. Vi har ju hört vår reporter Mattias Lyxén rapportera därifrån när man kunde se det här hålet och också rester från bilen som ligger kvar på platsen. Och nu håller de väl på att laga hålet och också ta bort det sista från den där olycksplatsen.
0: Och apropå polisen, det finns ju ett välkänt namn inom polisen som många känner till, Jarle Poljarevius. Han är ju regional underrättelsechef i polisregion Mitt, men inte så länge till.
1: Nej, han går vidare till ett nytt jobb nu. Han ska börja arbeta på Polisförbundet, alltså det vill säga facket. Han blir chef för enheten Profession och påverkan. Och enligt ett pressmeddelande så är uppdraget för honom att stärka polisfackets arbete för tryggare arbetsplats och bättre villkor för landets poliser. Vi får se, han har varit med ganska mycket här i P4 Uppland. Vi får se om han kommer att medverka lika mycket i framtiden.
0: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och om drygt en timme så är det dags för P4 Extra här i P4. Och de har för sig det här.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Klockan är 12, vi ska få lunch Ekot nu här i P4 Uppland.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt sånt som man har gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år, och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Då är klockan 10:10. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland med mig, Media Sale, Mattias Lyxén, William Lundgren, Erik Möller och Monica Titor. Nu har solen tittat fram över länet. Vi får temperaturer upp emot 18 grader.

0: Jill Jonsson med Pickleback här i P4 Uppland, 16 minuter över 12 är klockan. En bil körde in genom stängslet till Upplands flygflottilj F16 utanför Uppsala tidigare idag. Och föraren fick föras till sjukhus med oklara skador. Med på telefon har jag Kristoffer Olofsson som är kommunikationschef på F16. Kristoffer, vad kan du berätta om händelseförloppet?
1: Nej, men det jag egentligen kan säga då är att det var ungefär vid 9-tiden idag då, som en personbil körde in genom stängslet till flottiljen, då stängslet som löper längs med väg 600. Men föraren kunde omhändertas och bilen lika så, och ärendet är egentligen överlämnat till polisen nu då.
0: Kan du säga någonting om vad det är som kan ha hänt här?
1: Nej, det är för tidigt att spekulera kring det, och det är ju egentligen polisens uppgift att utreda orsaken till det här. Utan det vi har gjort nu är ju att vi har tagit vissa åtgärder enligt de rutiner vi har. Men exakt vad det är kan vi ju inte gå in på.
0: Hur upptäcktes intrånget då? Liksom, hur snabbt kunde ni agera?
1: Ja, men det är exempelvis sådana delar som vi inte kan gå in på exakt uppgifter kring, utan det hela har ju hanterats nu och lämnats över till polisen.
0: Vad gjorde ni direkt när det hade hänt?
1: Ja, men vi hanterar ju händelsen genom att identifiera bil och förare och kontakta polis.
0: Fanns det någon risk för personalen eller verksamheten eller allmänheten i samband med den här händelsen?
1: En bilolycka på det här sättet är såklart alltid en risk, men ingen person hos oss har kommit till skada. Sen så, precis som du nämnde det, så har jag också hört uppgiften att förarna förs till sjukhus.
0: Och sen nämnde du här med säkerhetshöjande åtgärder på flygflottiljen efter det här, och att du inte kan säga så mycket om det, men kan du berätta någonting om vad det innebär?
1: Nej, tyvärr så är det ju så att vi går inte ut med vad det är för åtgärder och vilka anledningar som vi vidtar dem, utan det är ju en del av en pågående analys som görs över tid, och det ligger ju enligt våra planer och regelverk hur vi hanterar olika typer av händelser helt enkelt.
0: Okej, varför behövs sådana åtgärder då i det här fallet?
1: Nej, men det är klart att när en sån här händelse inträffar så påverkar det ju verksamheten i övrigt. Det kan ju vara så att man behöver vidta åtgärder på andra platser också, helt enkelt. Så att det är ju, man tittar ju brett när en sån här händelse inträffar.
0: Hur länge kommer de här säkerhetshöjande åtgärderna vara på plats?
1: Det är omöjligt för mig att säga just nu, utan som sagt, det här är ju någonting som man sker minut operativt. Då, att det här är ju någonting som pågår ständigt.
0: Vi kunde ju höra här under förmiddagen ursäkta, att det här stängslet kördes sönder och var på väg att lagas. När kommer det vara klart?
1: Så fort som möjligt kommer det att lagas, såklart. Det pågår just nu, och under tiden så har vi ju såklart stärkt bevakning just den här platsen. Så att arbetet pågår just nu.
0: Kristoffer Olofsson, kommunikationschef på F16. Tack så mycket för att du var med i P4 Uppland.
1: Tack så mycket.

0: Commodores med Night Shift här i P4 Uppland, 6:06 i klockan. Vi pratar om det här bredbandsavbrottet i Norduppland, för det är andra gången på några veckor som det är ett större avbrott i både nätverk och telefoni i Norduppland. Monica, du är på plats i Skutskär.
1: Ja, jag har tagit mig till kommunhuset här och träffar David Alm som är verksamhetschef för vård och omsorg, alltså hemtjänst just i Älvkarleby kommun. David, har det varit, jag träffade en dam här som sa att hon skulle hem och testa sitt larm. Hon var lite orolig om det funkar. Är det många som har testat sitt larm här under förmiddagen?
2: Ja, alltså vi har ju säkerställt så att Telias driftstörningar inte påverkar våra trygghetslarm.

0: också ett antal elbilar i verksamheten så att, som inte är berörda av det här alls. Så där är vi trygga.
1: Att sånt här händer, vad ställer det för krav på er?
0: Det ställer krav på oss att vi har en förberedd planering för såna här oförutsedda händelser som kan hända när det blir problem med våra IT-uppkopplingar och liknande. Både om det är våra interna uppkopplingar men också när vi blir påverkade av externa nät på det här sättet. Och det har vi en planering i som vi är trygga i och då tar vi tag i vår plan B som vi säger.
1: Mm. Plan B, skönt att den fanns. Mm. Och det säger alltså David Alm som är verksamhetschef och chef då för hemtjänsten här i Älvkarleby kommun.

0: Kylie Minogue här med låten som heter Light Up. Nu har klockan hunnit bli 12:30, vilket betyder att vi ska få lokala nyheter här i P4 Uppland. Och det är Erik Möller som ger dig nyheterna.
1: En bil körde in i stängslet till flygflottiljen F-16 Ärna i Uppsala tidigare idag. Försvarsmakten har nu vidtagit säkerhetshöjande åtgärder, det säger Kristoffer Olofsson som är kommunikationschef på F-16.
2: Det jag egentligen kan säga då är att det var ungefär vid 9-tiden idag då som en personbil körde in genom stängslet till flottiljen, då stängslet som löper längs med väg 600. Men föraren kunde omhändertas och bilen lika så, och ärendet är egentligen överlämnat till polisen nu då.
0: Kan du säga någonting om vad det är som kan ha hänt här?
2: Nej, det är för tidigt att spekulera kring det, och det är ju egentligen polisens uppgift att utreda orsaken till det här, utan det vi har gjort nu är ju att vi har vidtagit vissa åtgärder enligt

0: de rutiner vi har, men exakt vad det är kan vi ju inte gå in på.
1: Fanns det någon risk för personalen eller verksamheten eller allmänheten i samband med den här händelsen?
0: En bilolycka på det här sättet är ju såklart alltid en risk, men ingen person hos oss har kommit till skada. Sen så, precis som du nämnde där, så har jag också hört uppgiften att förarna förs till sjukhus.
1: Stängslet kördes sönder och var på väg att lagas. När kommer det vara klart?
0: Så fort som möjligt kommer det att lagas såklart. Det pågår just nu och under tiden så har vi ju såklart stärkt bevakning vid just den här platsen. Så att arbetet pågår just nu.
2: Reporter Media Salen. Polischefen Jale Poljarevius, som haft en rad framträdande befattningar inom Uppsala polisen och polisregion Mitt, går vidare till ett nytt jobb hos Polisförbundet. Där blir han chef för enheten Profession och påverkan. Uppdraget är enligt ett pressmeddelande att stärka polisfackets arbete för tryggare arbetspass och bättre villkor för landets poliser.
1: Vädret idag, ja men det är molnigt så här till och från nu under förmiddagen. Men under dagen så kommer molntäcket att luckras upp och vi får en hel del sol. Temperaturer uppemot 18 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Elisabeth Edberg har koll på trafiken. Hur ser det ut just nu?
3: Då tänkte jag börja på E4-an, Tierp i riktning mot Uppsala, och det är mellan Månkarbo och Trafikplats Vendel som det är en hel del bråte på vägbanan och Trafikverket har personal på väg dit. Så E4-an mellan Månkarbo och Trafikplats Vendel nummer 92 och nummer 91. Och det här är då framförallt i riktning mot Uppsala. E18 Enköpingsvägen före Stäket och i riktning mot Stockholm med skåpbil som står lite illa till, delvis in i höger körfält. Och pendeltågstrafiken, där är fortsatt en hel del förseningar på grund av ett växelfel. Det är söder om Stockholm, men det påverkar pendeltågen Södertälje, Märsta, Uppsala. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.

0: New Kid med Hurricane. SIK, alltså Centrum för idrott och kultur i Knivsta, skulle ju bli ett landmärke i trä, men den här fasaden har ju kanske snarare blivit en snackis för sin flammighet. Och förra året så skulle man tvätta bort missfärgningarna på fasaden. Ett misslyckat försök har man kunnat konstatera, för det blev inte som man hoppades på att det skulle bli efter det här tvättförsöket. Så nu utreder man istället ifall den här arenan ska få en helt ny färg. Hur det kommer bli med det, det vet man inte riktigt än, men som sagt, det är en utredning som görs. Men vad tycker Knivstaborna om SIK egentligen? Utseendet på SIK framförallt? William Lundgren har frågat.
1: Ja, nu står jag här i Knivsta centrum med Lotta. Det har ju varit så att SIK här har pratats mycket om att den är ful och missfärgad. Vad tycker du om byggnadens utseende?
2: Det är lite tråkigt, så ser skruttigt ut. Behöver nog målas till en trevlig färg.
1: Vad hade du önskat att det skulle bli för färg då, om de målar om den?
2: Mörkgrön.
1: Ja, då står jag här med Felix Svensson i Knivsta centrum. Det har varit mycket prat om att den här Centrum för idrott och kultur är en ful byggnad med mycket missfärgningar och så. Vad tycker du om byggnadens utseende?
3: Det har ju blivit sämre under åren. Det var ju fin ungefär det första året, men sen har den ju blivit lite brun och ful. Så.
1: Nu är det lite aktuellt att eventuellt måla om den. Vad hade du tyckt om det?
3: Jag bryr mig inte så jättemycket, men alltså, det hade ju blivit finare. Det hade det, men ja.
1: Vad hade du tyckt att den skulle vara för färg om de skulle bestämma sig för att måla om den?
3: Alltså, det är väl inte färgen som är felet. Det är väl bara att den är byggd så jävla dåligt. Så, alltså, den har ju blivit lite brun och fläckig liksom, så jag tycker inte färgen är problemet, utan det är bara hur den är målad.
1: Ja, då står jag här med Rune Karlsson utanför Centrum för idrott och kultur här i Knivsta. Och den här byggnaden har ju varit väldigt omtalad för att vara ganska ful och ha mycket missfärgningar. Vad tycker du om byggnadens utseende?
4: Ja, jag tycker det är dåligt gjort från början.
1: På vilket sätt?
4: Ja, de har inte haft skickligt folk som har satt panelen helt enkelt. Så det är frågan om det hjälper med att måla om det då.
1: Jag sa, om du inte tror att det kommer hjälpa med en ny färg, vad tror du att man kan göra då åt saken då?
4: Man kan ju inte börja plocka ner panelen, eller då får man slå på ny panel utanpå möjligen. Men det är ingen billig grej någonting.
1: Ja, då står jag här med Anna Andersson. Vad tycker du om fasaden på den här byggnaden SIK?
5: Man blir väl van vid det mesta. Men från början tyckte jag inte alls om det. Den kunde ju vara lite roligare.
1: Vad får du för känsla när du ser den då?
5: Ja, det är inte så där jätteglatt.
1: SIK skulle ju vara ett landmärke som Knivstaborna skulle vara stolt över. Känner du dig stolt över den?
5: Nej, det kan jag väl inte säga. Ja, den har ju mycket, mycket arrangemang och så. Så det är ju bra. Nej, men den kunde ju vara snyggare. Det är ju i alla fall i mitten av Knivsta. Ja. Och då borde den ge ett mer positivt intryck.
1: Går du förbi där ofta?
5: Ja, ganska ofta. Jag är ute och promenerar, så ser jag ju den. Den kanske är bättre inuti än utanpå.
1: Om du hade fått välja en färg den skulle vara om de skulle måla om den, vad hade du valt då?
5: Jag är ju inte någon arkitekt, så det överlåter jag till dem.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion nu med Harald Andersson.
1: På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Det har hänt mycket på de 26 år som har gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd här. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv så har nu småfåglarna också hittat till Pepparholm.
2: Björken och popplarna börjar bli ganska högresta. Så.
3: Ja, så att nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar, då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner. Men nu förändras djurlivet här ute. Så det är väl de som är de nya arterna, lite mer trädlevande småfåglar då, som har det gynnsamt just nu.
1: Det sa Andreas Wernersson, teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare. Reporter här var Karin Gyllenklev. Sök på Pepparholm i appen Sveriges Radio för att höra om hur livet utvecklas på den konstgjorda ön i Öresund i Naturmorgon. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvatten i Österrike har halterna fördubblats på 5 år enligt en studie från forskare vid bland annat Karolinska institutet. Och nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning, reproduktionstoxiskt. Samtidigt finns det väldigt lite forskning för hur farligt ämnet är. Mattias Öberg är toxikolog vid Karolinska institutet och har varit med och gjort studien på grundvattnet i Österrike.
4: De halter som vi ser i grundvattnet nu är inte på den nivån att vi förväntar oss mätbara effekter hos människor. Men vi vet ju väldigt, väldigt lite om effekterna på människor. Det är bara en handfull djurstudier i princip som gör att vi överhuvudtaget kan säga någonting om riskerna. Och de riskerna är då framförallt på reproduktionssidan.
1: Och här i Sverige har myndigheten Kemikalieinspektionen gått ut med att de vill minska användningen av PFAS-ämnen i landet. Och så kan vi också tipsa om veckans klotet som handlar om den svenska vinskörden som pågår för fullt nu och om vinodling i ett förändrat klimat. Sök på klotet i appen Sveriges Radio.

Nu är det dock Veronica Maggio med Oggi di Amore här i P4 Uppland. 10:01 är klockan. Det är inte många minuter kvar när vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio Finska. Och då ska det handla om studenterna vid Umeå universitet som inte kommer gå finska. Mer om det alltså i nyheterna från Sveriges Radio Finska om en liten stund.

0: Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt, det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
2: Radiosporten dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
10: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
11: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
12: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
11: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
10: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
13: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
10: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
1: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
14: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
10: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
15: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
16: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
15: Expert Johan Elmander.
17: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
15: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
18: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
19: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
18: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
19: Ja, definitivt inte bra.
18: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
19: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
15: Reporter Linden Sen.
9: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu? Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad. Så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget. Både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Lokala nyheter, de kommer nu. Nu kändes som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty, Rolf Porseryd.
1: Lokala nyheter i P4, bland med mig Tintin Bokesten. Efter nätverksavbrottet i Norduppland meddelar nu nätverksleverantören Global Connect att en ny kabel har installerats och att tekniker på plats förbereder för att få fiberledningen att fungera igen. Det är efter ett fiberavbrott igår som både nätverk och telefoni strulat i området kring Skutskär. En bil körde in i stängslet vid flygflottiljen F-16 vid Ärna i Uppsala längs med väg 600 vid 9-tiden idag. Försvarsmakten har vidtagit säkerhetsåtgärder, säger Kristoffer Olsson, kommunikationschef på F-16.
2: Det jag egentligen kan säga då är att det var ungefär vid 9-tiden idag då som en personbil körde in genom stängslet till flottiljen, då stängslet som löper längs med väg 600. Men föraren kunde omhändertas och bilen lika så, och ärendet är egentligen överlämnat till polisen nu då.
3: Kan du säga någonting om vad det är som kan ha hänt här?
2: Nej, det är för tidigt att spekulera kring det, och det är ju egentligen polisens uppgift att utreda orsaken till det här. Utan det vi har gjort nu är ju att vi har vidtagit vissa åtgärder enligt de rutiner vi har. Men exakt vad det är kan vi ju inte gå in på.
3: Fanns det någon risk för personalen?

0: personalen eller verksamheten eller allmänheten i samband med den här händelsen?
1: En bilolycka på det här sättet är ju såklart alltid en risk, men ingen person hos oss har kommit till skada. Sen så, precis som du nämnde där, så har jag också hört uppgiften att föraren har först till sjukhus.
2: Reporter Midia Sale. Och nu ska vi ta en titt på vädret som idag är mulet med ett uppluckrat molntäcke under eftermiddagen som då kan bjuda på en hel del sol. Vi ska ta en titt på läget i trafiken och det gör vi tillsammans med Elisabeth Edberg.
3: Och då börjar jag på E18, Enköping är riktigt mot Västerås och mellan Ulundatunneln och Frösvitunneln. Där är det någon större plåtbit som ligger på vägen och som sagt E18 är riktigt mot Västerås. I tågtrafiken så är det en del störningar för pendeltågen, har ju varit så tidigare och är så igen. Och nu är det ett växelfel vid Flemingsberg som har uppstått och man har reparatör på plats. Men jag ser att det blir en del förseningar och vi får återkomma allt eftersom vi ser då någon prognos för det här växelfelet som för stunden påverkar pendeltåg. Trafiken.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så bra.
5: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
5: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
5: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
5: Mm, det är bra.
6: Ja.
5: Ja. Sen kom Trivdes du loss.
6: Jättebra.
5: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det vet.
5: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så bra.
5: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga och jag trodde du skulle vara väldigt nervös men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer men det gick det också. Nej, ja. Det var en märkvärdig, underbar känsla.
5: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
5: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, det har hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
5: Du har gjort tre svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
5: Ja. Mm. Vilka sporter är du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel. Så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
5: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari va?
6: Januari.
5: Ja. Alltså, det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår, till exempel.
6: Ja, men det är mitt.
5: Ja, det är ditt. Det är ingen topé, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Att svara. Sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
5: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseryd är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, nej, men, ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort igenom Asien och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det, när jag skulle resa ut, så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden, så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Va? Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer, man vill vara med där det händer, och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute för övrigt. Då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som var små kassetter.
0: Så här små man hade, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både,
0: eller?
1: Var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann. Fint. Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märkte att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har jag inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu... Flera hundra människor har suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är det. För Bao är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976. Ja. När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till storfamiljen åker till Ramenberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Miles Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan 2 med Karina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Karina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har ju gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4, programmet P4 Extra.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att när man väntar lite nu, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här att det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Just det här som jag sa, att så här, forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande. Att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då, som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan, skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det, men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? Där satt den.

0: son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: För andra gången på några veckor är det ett större avbrott i både nätverk och telefoni i Norduppland. Så här säger Mats Jelin som bor i området.
2: Så vi har dragit ur kontakterna på tv-apparater och allting här nu, för det är ingen idé att det står bara och snurrar så att säga.
3: Avbrottet påverkar även butiker och en matbutik i Skutskär säger till P4 Uppland att det går bra att betala med kort och kontant, men inte med kort i mobilen och inte heller Swish. Enligt Karlaby kommun påverkas inte kommunens verksamheter. Fibernätsleverantören Global Connect skriver till P4 Uppland att det är cirka 6 000 kunder som har drabbats. Och de bekräftar att det är en kabel som har skadats i samband med borrning i jorden. Men det finns ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Torbjörn Pettersson som bor i Karlholmstrakten säger så här.
4: Ja, man blir ju trött och förbannad. Om de har grävt av igen så är de ju klappkassa. Så de måste ju kunna ta ut en kabel och veta var den ligger innan de sätter skopan i jorden. För så här kan det inte få vara. Man ser hur sårbart samhället är nu när det blir så här.
1: Reporter Tintin Bokesten. Nätverksleverantören Global Connect säger att en ny kabel har installerats så att tekniker på plats förbereder för att få fiberledningen att fungera igen. I somras hittades en död person på ett hotellrum i centrala Uppsala och polisen inledde en mordutredning. Polisen meddelar nu att det inte finns någon anledning att tro att något brott har begåtts och utredningen kommer därför att läggas ner.

0: Nu på eftermiddagen får vi uppluckrat molntäcke med en hel del sol. Temperaturen ligger på 16-18 grader och vi får sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart, under natten molnigt och lokalt någon regnskur. Det var dina nyheter med Erik Möller. Jag lämnar över till Elisabeth Edberg på vår trafikredaktion.
1: Man tackar och vi ska till länsväg 292 Österbybruk och nära avfarten till Skyttbacken, för där är det en singelolycka med lastbil som inträffat och räddningstjänst har precis kommit fram till platsen. Så länsväg 292 Österbybruk och avfart Skyttbacken. Sen pendeltågstrafiken ska vara igång igen efter tidigare växelfel, men med följdförseningar, så att ska man resa med pendeltåg dubbelkolla då det påverkar Södertälje, Märsta och Uppsala som sträcka.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Här är The Magnolia Muscle In i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att, sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövde göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går det att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringa in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
1: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså,
2: nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså, är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det lite pisslar och så. Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här
1: läget?
0: Självklart
1: kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga. Opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor. Ja. Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman. Via epistlarna.
0: Att hon var, du att tänker hon det var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora, helt enkelt.
0: Tråkigt. Tråkigt
2: sätt. Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering. Ja. Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag. Men en fin... Alltså inte en...
1: Eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okay. Ja,
1: så det är så. Man ska, det, är liksom, det är fint att göra det på ett sätt, men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men, har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad-bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund... inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan. Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som
0: ringde.
1: Men hur som helst... Bumpumpen Freddy, ja, just det här vet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väl lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
1: Så de ska säga, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt... vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn? Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad i det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra-gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdóttir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista tv-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Du lyssnar på P4 Uppland, Sveriges största radiokanal. Uppsala konstmuseum har fått ta emot en jättedonation av Uppsala Ekeby keramik. Vi är där för att vara med och packa upp. Och vid Marma skjutfält så utbildas detta nu drygt 100 personer till hemvärnet. Vi är även där för att höra hur det går. Och såklart det senaste kring det stora avbrottet i både nätverk och telefoni i Norduppland. Så häng kvar här i P4 Uppland. Men nu nyheter från Ekot.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
7: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
7: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Tack så mycket för det, Karina. Bosse Pettersson på plats i studion i Uppsala. Lovisa Gustafsson ute på fältet, som det så vackert heter. Och sen har vi nyhetskollen. Den står Erik Möller för den här eftermiddagen. Och i appen Sveriges Radio, där finns det ännu fler nyheter att lyssna på. Men här och nu så ska vi ta oss en titt i trafiken, hur det ser ut där. Ola Leende, han har bland annat om en avstängning.
11: Ja, så är det. Man har stängt av länsväg 292 vid Österbybruk nära avfarten mot Skyttbacken. Där är vägen avstängd efter en olycka med en lastbil. Det är en lastbil som har kört i diket på platsen, och räddningspersonal har alltså stängt av vägen i båda riktningarna där. Länsväg 292, alltså Österbybruk, där är det avstängt. Utöver det här är det bra. Ring och tipsa 020 999 444.

0: The Arkham låten Calleth You Cometh I, P4 Uppland, Sveriges Radio, 3:07 klockan den här onsdags eftermiddagen. Lovisa Gustafsson, Erik Möller och underskrivet Bosse Pettersson. Eller vad säger man? Typ så säger man, tror jag i alla fall. Lovisa, vi ska om en stund höra lite mer om en fantastisk liten, vad ska man säga, en slags verksamhet.
1: Ett samarbete skulle jag kunna säga.
0: Ja.
1: Brandmännen på Fyrislunds brandstation får lite oväntad hjälp helt enkelt nu för tiden. Och det ska vi föra mer om.
0: Spännande. Sen handlar det också såklart om idag väldigt mycket om att det är kunder som är utan internet och telefoni i Norduppland. Och ja, de är arga.
2: Ja, och det jobbas på att åtgärda det här. Enligt de senaste uppgifterna när vi har pratat med de som utför själva jobbet för att då laga det här felet som uppstod när man skulle jobba i samarbete med ett vägbygge, och inför det så råkar man då gräva av en kabel. Nu är det så att man har bytt ut den här kabeln och jobbar på att få det här att fungera igen. Men det finns ingen direkt prognos i nuläget. Det har ju varit som mest drygt 6 000 kunder som har varit drabbade i Skutskärs och en del i Tierps kommunområdet. Och det har påverkat framförallt nätverk och fast telefoni. Men vi får se, som sagt, när det här kan vara löst.
0: Och kommunens verksamheter ska inte påverkas utav det här, ska vi tillägga. För några veckor sedan så var det, då var det också samma sak som inträffade. Och då var det några som hörde av sig som tyckte att det var jobbigt att robotdammsugaren inte fungerade. Så kan det ju vara. Men det finns ju också såklart ganska mycket allvarliga saker i det här då. De flesta av oss har ju det mesta liksom via nätet, så att säga, och telefonin. Men det om det. Men häng kvar här på P4 Uppland, så kommer du hålla dig uppdaterad. Och vill du in och lyssna på reaktioner, så kan du bland annat göra det i appen Sveriges Radio. Bland annat höra Torbjörn som säger: jag blir förbannad, helt enkelt. Sen har vi lite fotbollsnyheter, eller fotbollssnack kanske snarare, va?
2: Det är ju så att Graham Potter har tagit ut det första landslaget, hans första landslag, och det blev ingen Sirius-spelare i det här landslaget. Det har snackats en del om Sirius Isak Bjärkebo, men i en intervju med Sveriges Television så säger Graham Potter att Bjärkebo har imponerat på honom och att det var på vippen att han kom med, och han utesluter inte att Uppsala-spelaren kan komma att ingå i truppen någon gång i framtiden.
0: På tal om det med telefoni, jag vill återgå till det, och internet som inte fungerar, så vet jag att i nästa vecka så är det beredskapsveckan. Det här kommer uppmärksammas på många sätt och vis. Inte minst då här i P4 Uppland, som är då beredskapskanalen. Och då är det ju bra att vi föregår med ett gott exempel. Lovisa, hand på hjärtat, har du en sån här låda med mat för 7 dagar, batterier, lysen, värmeljus, kanske nudlar?
1: Ja. Handen på hjärtat, så är det min partner som har fixat det faktiskt.
0: Det är så.
1: Men ja, det finns. Men vi behöver äta upp maten och fylla på den med nytt, vet jag.
0: Just
1: när
0: det.
1: Vi pratat om.
0: Och vatten.
1: Eller han har sagt det till
0: och vatten.
1: Vatten. Jag tror vi har vattendunkar. Kan inte svära på det. Inte svära på någons liv. Eller
0: nej.
1: Alltså.
0: Men ni har en låda i alla fall där det finns lite grann, så ni klarar det.
1: Jag har en låda med mat och jag tror att det finns vatten.
0: Ja.
1: Tror.
0: Erik, jag tittar på dig nu.
2: Låda? Nej, det har jag nog inte. Sen om det finns utspritt, det kan det nog göra. Vi har ganska väl tilltagna förråd. Sådär. Men ja... Nej, jag kan nog inte, jag har inte inventerat den, så jag kan svära heller på det där. Men vevradio finns.
0: Det är bra, och det är ju faktiskt en bra grej att ha helt enkelt när det helt enkelt liksom dör ut, så att säga, telefoni och internet. Men i nästa vecka så ska du definitivt lyssna extra mycket, tycker jag, på P4 Uppland och få lära dig grann om beredskap och så vidare. Och svara på frågor om jag har, jajamän, 2 stycken har jag. Jag kollade dem senast igår.
2: Bra gjort.
0: Ja,
1: men lådor eller vevradios?
0: Nej, men lådor och vevradios, så har jag 2 stycken faktiskt. Oj. Men de skrattar mycket åt mig också, eftersom jag bor i centrala Uppsala i en lägenhet. Men man kan hjälpa andra.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: På Fyrislunds brandstation i Uppsala så får personer med funktionsnedsättning hjälpa till med dagliga sysslor som att tvätta tjänstebilar och städa. Och det här samarbetet mellan kommunens dagliga verksamhet och brandstationen beskrivs som ett lyckat. Lovisa, du har ju varit där och hälsat på.
3: Här har vi ett gäng som jobbar flitigt med att städa och rengöra och putsa en av brandstationens tjänstebilar. Och här har jag vem då?
4: Jo.
3: Vad hjälper du till med?
4: Jo, jag sprayar.
3: Du sprayar bilen?
4: Nej, jag är mer.
3: Du rengör bilen?
4: Ja.
3: Och hur tycker du det är att jobba och hjälpa till här på brandstationen?
4: Jättebra. Ja.
3: Jättebra. Mm. Vad mer får ni göra här då?
4: Ja, i samlar koppar.
3: Ni samlar koppar? Ja. Aha.
4: Jo.
3: Vad är roligast då?
4: Att
3: tvätta bilarna? Ja. Här borta har jag en annan kollega.
5: Thomas.
3: Thomas.
5: Det är fint här.
3: Det blir väldigt fint här när ni städar bilen. Hur länge har ni hållit på att städa bilen?
5: Länge. Jag är nöjd nu.
3: Du är nöjd nu?
5: Ja.
3: Hej, vad heter du?
6: Susanne.
3: Och du står här och du putsar i karmen här till bildörren.
6: Man gör sitt bästa.
3: Hur tycker du det är att vara här och ha daglig verksamhet på brandstationen?
6: Kul.
3: Vad är det som är kul?
6: Tvätta bilar.
3: Är det roligaste?
6: Yes.
3: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
6: Städa.
3: Vad städar ni då?
6: Ja, på annat håll.
3: På annat håll? Mm. På kontor och kanske i köket och så? Mm. Vad gjorde du tidigare när du hade daglig verksamhet?
6: Ja, man gräva i järnkontor. Jag jobbade på stället som heter Storvreta. Det var sport där borta. Och så fick man torka bord och städa där också.
3: Vad tycker du är roligare då? Att vara här på brandstationen eller att vara i Storvreta?
6: Brandstation.
3: Varför då?
6: Bilar förstås.
3: Bilar? Ja, de är fina.
6: Jo.
3: Hur tycker du är med kollegorna då?
6: De är snälla.
3: Har du fått prata någonting med brandmännen?
6: Lite grann.
3: Lite grann?
6: Jag är lite blyg av mig.
3: Du är det? Ja. Jo, men det är jag också ibland. Hur länge ska du vara här idag då och putsa och feja på bilen?
6: Beror på cheferna. Det är de som bestämmer.
3: Ja. Är de snälla cheferna?
6: Jo då.
3: Ja, vad bra.
6: Och busiga.
3: Är de busiga? Berätta, vad gör de som är busigt då?
6: Skojar och håller på.
3: Skojar och håller på? Ja. Skrattar man mycket här när man är här och jobbar?
6: Jo, alla är busiga.
0: Joel Lundqvist, Thomas Lejon och sist här hörde du Susanne Salström som alltså har daglig verksamhet på Fyrislunds brandstation 2 förmiddagar i veckan. Häng kvar i P4 Uppland för snart ska du få höra när man drar igång trycktvätten.

0: UB40 med låten Can't Help Falling In Love.
1: Ja, vi var ju på Fyrislunds brandstation tidigare idag och jag passade på att låta Joel, Thomas och Susanne jobba vidare och dammsuga klart in i bilen som de tog hand om på sin dagliga verksamhet. Istället så snackade jag med Elin Öberg, kvalitetsutvecklare på Uppsala brandförsvar som faktiskt drog igång det här samarbetet, och Johan Svebrand, stabschef och insatsledare på Fyrislunds brandstation. Och han tyckte att det här funkade väldigt bra.
2: Det är ett jättebra initiativ och det är ju en del av vår ordinarie verksamhet nu. Vi hoppas på att kunna liksom utveckla det, utvidga det till fler brandstationer, och vi ser det som en del av det vardagliga nu. De är jätteuppskattade här hos oss, både som glädjespridare men också att de hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som vår personal gör annars. Nu får man helt enkelt lite mer tid att göra andra uppgifter istället. Så de gör jättebra jobb hos oss.
1: Om du skulle då välja vilken av de här uppgifterna som de gör här har liksom underlättat mest för er?
2: Men jag vet både hur kul de tycker det är att tvätta våra tjänstebilar, och där är också en sån sak som jag själv ser att de gör skillnad, och det är mycket renare, fräschare, bättre fordon än tidigare.
1: Och Elin, det var ju din idé till en början. Hur kom det sig att du ville testa det här?
3: Idén har nog liksom vuxit fram. Vi har testat lite olika saker kopplat till liksom att försöka göra skillnad för andra. Arbetsmarknadsanställningar och sånt som kanske inte riktigt har funkat fullt ut av olika anledningar. Så då tänkte jag att det här kanske kan vara någonting. Det här finns på andra räddningstjänster runt om i Sverige. Så att det kändes också som någonting att kunna börja nysta i. Att det de gör, kan vi också kanske göra det på den vägen, är att börja utreda och undersöka vad är möjligt och vad inte möjligt och så vidare.
1: Och det är ju ett samarbete tillsammans med handledarna och den dagliga verksamheten här i Uppsala. Mm. Vad är det mer konkret för uppgifter som man gör då på daglig verksamhet här, och vad är det man kanske inte gör?
3: De gör ju riktiga arbetsuppgifter, men är de inte här en dag så måste vi fortfarande liksom göra grejerna. Så att de städar i vårt omklädningsrum. Och de tvättar våra tjänstebilar, de är i köket och torkar ur mikrovågsugnar och borden och håller liksom snyggt. Vi har försökt dra skiljelinjen på att de inte gör något som är minutoperativt, så att någonting som kan påverka vår operativa förmåga gör de inte.
1: Och vad säger dina kollegor om att få den här hjälpen?
2: Jag har bara hört positivt. Jag uppfattar att folk uppskattar att de är här och att de hjälper till.
1: Tack så jättemycket. Och vi går tillbaka in i hallen, rummet där man är i full gång då med att skrubba. Den här röda Volvon då har nu ett ganska rikligt lager med skum över sig, och en av dem som då hjälper till här och har sin dagliga verksamhet här ska alldeles strax spraya bilen med vad som ser ut som vatten i en trycktvätt. Och där drar vi igång. Det är Susanne som sprutar med högtryckssvetten på den röda Volvon. Och du hör helt enkelt hur det sprutar här inne i maskinhallen. Man får hålla sig undan lite så man inte blir blöt själv. Och hennes kollega, visst var det Joel? Du står här och tittar på. Hur tycker du det går?
4: Ja.
1: Det går bra. Du sprayar det för fullt här. Brukar du bli blöt?
4: Lite.
1: Jag tar med mig Susanne ut ur hallen här. Du höll i högtryckstvätten alldeles nyss. Hur kändes det?
5: Det är som att sätta på en vanlig vattenkran på högsta volym. Den låter arg.
1: Den låter arg, det gör den verkligen. Det var ett väldigt högt tryck. Men du höll stadigt i den här tvätten.
5: Ja, jag får hjälp av en kompis.
1: Hur känns det när man ser att den blir ren, bilen då?
5: Det är bra. Somliga fuskar.
1: Somliga fuskar? Va?
5: Jag tänker på den där som är vita som jag kallar för grädde.
1: Rengöringsmedlet och skummet där?
5: Ja, man är rädd att man tar för mycket.
1: Är det svårt att veta att man har rätt mängd vitt skum?
5: Jo, det är därför jag låter chefen bestämma lite kring det.
1: Mm. Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
5: Högsta poäng.
1: Högsta poäng.
0: Underbart. Högsta poäng. Grädde på bilen, sa Susanne Salström.

0: Oskar Lindros sjunger Bara mellan oss i P4 Uppland. Nu är det dags för lokala nyheter med Erik Möller och det ska handla om det senaste kring nätverksavbrottet i Norduppland.
1: Efter nätverksavbrottet i Norduppland så meddelar nu nätverksleverantören Global Connect att en ny kabel har installerats. Tekniker på plats förbereder för att få fiberledningen att fungera igen. Det är efter ett fiberavbrott igår som både nätverk och telefoni strulat, framförallt i området kring Skutskär. Totalt har som mest drygt 6000 kunder varit drabbade. I somras hittades en död person på ett hotellrum i centrala Uppsala och polisen inledde en mordutredning. Polisen meddelar nu att det inte finns någon anledning att tro att brott har begåtts och utredningen kommer därför att läggas ner. I Uppsala byggs det om och fixas på gator både här och där. Det här skapar stopp i trafiken och ibland irritation. Men humoristiska skyltar vid vägarbetena kan lätta upp.
2: Vårt jobb är att få folk att stanna till och läsa skyltarna och se vad som händer och varför det händer. Och då är humor ett sätt att få den här uppmärksamheten. Sen är humor i sig ingen självändamål. Vi gör ju många skyltar som inte har humor i sig också.
3: Och på Drökarbrunnsgatan så finns de här skyltarna nu. Här står det till exempel Lagarbrunn och Dragarbrunderhåll. Och mannen bakom de här vitsigheterna, det är Magnus Eriksson som är copywriter på Uppsala kommun. Hur går det till när du kommer på de här roliga skyltarna?
2: Jag vet inte hur det går till. Som i alla kreativa processer är det svårt att förklara. Man tar liksom intryck från allting och sen kokar man ihop det i någon slags professor Baltasar hjärna och så utkommer det budskap. Det bara kommer.
3: Har ni fått någon respons då från Uppsalaborna?
2: Positiv respons faktiskt. Jag tror de flesta kanske tycker att det piggar upp lite i stadsbilden med den här typen av lite underfundiga skyltar.
1: Reporter Åsa Wistedt.
0: Visst är det så att det piggar upp lite grann. Tack så mycket Erik Möller, Bosse Pettersson på plats i studion här och vi tar väl vädret för kvällen. Det blir omkring halvklart och i natt molnigt och i natt kan också förekomma lokalt någon regnskur. Trafikläget i Uppsala län, Olle Alén.

Ja, positiva besked från länsväg 292 Österbybruk nära avfarten mot Skyttbacken. Där är det fortfarande, eller där är det inte öppet längre ska jag säga. Det är en lastbil i diket och den finns kvar på platsen, men man har i alla fall öppnat vägen. Så det är trångt att ta sig förbi länsväg 292, men det är i alla fall öppet nu på platsen. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Nu, senaste för Radiosporten.
1: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
7: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
8: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
9: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
8: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
9: Ja, definitivt inte bra.
8: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
9: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
8: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
9: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
7: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars och låten Die With A Smile. 16:15 är klockan. Under dagen idag så har det varit stort fiberkabelavbrott som sedan igår orsakade problem för 600 kunder i Älvkarleby kommun. Monica Tito, du var ju på plats där under dagen och har pratat med folk och deras reaktioner.
1: Ja, men jag träffade en massa människor i Skutskär och flera av dem försökte handla mat, men det gick inte så bra för att korten funkade inte. Så det var fler personer som fick bara lämna allt de hade handlat och gå därifrån. Två tonårskillar som valde läsk väldigt länge, gick tillbaka och ångrade sig och sådär, och sen när de skulle betala så funkade inte. Och då sa kassörskan, ring till någon då så kan komma med lite kontanter och betala. Och då sa de bara, min telefon funkar inte, inte min heller, och så gick de. Så det var lite uppgivet. Sådär. Men jag träffade också flera som hade klurat ut hur de skulle göra. Så vi kan ju lyssna på en sån. Precis utanför en mataffär i centrala Skutskär så hittar jag
2: Maj Norman.
1: Och du har varit och handlat. Hur gick det att handla? Det är inget som funkar ju.
2: Det gick jättebra. Bara jag hade kontanter så går det bra.
1: Ja, det är hemligheten. Ja. Ja, du är ju förberedd.
2: Det stod så på dörren också, man gick in.
1: Och hur är det hemma då? Vad är det för saker du kan använda och inte kan använda?
2: Jag kan inte använda telefon och inte tv. Telefon är ju värsta att man inte har. Det är ett hemskt svårt läge det här, tycker jag.
0: Vi ska korrigera oss på en gång att det handlar om 6000 kunder i Älvkarleby kommun som har drabbats av det här avbrottet, fiberkabelavbrottet, Monica. Men Maja var lite orolig över om kommunen har drabbats också.
1: Ja, precis. För hon har ju sån här larm, så att om hon skulle ramla hemma så hade hon kunnat larma dem. Hon var lite orolig om det funkade. Så att hon sa att hon skulle gå hem och testa, och jag tänkte att jag måste ju fråga chefen för hemtjänsten om det här är ett problem här som de ser. Men då träffade jag honom och som sa att nej då, det funkar. Larmen funkar, och det är flera som har liksom testat larmen under dagen där. Så att det ska inte vara något problem. Däremot hade de problem igår, för att när de skulle köra iväg sina bilar i hemtjänstbilar och de här hemsjukvårdsbilarna så gick det inte att tanka. Korten funkar inte. Men då har de liksom plan B i kommunen, att de har ett lager med bensin som de kan ta av. En sån slags beredskapslager. Och så fick de tanka med det helt enkelt, så att de rullade.
0: Det låter bra. Och det senaste kring det här är att nu har man satt hit ett nytt rör så att säga, som man ska sätta ihop. Och prognoser för när det här ska komma tillbaka och bli lagat, det vet man inte än. Men hänger man kvar här på Uppland så kommer man få veta det. Tack Monica.
1: Tack.

0: Lukas Söderholm sjunger när man minst anar det.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska nu till Marma skjutfält strax utanför tätorten Marma. För här utbildas just idag hemvärnssoldater. Karin Johansson är på plats.
3: Ja, men under 6 veckor har drygt 100 personer lämnat sina vanliga civila liv för att utbildas till hemvärnssoldater i Marma. Och just idag har man haft skjutövning med AK-4-or. En av dem som har valt att gå den här utbildningen, det är Tuva Lidgren, 29 år, från Skåne, hamnat här uppe i Marma. Varför har du valt att gå den här utbildningen?
4: Nej, men jag saknade liksom ett komplement till mitt vanliga kontorsjobb, att få komma ut och få göra någonting mer meningsfullt. Och Försvarsmakten har alltid varit någonting som har intresserat mig. Jag tillhör ju The Lost Generation som aldrig fick mönstra. Och då var det här ett bra komplement.
3: Mm. Men har det här alltså funnits med i dina tankar? Du har funderat på att jag borde kanske göra något sånt här?
4: Ja, men kanske de senaste 2 åren har du gjort det. Innan så har du faktiskt inte ens varit i min världsbild. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker det här är superintressant. Och det är först på senare år, liksom nu med NATO, liksom, när det pratas mer om det här, som jag inser att ja, men det här kan man ju göra. Trots att man är 25 plus.
3: Och ingen militär erfarenhet sedan tidigare?
4: Nej, ingen alls.
3: Vi hör nu när det skjuts här i bakgrunden och du står med någon sorts AK-4 här i famnen. Någon vapenerfarenhet sen tidigare, hade du det?
4: Nej, ingen. Ingen alls faktiskt.
3: Så hur känns det när du står och har den här hängandes runt dig?
4: Alltså det konstiga är att den här får man ju ha på kroppen i princip 24-7. Och man får inte liksom vara mer än 1 meter och 25 centimeter ifrån den. Så nu känns det naturligt. Men jag kommer aldrig glömma liksom känslan första gången jag tog emot den. Och det känns som att man håller en bomb som ska brisera i händerna. Och den är kall och den är tung. Och man vet vad den gör. Och det är, ja, nej, det är en märklig känsla.
3: Men nu har du 3 veckors gemenskap med den här. Har ni bondat så att säga?
4: Ja, men sakteligen skulle jag säga. Vi har våra diskussioner då och då, men tycker det funkar bra i stort.
3: Mm. Men innan du kom hit, hade du några förväntningar på det här? Och i så fall, vad var det? Vad tänkte du om den här?
4: Alltså det konstiga är att jag hade väldigt lite förväntningar. Jag hade försökt läsa mig till det som fanns, men eftersom det här är en ny utbildning så fanns det inte jättemycket information. Så jag kom in med ganska öppna liksom, förväntningar. Tänkte att det skulle vara mycket grabbar. Det är det. Tänkte att det skulle vara mycket möpar. Det är det. Men det är också en otrolig gemenskap. Ja.
3: Kontextualisera. Möp. Militärt överintresserad person, för de som inte vet det. Men under den här utbildningen, ni är 3 veckor in nu, gjort ungefär hälften. Har du lärt dig någonting om dig själv?
4: Hur mycket som helst. För det första så tänker jag mig vara en stresstålig person. Men när man kommer in i en situation som är seriös på riktigt och vi håller på och skådespelar och det är man ska hjälpa en skadad person medan du ska bekämpa eld och liknande, då man stresskonar på ett sätt. Så det har varit en... Ja, ett uppvaknande.
3: Mm. Och finns det något moment i allt det här som har överraskat dig under utbildningen?
4: Ja, men gud, hur mycket som helst. Alltså, dels så har det överraskat mig i stort att hur välkommen man är som kvinna här. Och att en av mina fördomar var att jag som tjej skulle få väldigt mycket men jag kan hjälpa dig bära den, eller du kanske inte klarar det här. Men det har inte varit någonting sånt. Och det har ändå varit överraskande och väldigt... bra.
3: Mm.
4: Så det är väl det jag skulle säga.
3: Så vad betyder det för dig att nu kanske kunna bidra till Sveriges försvar?
4: Hur mycket som helst. Alltså det här är... Också att få göra det här vid sidan av mitt vanliga jobb känns som en toppen kompromiss. Och att man får välja precis hur mycket själv man vill vara med. Man har ju ett minimum såklart, men jag tänker att man vill ta ut hur mycket som helst, för det här är så givande.
3: Mm. Så säger alltså Tuva Lidgren härifrån Marma.
0: Och vi ska tillbaka dit om en liten stund och höra efter lite grann de som utbildar, vad de har för erfarenhet av de här hemvärnssoldaterna. Men innan dess, Jason Mraz. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mraz med låten I'm Yours.
1: Vi befinner oss vid Marma skjutfält. Det är skytteövning idag och Tommy Nordin, du, intresset för att gå den här FMU-utbildningen som ni har nu, hur har det sett ut?
2: Jag har inte fyllt alla platser, men relativt stort. Det var ungefär 100 inryckande på 120 platser då. Mm.
1: Så det är några som har fallit av?
2: Några faller av innan de ens kommer hit, och då nog gör det med att det är ändå 6 veckor man ska ta av sitt ordinarie liv, och det är nog lätt att säga jag är intresserad, men sen att dyka upp så är det ju jobb och familj, och eller att man kanske bara, det såg intressant ut på pappret, och så ju mer jag läser så bara det här verkar lite läskigt och obehagligt, och då är det lätt att välja från. Men det är helt frivilligt, så är det väldigt enkelt att säga nej. Och sen har vi några som har avslutat på grund av tidigare skador, sjukdomar eller familjeförhållanden en hel del också, som ja, det gick inte borta från familjen.
1: Mm. Men kan vem som helst söka den här utbildningen?
2: 18 år och svensk medborgare, och sen måste man genomgå då en säkerhetsintervju där man ser att man inte har några problem som kan bli en säkerhetsrisk, samt att man är ostraffad. Och sen finns det då att man bör vara i hyfsad fysisk form då. Men söka kan man alltid göra.
1: Mm. Men när man har genomfört den här utbildningen, vad förväntas man då som soldat att kunna klara av?
2: Ja, alltså du ingår som soldat i en grupp i hemvärnet med en stridande befattning. Man skulle säga, gemene man skulle kanske säga som en skyttesoldat i hemvärnet, men det är ja, hemvärnssoldat helt enkelt. Mm. Och tillsammans med en grupp lösa uppgifter.
1: När man är här, och finns det någonting som kan göra att man kanske blir typ utesluten eller liknande?
2: Alltså, utbildningen är upplagd så att det är mer utformat som en kurs. Man ska inte tänka värnplikt, utan därför så finns det egentligen inte så jättemånga examinerande moment. Men ett sätt att bli avskild, det är ju att man inte kan förhålla sig Försvarsmaktens värdegrund. Och det är ju egentligen bygger våra demokratiska värderingar i Sverige. Så kan jag inte förhålla mig till dem, då är ju inte välkommen. Och det är ju framförallt ett stort lagspel där, så att kunna samarbeta med alla typer av människor i de svåra situationer. Och att då kanske att jag har lite problem med säkerhet, alltså verksamhetssäkerhet som vi kallar det för. Till exempel att vi hanterar ändå skarpa vapen under övningar som kan vara rätt dynamiska och kanske inte liksom helt svartvita. Och då på de här 6 veckorna så kanske inte alla kan nå hela vägen gällande att jag är säker för mig själv och mina kamrater.
1: Mm. Men har du upplevt det någon gång under de åren som du har varit verksam?
2: Den här utbildningen första gången den bedrivs här, det har jag aldrig varit med om förut. Men generellt sett när vi... Det som är unikt här då kanske mot vanligtvis, då har ju Prikt- och prövningsverket gjort en... de har ju helt enkelt gjort ett testat personen som kommer in, och det är ju psykolog och det är fysisk kapacitet och intelligensprov och så vidare. Det här är ju inte det. Utan det här är ju då, som sagt, jag har anmält mig frivilligt, jag har gått igenom, jag är svensk medborgare, 18 år. Jag har gått igenom säkerhetsprövning och att jag är ostraffad. Och sen kommer jag hit. Så det här är ju en helt ny situation och relativt kort utbildningstid, så att... svårt att dra stora slutsatser på det just nu. Det får vi nog se när det här är över. Mm. Men vi har ju en hel del regler som vi förhåller oss till för att skapa en säker miljö. Och de allra flesta människor klarar av det och förhåller sig till dem.
3: Säger Tommy Nordin, fanjunkare och kompanichef vid Marma skjutfält, där det alltså skjuts just idag. Reporter Karin Johansson.

0: Britney Spears med Baby One More Time. Dags nu för senaste nytt ifrån Ekot.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade som att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Här är strax en uppdatering kring trafikläget. Ifall du sitter i bilen nu och vill veta hur det är i Uppsala län så ska du få veta det om lite minut bara. Ikväll omkring halvklart, under natten molnigt och lokalt någon regnskur. Så ser prognosen ut för kvällen och natten. Och här kommer då trafikläget. Olle, vad kan du berätta?
2: Jag kan berätta att det fortfarande är en aktuell trafikolycka på länsväg 292 förbi Österbybruk nära avfarten mot Skyttbacken. Det är en lastbil som ligger i diket där, räddningspersonal är på plats och det ska även vara läckage av diesel på vägen. Så det kan vara bra att veta om, lite trängre än vanligt. Länsväg 292 Österbybruk alltså påverkar båda riktningarna. Sen tidigare och sen en tid tillbaka på E4 förbi Uppsala mellan Bärbyleden och trafikplats Säby. Där är det ju fortsatt ett vägarbete som pågår. Det gör att det blir lite långsammare trafik i båda riktningarna där på E4 förbi Uppsala. Ring och tipsa 020 999 444.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell, 4:06 i P4 Uppland, Sveriges Radio. Vi har ju rapporterat under dagen idag om kunder som är utan internet och telefoni. Erik Möller, jag börjar med dig. Hur är det just nu?
1: Man håller på och arbetar med det här. Det är framförallt Telia-kunder som har drabbats. Vi har också varit i kontakt med nätverksleverantören Global Connect som säger att det var ju i samband med ett arbete igår som en kabel grävdes av. Man har bytt den här fiberkabeln och håller nu på att installera den. Men som mest har det ju varit drygt 6000 kunder i Älvkarleby och också en del i Tierps kommun som har drabbats av det här.
0: Mm, vi kan ju återigen då säga att det finns ju en del röster på våran sajt och i våran app Sveriges Radio, som till exempel Torbjörn som säger bara jag blir förbannad. Mycket frågor såklart om kommunerna har drabbats av det här. Erik Svedberg, vad säger du?
2: Mm, jag har ju försökt få tag på då Älvkarleby kommun och Tierps kommun, någon där som kan säga någonting om det här, hur det här har påverkat deras verksamheter. I Tierps kommun så ska de återkomma, men de har haft problem med uppkopplingen. Sen så är det så att i Älvkarleby kommun, där har det bland annat varit problem med betalningar för deras bilar helt enkelt. De har inte kunnat betala för bensinen. Då har de behövt ta drivmedel från deras beredskapslager. Och sen så har de också haft problem med uppkoppling i skolor och även att ta sig in i vissa lokaler, för man har ju sådana nyckeltaggar. Men där har de ju då löst att helt enkelt öppna med nyckeln istället. De menar att vi har klarat det här på ett bra sätt, och de har haft avstämningar med alla olika förvaltningar för hur det här har påverkat. När det gäller räddningstjänsten så säger de att det har varit låg eller nästan ingen påverkan, och trygghetslarmen, de har fungerat som de ska.
0: Och prognosen för att den här ska vara fixad, det finns inte än, va?
1: Ja, det finns några prognoser från då både Telia och där Global Connect.
2: Ja, precis. Global Connect, de har en prognos på ungefär 9:00 ikväll, så som det ser ut nu. Det här kan ju förändras. Om man tittar på Telias hemsida, då står det 10:00 där. Vi får se hur det blir, men förhoppningsvis någon gång under kvällen då.
0: Mm, så att för de som vill se film ikväll, ja, då är det nog DVD, den gamla, eller helt enkelt VHS. Om du inte vet vad det är för någonting och du är ung, fråga någon äldre som ser ut vara 40 plus och vad det är för någonting. Stort tack Erik och Erik.

0: Precis så heter låten I Don't Feel Like Dancing med Sissy Sisters. Här är Peter Uppland, Sveriges Radio, där vi nu ska titta lite närmare på väderprognosen framåt tillsammans med SMHI och Tony Fuentes. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Vi börjar med kvällen. Jag har sagt att det kommer lite regn över Uppsala län på vissa håll ikväll.
1: Ja, men precis. Det blir ganska mycket moln, så det blir ökat molnighet och det blir kanske någon skur som passerar. Så precis, det blir en del regn.
0: Sen imorgon torsdag?
1: Det blir en varierad molnighet. Det kan bli till och med en del sol framförallt på förmiddag, men det kan bli också till och med någon regnskur igen under eftermiddagen. En temperatur mellan 14 och 17 grader och det blir blåsigt från sydväst.
0: Så att imorgon varierande molnighet med tidvis sol, men sen på eftermiddagen när en del kanske går hem från att ha pluggat, jobbet eller hämta barn på förskola, då kan det komma lite regnskur.
1: Precis.
0: Fint. Tack så länge för den prognosen, Tony Fuentes på SMHI.

0: ABBA med låten Lay All Your Love on Me, Peter Uppland, Sveriges Radio. Är du också en av de där som när du får se en gammal kanske porslinskopp eller en stor vas så vänder upp och ner på den och kollar om det står UE under? För då ska du lyssna extra noga nu. För Uppsala konstmuseum har fått ta emot en jättedonation av just Uppsala Ekeby keramik. Och just nu så håller museet på att packa upp närmare 4500 av koppar, assietter och andra mer exklusiva föremål inför en planerad utställning senare i vår nästa år. Men Lovisa, du ska ju få smygkika på lite några av dem redan nu.
1: Ja, precis. Jag står här inne på ett magasin ute i Boländerna och jag är omryggad av 36 upppackade keramikkonstverk. Men runt om mig så finns också 600 flyttlådor fulla med keramik. Och alla de här flyttlådorna ska då packas upp och de här föremålen ska flyttas in i magasinshyllor som står här lite längre bort i lokalen. Och ni kanske hör att det ekar. Ja, det gör det faktiskt. Det är en ganska stor lokal. Och jag vågar faktiskt inte röra någon av de här fina konstverken. Men jag håller lite bubbelplast. Det finns det också gott om här. Men med mig här har jag faktiskt Daniel Werkmester, museichef på Uppsala konstmuseum. Den här donationen, närmare 4500 föremål som ni har fått. Vad betyder det för museet?
2: Ja, det betyder jättemycket. Vi på Uppsala konstmuseum, vi har en samling av Uppsala Ekeby keramik sedan tidigare som jag har haft sedan 1970-talet när keramikfabriken slog igen. Cirka 1500 föremål. Och med den här donationen på 4500, det blir sammanlagt 6000 keramiska föremål från Uppsala Ekeby fabriken. Och det är en jättestor samling. Det är den största samling som jag åtminstone känner till finns bland svenska museiinstitutioner. Så det är ett stort tillskott till vår verksamhet.
1: Och hur glad blev du när du hörde att, att ni skulle få ta hand om de här dyrbarheterna?
2: Ja, jag är jätteglad. Jag blev jätteglad. Och Uppsala konstmuseum är ju också ett museum för Uppsala. Och den här keramikfabriken i Ekeby har ju funnits sedan slutet på 1800-talet. Och i sin tur vilar det på en tradition från medeltiden. Hela Uppsala står ju och vilar på lera. Så att den leran som omger oss eller ligger in under oss, den har ju använts till saker, tegel framförallt, under många, många år. Och det var också som tegelfabrik som Uppsala Ekebyverken startade i slutet på 1800-talet. Men man övergick mer till kakel och keramiska föremål. Och till en början med så var det mycket kakelugnar och sånt där som behövdes för uppvärmning. Och i formgivningen då till en början med så använde man sig ofta av, man köpte mönster och design så att säga utifrån, framförallt från Tyskland. Men insåg att man ville ha en egen formgivning på sina föremål och började anlita konstnärer. Och det här sammanföll i början på 1900-talet också med en allmän rörelse som egentligen i sin tur kom från 1800-talet och från England och arts and crafts som det kallas för. Som i sin tur var en reaktion på industrialismen där man ville liksom börja göra saker med händerna själva också på ett annat sätt. Vilket gjorde man inom svensk industri också började anlita konstnärer till industritillverkning av allt möjligt. Men framförallt sådana här keramiska föremål då.
1: Och den här donationen som ni har fått nu då, den består ju av 4500 föremål. Men det är inte bara koppar och skätter som man kanske är van vid att se hemma. Utan vad kan det vara för föremål som ni har fått där nu?
2: Alltså det är mycket sånt, ju vaser och skätter och muggar och sånt där. Som också var de här föremålen som de här konstnärerna anlitades till för att formge. Och det fanns ett begrepp då, vackrare vardagsvara. Man tänkte att människor ska ha vackra föremål i sina hem. Men sen så är det annat också. Alltså, och det är serietillverkare står på fabriken då. Alltså flertalet vaser av samma sort. Men de här konstnärerna som också fick jobba på Ekeby, de hade också kunnat ateljéer och studios. Så de satt ju också och gjorde egna så att säga unika skulpturer eller experiment på vaser som sen kanske aldrig kom i produktion. Så kallade unikums. Och sådana är det väldigt många också.
1: Och vi ska höra mer om de här donationerna och utställningen som kommer vara i vår där man har valt ut 5 konstnärer, alla kvinnor, som då man ska visa upp. Men vi ska höra mer om det strax efter låten.
3: Det här är P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Och vi är på plats här i ett magasin i Boländerna där vi kollar på en jättestor donation från Uppsala Ekeby-sällskapet till Uppsala konstmuseum. Och vi ska prata om en utställning som tar plats nu i februari där du, Åsa Törnlund, intendent för utställningar, har varit med och valt ut vilka föremål ni ska visa. Och ni har valt att fokusera på 5 kvinnliga konstnärer. Varför då?
2: Jag kan säga det att Uppsala Ekeby anställde ju väldigt många konstnärer under den här långa perioden. Över 40 konstnärer var verksamma där. Och så det var ju inte så självklart vilka man skulle välja. Man kan ju välja på så vis några som är okända och några som är kända och så. Men vi kom fram till i alla fall att dels ville vi ha namn som folk kände till och som tycker om, som kanske man känner igen, föremål som man har hemma. Och sen kanske något okänt namn också som man får veta lite mera om. Att det blev kvinnor just, det är ju, beror ju på att det var kvinnorna som var dominanta på Uppsala Ekeby helt enkelt. De var också, liksom, kan man säga, väldigt progressiva som konstnärer och utvecklade tekniker med glasyrer och olika liksom, tekniker på så vis. Så att det blev dem. Och de var ju också de konstnärerna som sålde mest föremål.
1: Ja, vi har faktiskt några av de här föremålen framför oss. Du ska få beskriva vems verk. Det är skålar och det är vaser och det är brunt och lite olika färgtoner, mjuka, fina former. Hur skulle du beskriva den här konstnärens konstnärskap och verk?
2: Det här är då en konstnär som heter Hjördis Oldfors. Och hon var aktiv då under 50-talet, som var den konstnärliga guldåldern på Ekeby kan man säga. Och hon var en av de konstnärerna som sålde allra mest över hela världen. Och det som man kan då liksom, som är karaktäristiskt för hennes form och färg, det är ju att det är mycket liksom, abstrakt, geometriskt. Ofta mycket, det ser, man kan säga, lite Picasso-aktigt ut i formgivningen så.
1: Vi har ju faktiskt en skål här framför oss och den är verkligen Picasso-aktig. Det är ett mönster, det är gult och lite grönt och lite svart. Det ser ut som en fisk.
2: Ja, exakt. Och den heter Tropicana, den här serien då. Så den skålen hör dit och den skålen hör dit och också de här vaserna hör till den här Tropicana-serien. Som var en av hennes egna favoritserier också, som hon berättade. Så att, och det kan jag ju säga då att alla utom en av de här konstnärerna lever inte längre utan de har gått bort utom en.
1: Vem då?
2: Eva Fahlkrantz är det som lever.
1: Ja. Och vi ska röra oss längre bort för vi har ju dukat upp ett långbord här med vacker Uppsala Ekeby keramik och här borta i ett hörn med en lite liksom japansk keramiska verk ska vi fokusera lite närmare på. Ingela Wahlberg, du är intendent för samlingen och du valde att prata lite mer om just den här konstnären. Vem är det?
3: Det är just Eva Fahlkrantz som fortfarande lever. Hon jobbade rätt kort tid på Uppsala Ekeby, ungefär 2 år. Men hon har ett distinkt, och för oss just nu, här idag, ett väldigt samtida uttryck. Det är många som vi uppskattar henne. Det är just, vi har 2 figurer här som är nästan lite japanska, som vi säger. Det är bara ögon och svart hår. De ser på dig väldigt tydligt.
1: Lite som den här Massetti kaffeburk eller estetiken.
3: Massetti.
4: Ja, precis.
3: Ja. Och sen så tycker jag väldigt mycket om hennes breda penseldrag på det vi har runt omkring. 2 par vaser här som är rätt runda, låga med raka öppningar. Som påminner mig lite grann om Matisse pappersklipp. Men de är målade liksom med breda penseldrag. Nästan lite åt akvarellhållet beroende på vilken färg det är.
1: Och inför den här föreställningen i februari, vad mer kommer ni visa och vad vill ni liksom visa upp för besökarna?
3: Vi har de här bredvid som också är Ingrid Atterberg som

0: Lisa Miskovsky sjunger Lady Stardust. Lokala nyheter nu med Erik Möller. Och det ska bland annat handla om någonting som kallas för Knivstas skamfläck.
1: Centrum för idrott och kultur i Knivsta skulle bli ett landmärke i trä. Men på grund av att fasaden snarare kommit att kallas för Knivstas skamfläkt så ska det nu göras något åt det. Nu utreds det om att ge arenan en helt ny färg efter försök att tvätta bort missfärgningarna.
2: Målet är ju att få det att se bra ut och samtidigt hålla länge över tid.
3: Säger Simon Wikström, ordförande för Knivsta kommuns bolag, Kommunfastigheter och Knivsta bostäder. Förra året försökte man tvätta bort fasaden med algmedel, men resultatet blev inte som de hoppades på.
2: Hur den ser ut helt enkelt, och sen också då risken för att det potentiellt skulle kunna skada fasaden framöver.
3: Knivstabon Felix Svensson menar att problemet med SIK inte främst handlar om färgen.
4: Det är väl bara att den är byggd så jävla dåligt, så alltså den har ju blivit lite brun och fläckig liksom, så jag tycker inte färgen är problemet, utan det är bara hur den är målad.
3: SIK kostade kommunen 410 miljoner kronor att bygga, och arbetet nu framöver att snygga till fasaden vet man inte än kostnaden på. Hur fasaden kommer se ut i framtiden ska Knivstaborna få vara med på ett hörn.
2: Knivstaborna ska såklart involveras.
3: Men det är inget som intresserar Anna Andersson från Knivsta.
5: Då kan de ju göra det, men det vill inte jag engagera mig.
1: Reporter även där Aktogan. I Uppsala byggs det om och fixas gator både här och där. Det här skapar stopp i trafiken och ibland irritation. Men humoristiska skyltar, vi vägarbetarna, kan lätta upp.
6: Vårt jobb är att få folk att stanna till och läsa skyltarna och se vad som händer och varför det händer. Och då är humor ett sätt att få den här uppmärksamheten. Sen är humor i sig inget självändamål. Vi gör ju många skyltar som inte har humor i sig också.
7: Och på Drakarbrunnsgatan så finns de här skyltarna nu. Här står det till exempel Lagarbrunn och Dragarbrunderhåll. Och mannen bakom de här vitsetarna, det är Magnus Eriksson som är copywriter på Uppsala kommun. Hur går det till när du kommer på de här roliga skyltarna?
6: Jag vet inte hur det går till. Som i alla kreativa processer är det svårt att förklara. Man tar liksom intryck från allting och sen kokar man ihop det i någon slags professor Baltasar hjärna och så utkommer det budskap. Det bara kommer.
7: Har ni fått någon respons då från Uppsalaborna?
6: Positiv respons faktiskt. Jag tror de flesta kanske tycker att det piggar upp lite i stadsbilden med den här typen av lite underfundiga skyltar.
1: Reporter Rosa Wistedt.
0: Fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio och på vår sajt sverigesradio.se/uppland. Alldeles strax så ska vi berätta lite närmare om hur vädret blir under kvällen och imorgon om du inte har hört det än. Men först, trafik. Olle Alén, hur är trafikläget?
8: Jo då, är det stora hela är det bra, men jag fortsätter att tjata vidare om länsväg 292 vid Österbybruk. Det är ju fortsatt så att det är en lastbil som ligger i diket där nära avfarten till Skyttbacken. Det är skyddsbil på plats, man inväntar saneringspersonal och även bärgare. Det är ju diesel som ligger på vägen där, därför ska det komma dit saneringspersonal. Man kommer förbi, men det är växelvis trafik nu förbi.

0: biplatsen där det var ju tidigare avstängt. Sen öppnade man. Nu är det växelvis. Ring och tipsa 020 999 444.
1: Tack så mycket. Ola Lén på Trafikredaktionen. 4:55 är klockan. Lovisa på plats där utanför det här lagret där en stor Uppsala-Ekeby-samling finns på plats. En liten rättelse här bara. Vilka ja. Som har gett den här samlingen?
2: Ja. Jag blev ju så till mig när jag stod där med alla de här vackra föremålen framför sig. Det är faktiskt paret Bärne som var de som donerade samlingen till Uppsala, eller till Uppsala konstmuseum. Inte Uppsala Ekeby-sällskapet som jag råkade hapsla ur mig där. Men Uppsala Ekeby-sällskapet kommer att vara behjälpliga med den här utställningen i februari. Och de kommer då bidra med jättekompetens. Men det var paret Bärne som var de som donerade den här jättedonationen till Uppsala konstmuseum.
1: Hur ofta vänder du upp och ner på tallrikar, assietter och koppar och kollar om det står UE under?
2: Alltså inte så ofta. Jag är ju inte från Uppsala så att jag och inte heller jättebra på keramik skulle jag säga.
1: Nej.
2: Jag har ganska mycket ful keramik hemma.
1: Det älskar vi. Ful keramik älskar vi. Men på tal om keramik, hur blir porslinsvädret för kvällen här nu då?
2: Porslinsvädret för kväll, alltså som det ser ut just nu så är det ju ett ganska grått molntäcke. Det ser ut som att det kan spricka upp ibland för lite sol. Solen liksom bryter sig in ner mot oss här i Uppsala. Men temperaturen ligger just nu på mellan 16 till 18 grader och det är lite vind, sydvästlig vind med friska vindbyar. Det känner man även här där jag står. I kväll så kommer det vara omkring halvklart och under natten molnigt och lokalt kan det komma någon regnskur.
1: Och imorgon så blir det varierande molnighet med tidvis sol på eftermiddagen, någon regnskur.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Nu ska vi se, eller framförallt höra, vad som händer i kvällspasset om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått höra om allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Kvällspasset om ungefär en timme här i P4 Uppland. Alldeles strax, om ett par minuter bara, ska vi köra tävlingen Gissa rösten. Och idag kan jag säga, idag kommer det bli svårt. Vi kanske inte ens får in ett rätt svar. Men är det någon som kanske har tittat på tv sådär på 60-70-talet eller har bra koll på skådespelare från den tiden som var på ropet, i ropet på den tiden, ja, men då har du lite fördel. Men Gissa rösten alldeles strax. Så att ja, vi får se. Idag har jag verkligen skruvat bollen i krysset.

0: Lars Winnerbäck sjunger hälsningar i P4 Uppland, Sveriges Radio. Dags då att tävla i Gissa rösten. Och idag så kan det bli knepigt. Men jag tänker, om du har någon liten äldre person i närheten så kan du ta hjälp av den. Vem tillhör den här rösten? Numret 018 17 40 60. Du kommer då till vår telefonsvarare. Där berättar du ditt svar, vad du heter och ett nummer till dig. Och jag undrar alltså, vem tillhör den här rösten?
1: Nu spelar jag.
0: Ring och gissa. 018 17 40 60. Vem tillhör den där rösten? Berätta svaret, vad du heter och ett nummer till dig. Vem tillhör den här rösten?
1: Nu spelar jag. Det fick jag fem.
0: Lycka till, säger jag då. Och på spel står ju förstås, som alltid, en P-skiva kombinerad isskrapa som det står P4 Uppland på. Urläcker.

0: Det här är Ellie Goulding som du hör i P4 Uppland. Love me like you do. Nu, senaste nytt, här är det kvart i fem ekot.
1: Kvart i fem ekot. Valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar de bryr sig inte. Liksom det och mina föräldrar röstar på SD liksom och där och jag har ändå slöja men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
9: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner, som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
11: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
10: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
11: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
10: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
11: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
12: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
12: To make a European Security Council a reality.
13: hot från länder som Ryssland och hybridattacker. Det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
12: No social media under the age of 13.
13: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
14: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
13: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
15: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukjanivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukjanivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
16: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
17: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
16: David Rasmusson, Oslo.
1: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får Västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: Tack så mycket för det, Per Edberg, Kvart 5 Ekot. Fler nyheter, lokala sådana, kan du gå in och kika på om du vill på sverigesradio.se/uppland. Jag heter Bosse Pettersson. Rätta svaret i gissarrösten kommer om en liten stund för dig som har varit med och tävlat eller som bara är nyfiken. Och nyfiken på trafikläget just nu, Olle. Vad ser du på dina skärmar?
18: Men jag ser att det fortsatt är växelvis trafik på länsväg 292 vid Österbybruk nära avfarten mot Skyttbacken. Det har ju varit en lastbil i diket, den finns kvar, skyddsbil på plats, saneringspersonal och bärgare på väg. Det är ju diesel på vägen där. Växelvis trafik alltså förbi. Annars utöver denna grej så är det lugnt. Lugnt på vägarna, lugnt i tågtrafiken. Ring och tipsa mig 020 999 444.

0: Lördagsnöjet. Dancing on my own. Robin. Jag vet inte om du har gjort det någon gång, Erik Mörder.
1: Det har nog hänt många gånger. Ja, man hör en bra låt.
0: Man hör en bra låt, ja, det är bra. Det är bra. Det som inte är bra däremot är då det här avbrottet i fibernätet som gäller delar av Tierps och Älvkarlebys kommun som har varit under dagen påverkat 6 000 personer.
1: Ja, det var något...
0: Hushåll kanske man ska säga.
1: Ja, kunder till och med. Mm. Det här började ju igår. Det var i samband med ett vägarbete som en kabel grävdes av. Nätverksleverantören Global Connect har nu under eftermiddagen sagt att man har liksom fått en ny kabel på plats, och prognosen som den ligger nu, det är någonstans vid 9-10 tiden ikväll att det här kan vara åtgärdat. Vi har ju pratat att det här har påverkat framförallt då, som sagt, de här kunderna, individuella kunderna, men det har också bara delvis påverkat kommunerna. Man har bland annat inte haft problem med trygghetslarm och så inom äldreomsorgen. Däremot så hade man bland annat problem med att tanka bilar. Man kunde inte göra det, och då fick man ta från sitt beredskapslager. Och sen är det också så att en del butiker har haft problem med betalningssystemen. Det har inte gått att betala med till exempel bankkort i telefonen eller Swish. Och vi var bland annat på plats och pratade med lite kunder tidigare idag.
0: Mm, Monica Titor fick tag på två grabbar.
2: Ja, nu ska ni handla här. Ska vi se om det här går bra. Vad heter du?
3: Elliot.
2: Och din kompis heter?
4: Edvin.
2: Spännande. Ja. Vad står det nu då?
3: Medies ej.
2: Åh nej, ja, men då har du ett sånt kort som inte funkar. Det är vissa kort på något sätt som verkar vara drabbade. Ja. Vad händer nu då?
3: Jag vet inte.
5: Testa det typ igen.
3: Ja.
5: Det kan vara att det är så här ungdomskort.
3: Ja, det är det.
5: Ja.
2: Nej. Blipp, blipp. Nej, det går inte. Har ni kontanter då?
3: Nej.
2: Har du kontanter då?
4: Nej.
2: Nej. Är det något ni brukar ha mer kontanter?
3: Nej.
2: Nej. Ja, de var lite beroende av kort alltså. Ja. Jaha, vad kan man testa för någonting annat då?
5: Ja, om någon annan kan komma och betala.
2: Vad sa du?
5: Om någon annan kan komma med ett kort och betala.
2: Kan man betala på krita här då?
5: Nej, tyvärr.
2: Nej. Ja, ni har ingen som ni känner här som har ett bättre kort eller kontanter då?
3: Nej.
2: Ska ni ringa någon eller?
3: Nej, jag har ingen telefon.
2: Nej. Ja, telefonen funkar inte heller.
3: Nej,
0: alltså, jag vill återigen uppmärksamma då att det är beredskapsvecka nästa vecka. Och det här, vi kan se, le lite grann när vi hör det här. Stackars Elliot och Edvin som inte kunde betala den skulle göra. Men det här visar ju hur sårbart det kan vara, verkligen, verkligen, i samhället. Och det här är ju då på grund av den här avgrävda fibernätskabeln då, som man nu ska försöka laga och få till då, till ikväll 21-22. Då får väl Elliot och Edvin gå tillbaka och kanske prova att handla igen då istället. För det var ju inte slut på pengar på kontot, utan det handlade bara att det var verkligen ett avbrott. Så är det. För att tala om avbrott, benbrott, fotboll.
1: Mm, det blev ingen Sirius-spelare i landslaget, inte nu i alla fall. Det här står klart efter att Graham Potter har tagit ut sin första landslagstrupp. Men det var nära. I en intervju med Sveriges Television så säger han att Isak Bjärkebo från Uppsala-laget var nära. Och att han har imponerat på honom, och att det var på vippen att Isak kom med. Och han utesluter inte att Sirius-spelaren kan komma att ingå i truppen någon gång framöver.
0: Och vi ska alldeles strax få rätta svaret i Gissa rösten. Och jag som sa att det här kommer bli svårt, jag tänkte att nu ska jag skruva bollen rejält här nu. Men aj, så fel jag hade. Jag tror vi nästan har slagit inringningsrekord på det här. Men, och det är kul. Det är jättekul. Gissa rösten, svaret får du alldeles strax.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi övergår då till tävlingen Gissa rösten, där det lät så här för en halvtimme sedan ungefär.
3: Nu spelar jag. Haha, det fick jag fel.
0: Och så sa jag att det här kommer att vara det svåraste kanske röstgissningen som har varit hittills. Men ack så fel jag hade. Det var väldigt många som ringde in. Och en av dem som ringde in också dessutom lyckades plicka rätt, helt rätt. Mia Haldén i Furuvik, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Ja, vem är det där?
4: Ja, det är Margareta Krok.
0: Mm, visst är det Margareta Krok. Och du hade också lite koll på var det var ifrån.
4: Ja, det är en sketch där hon spelar mot Lars Ekborg och Åke Grönberg, tror jag han hette. Och så var det någon mer. Fia med knuff.
0: Ja.
4: Programmet hette Estrad.
0: Visst, kan du årtalet också?
4: Jag tror att det var 1967.
0: Ja.
4: Jag var inte med och kollade på det just då, för jag är född 70. Men mamma tittar ju mycket på det där och sen har man väl liksom känt igen det.
0: Ja.
4: Kollat på det efterhand så där. Tyckte nog att det var roligare förr än vad jag tycker idag.
0: Ja, jag skriver under på den. För det här just det här twe tyckte man var lite roligare när man var yngre,
4: ja,
0: tror jag.
4: Ja, det var jättekul när man var liten. Ja.
0: Vi ska förklara för de som är lite yngre då att...
4: Men var det 1967?
0: Ja, eller? Men du har rätt på allting där. Du är jätteduktig, Mia. Rätt. Estrad från 1967. Men nu kommer det här fina i kråksången. Det är många som tror att det är Fia med knuff, men det är inte. För att sketchen har ibland då felaktigt kopplats ihop med det. Men det här är alltså ett spel där de säger skattkammarön istället. Och det är liksom påhittat spel bara, mest för att de ska liksom göra den här sketchen. Så det är inte Fia med knuff.
4: Nej, okej, vad roligt då.
0: Ja, då fick du veta det också. Men helt rätt, Margareta Krok alltså från Estrad från 1967. Det här var hämtat då från SVT Play, ska jag säga. Där finns den om man vill titta på den. Hela den sketchen också. Men som du sa, det var lite roligare förr. Jag vet inte om det var att man liksom har vuxit upp eller... Ja, jag vet inte. Men som du säger, jag håller med.
4: Det är väl så generellt, kan jag tycka, med ganska mycket att... Det man tyckte var kul då, det är inte lika roligt idag.
0: Nej, då får man hitta nya saker. Men man hör ju att det är liksom en värme i rösten, som det sägs, Margareta Krok.
4: Ja, visst är det ju så.
0: Du, någonting helt annat. Kanske inte för dig, men vi har ju rapporterat om att det har varit fibernätsavbrott. Att det var svårt med telefoni och internet, stora delar av Norduppland. Du är också drabbad, berätta.
4: Ja, men så är det ju absolut. I Skutskär, i Furuvik, ja, där jag har rört mig då, så är det ju inte. Det går inte att ringa och det går inte att titta på tv och göra saker som man är van med. Liksom det här med, ja, men till exempel att man behöver faktiskt komma in på banken ibland och göra ärenden där. 1177 hade jag velat gå in på, så, men allt det där är klart nu, för nu åkte jag till Gävle.
0: Du kunde lösa det där istället, du fick ta det
4: dit
0: då.
4: Ja, absolut.
0: Men vad tänker du då att det här skett igen, för det var inte så många veckor sedan som det här skedde tidigare?
4: Ja, det vet, jag vet ingenting om det. Jag hörde det på radion idag att de nämnde det, att det hade varit tidigare. Men det är ingenting som jag märkt av då. Men vi håller oss... Jag jobbar i Skutskär, men jag bor i Furuvik, så att, men vi kommer ju inte in på våra grejer som vi ska göra på jobbet, men vi har fått, vi ska sätta oss in, vi har fått en liten hjälpreda som vi ska fixa med imorgon.
0: Det låter bra. Vi ska, och du jobbar som, vad kallar du det för? Mattant sa du, men du jobbar i skolbespisningen,
4: ja,
0: helt enkelt.
4: Ja,
0: det är det som kan påverkas lite grann. Till sist här nu, Mia, måste jag ändå fråga, hur kommer det här påverka kvällen då? Om man ska kolla på någon favoritserie eller någonting sånt där. Och det kommer kanske vid 9-10.
4: Det är liksom inte att göra. Det var ju inte god kväll också.
0: Ja.
4: Men jag kan ju tycka då, när det var bara, ja men som igår, ja men då kan vi spela kort.
0: Mm. Men idag då?
4: Istället för att, ja, idag vet jag inte dagen ser ut. Vi kanske bara sätter oss ner och spelar Yatzy.
0: Det låter bra det, tycker jag.
4: Eller Fia med knuff.
0: Fia
4: då,
0: med knuff
4: kanske.
0: Och så säger du tweet tweet tweet. Gör det, Mia.
4: Ja, tweet tweet tweet.
0: Bra. Ha det så gott nu, Mia, och ta hand om dig.
4: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Och det är klart att Mia ska få, hon får två stycken faktiskt, såna P-skivor med multifunktion eftersom hon lyckades så bra med årtalet också, 1967. Grattis Mia!

Creedence Clearwater Revival med låten Have You Ever Seen The Rain. Du hörde den i P4 Uppland, Sveriges Radio, och rätta svaret, alltså gissa rösten, var Margareta Krok från programmet Estrad från 1967. De alltså spelar en form av skattkammarespel, alltså inte Fia med knuff som man kanske tror. Här är Thelma Houston på gång med Don't Leave Me This Way. Alldeles strax också nyhetsuppdatering från Ekot på en minut, och sen så småningom då lokala nyheter här i P4 Uppland.

0: Sanna Nilsen och Lovis, nu Ekot på en minut.
1: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP, som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
2: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Nu är det lokala nyheter med Erik Möller som gäller och det ska handla bland annat om en trafikolycka.
1: Det kommer att vara fortsatt begränsad framkomlighet på väg 292 utanför Österbybruk några timmar till. Detta efter en olycka som inträffade tidigare på eftermiddagen idag. Det var en lastbil som körde av vägen och det läckte ut stora mängder diesel som behöver saneras och lastbilen ska också bärgas. Prognosen är satt till klockan 9 ikväll. Enligt räddningstjänsten ska en person ha skadats och förts till sjukhus efter olyckan. Det är inte känt hur svårt skadad den personen är. Centrum för idrott och kultur, SIK i Knivsta, skulle bli ett landmärke i trä. Men på grund av att fasaden har byggnaden snarare kommit att kallas för Knivstas skamfläck. Nu utreds det om det går att ge arenan en helt ny färg eller att försöka tvätta bort missfärgningarna.
2: Målet är ju att få det att se bra ut och samtidigt hålla länge över tid.
3: Säger Simon Wikström, ordförande för Knivsta kommuns bolag, Kommunfastigheter och Knivsta bostäder. Förra året försökte man tvätta bort fasaden med algmedel, men resultatet blev inte som de hoppades på.
2: Hur den ser ut helt enkelt, och sen också då risken för att det potentiellt skulle kunna skada fasaden framöver.
3: Knivstabon Felix Svensson menar att problemet med SIK inte främst handlar om färgen.
4: Det är väl bara att den är byggd så jävla dåligt, så alltså den har ju blivit lite brun och fläckig liksom, så... Jag tycker inte färgen är problemet, utan det är bara hur den är målad.
3: SIK kostade kommunen 410 miljoner kronor att bygga och arbetet nu framöver att snygga till fasaden vet man inte än kostnaden på. Hur fasaden kommer se ut i framtiden ska Knivstaborna få vara med på ett hörn.
2: Knivstaborna ska såklart involveras.
3: Men det är inget som intresserar Anna Andersson från Knivsta.
5: Då kan de ju göra det, men det vill inte jag engagera mig
1: i. Reporter även där, Aktogan.
0: Nej, SIK fick SIK på att någon skulle engagera sig kring det, typ. Vädret för imorgon, varierande månet med tidig sol. På eftermiddagen någon skur och temperaturen imorgon upp mot en 17 grader som mest och en sydvästlig vind. Sista ordinarie trafikuppdateringen. Olle, vad kan du berätta?
6: Jag berättar att den olyckan som har varit aktuell hela eftermiddagen fortsatt är det på länsväg 292 förbi Österbybruk nära avfarten mot Skyttbacken. Det är en lastbil som ligger i diket och nu är det så att skyddsbil, bärgare och saneringspersonal är på platsen. Men det är inte avstängt, det är växelvis trafik så att det tar lite längre tid men det är inte helt avstängt. Länsväg 292 Österbybruk, skyddsbil, bärgare, saneringspersonal på platsen och det är växelvis trafik förbi. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Ed Sheeran tillsammans med Camilla Cabello i Bam Bam. Bam Bam säger jag som heter Bosse Pettersson. Nu lämnar vi över till kvällspasset här i P4.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
2: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
3: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
4: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
5: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
6: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmar där så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
7: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
1: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon: det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar: men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon: ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger jag: men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så här, vet du, Birgit, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar: mors lilla Olle i skogen gick, hoho, hoho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka, för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den där stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket gjort de blev det också.
3: Det vart mycket gjort från. Så det var en lyckad väl ändå slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här. Så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika. Och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt, som vanligt.
1: Men jajamän.
0: Det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här. Jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari. Så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda. Och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål. Och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss. Och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var... Ja, men apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså... utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blev ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. När han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.
1: Hej.

0: You Too, Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, jo, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo-Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Och soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen.
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni liksom hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och sådär, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där, som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa, han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, fick du något risktillägg, eller det här låter ju som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev. Men, för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig. Men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där av ett hängne. Så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer, som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen, så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägareförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan jag då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Den är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hämt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet. Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blir du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo, men vilken sorts svamp var det? Goliatmusseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Oh,
2: precis
1: gott.
2: Nu.
1: Oh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så det upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju väl snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet. Och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur. Men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur. Ja. Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara så...
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men... vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog, han typ var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis.
1: Flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Ja, men, jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämt om honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 1 14 14, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det.

0: För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in i, och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
1: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
0: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
1: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera.
0: Ja, förutom att han dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
1: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
0: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
1: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
0: Mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
1: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
0: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
1: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
0: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
1: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
0: Just det.
1: Johan Ylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej. Jag har faktiskt typ aldrig prankat någon. Nej. Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt
3: fattar.
4: Om den i januari. Är du med? Så ja. Det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Okay. Ja. Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det prata binna... med henne.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan. Och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska det bli kul med pyjamasparty?
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart, jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
2: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan!
6: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
7: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
11: Inget pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
12: Oj, oj!
6: Säger fröken.
12: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
7: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Men vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än, men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen. Privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. En sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen, och ett Mjällby som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected, whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge, eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do, so really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekot senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en, alltså Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i VM till landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom fått tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK springer ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Det är svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK har haft en chans, där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka. Och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget. Men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy. Good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skaplig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja,
0: jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanne Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Vad han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Taha and we've got Sebastian and Bursford who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 den första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIK och straffområde, men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Youssef tycker jag har börjat jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Youssef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hård och skruvad mitt på och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja,
3: ont där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är efter 26 minuter, AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kommer en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Maixner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Weng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
8: Hej Fonzie.

0: Där hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är vi Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han.
6: Hjälp mig, Manchester City.
5: Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänt på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
7: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt ut Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
7: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
7: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, och det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensivt straffområde och hämtar bollen för att pegga upp.

0: så småningom då. In med alla AIK-are utom Tykosen då, plus tre. Ja, då blir det bara sex stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruva ska den bli med högerfoten från Mats Tykosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare och går ut i Tykosen igen. Så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tykosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte utan det var Geiger. Tykosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går två meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
1: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart. Hausner, när han flyttar upp, drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
0: Det är den gamla klyschan brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
1: Ja, precis.
0: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl. Utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast Mjällby. Halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten eller på den här vänstra kanten.
1: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
0: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och så hem på egen planhalva igen där AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt utan som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
1: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen. Då börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
0: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
2: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
3: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, Tykosen in med bollen, kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där, det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen, vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt, att de har bytt chanser hela tiden och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för och försökt. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt, men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten, vi kommer väl ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det var en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Då. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar utav tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodat i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksnäpp. För det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett så här. En och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt en betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag. Och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går väl inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte den sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver och, men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det just ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll där 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play. En ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en i vänstra teckningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget. När där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll, beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffen och det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är färdigt än för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar som börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kouame var igen som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
5: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvarare att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörnen var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer fråga till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällbylirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan så ut som att han snubblade bara.
5: Ja, okej, okay, lite... ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt, och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén, och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken, fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken. Men de kommer liksom inte till några avslut här. –0-1. Brynäs leder, 6,20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: –Och du kan hosta lite till nu,
1: ja,
0: Susanna.
1: –Ja, jag kan göra det, va?
0: –Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i av andra halvleken?
2: Nej, jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdi Hakimali som jag pratat en hel del om. Också en första halvlek som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där. Johan Hove ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men och jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i vår på vår.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK. 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled. Kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen. Andra omgången bara, men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här i Frölunda som tar sig framåt bakom förlängd mållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på för hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävle-spelare i Brynäs-laget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickarna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
5: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
6: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
7: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålan lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffen mot ett skottläge i dålig vinkel, och så dribblas och dras och kommer ner, och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt, men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger, och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortestolpen, mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem det till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK-fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfeldt ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, och med det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstrand får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvararen Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, var det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Asadi ska jag säga som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga. För han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan. Så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning på deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Sportextra, som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM, och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst så är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski, som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt, som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de, tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på, skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer bortamatcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i, och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur, Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Josef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. En jätteräddning, även om det är lite för mitt på, om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här, och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, börjar bli kräsna med de där siffrorna. Ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje, ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiger där, tydligen. Och frisparken i Mjällby slutar för eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby, som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind, som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där, Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson, men han spelar bollen lite bakåt. Täpet av Bergström, så är bollen mer centralt ut, men på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattys i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i

0: har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
1: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby, får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen, försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalaget genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen. Nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer. Kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen ut över sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
2: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
3: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
4: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
3: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
2: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
5: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978, om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss gjort.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, det var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den, uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande kommer i mittlinjen, hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Inte där heller, då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snöbollsnät inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång med AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Det där var en fastning lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Behåller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har dem med en minut kvar av powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på och ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen kommer avslutet här med en passning mot mitten undan av en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar av numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så ve när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passning från högra teckningscirkeln till den vänstra, studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda, som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1, men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann, men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer det en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in topp 1 som nickar undan för Mjällby, och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, in med den i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är ett direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt. Fick sen lite smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, det var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK,
6: Adi Hakim Ali.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Där kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man med ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det på Mjölbyfötter? Finns det ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Halle Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide på Mjölbys Viktor Gustafsson. Det är hans femte kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge.
2: Och det är Tyk och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Om man säger någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt. Det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja. Man har ingen riktigt sån på plan. Så det blir nog en Tyk och sen höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt. Men allt tal, det var Tyk och sen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tyckes den skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till Hove som är så inte slår frisparken. Men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra räddning. Och här kommer ytterligare försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen. Undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare. Ja,
3: borde, inom stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men... Som en av två strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Det ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör Tyk och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja... Lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att 30 sekunder kvar. Så att det är en minut kvar från och med nu då. När Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tyk och sen slår inte inlägget. Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit. Och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan. Sådär. Men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Och ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska Damhockeyliga.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Ja, okej. Okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken, men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll, vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksred som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev ju 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter, det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror du att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng före Djurgården, ytterligare 1 poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sen och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär, så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren, men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10:30. Det går att ringa redan nu, fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggården lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian,
5: 020 22 10 30. 020 22 10 30, Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel. Men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mm. mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne André. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sporttexter om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna, vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pusha varandra hela tiden. Och, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som, det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången det blir en lineup på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte, då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättecoolt.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. I studion då.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Så det är klart det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då, ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att, det är det.
4: Du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart, till att börja med, det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
1: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
2: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
1: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
2: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
1: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
0: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
3: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde 2 mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
3: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör 3 mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, det är en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
3: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
0: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
3: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
0: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashe jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej. Inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination, så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den tvåårig?
2: Ett och ett halvt.
0: Ja, okej. Okay. Ett och ett halvt årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: Ett år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en ettåring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, ettåringar?
2: Precis Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du ju inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller? Ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller?
2: Nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt, vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier är också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem, perfekt, börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på väg hem från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Ah. Mossbeklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljus spår eller varandra.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter var fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. Ja. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år?
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Mm. Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschigt gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: Förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat Vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då?
2: Nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja. Vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: De är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, ja, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har för första gången så jag har varit med hela processen. Från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Ja, absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet, efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen. Ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja,
0: eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Nej, men det är jättebra att det styrs upp. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Som började för 3,5 veckor sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndag kväll. Ja.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkning finns ju i min kommun, där Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Jag, eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Det var då du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade, det vet jag många steg.
0: Ja, likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
3: Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 24.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga: nej, men nu kör du lite fort här. Du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så att jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller är det lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen behöver du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade
3: jag
0: om
3: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom, jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta, 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då, hej då.
3: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, men annars, hör av dig.

0: lokala vagnen i radion eller i podden senare. Lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas.
0: Ja. Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så ja. Faktiskt är det så.
0: Men du Martina, du jobbar inte med schemat utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket purj... Nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Det är mer spenat va?
2: Purjolöken ligger under som...
0: I bunken här.
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara, lasagne.
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken, just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det är bara jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och fast ni är på älgjakt?
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar, det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Det är den nordligaste byn skulle jag säga i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut till kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi kommer fram? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det samma. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill. Alltså. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
0: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni 2 fågelhundar?
3: Nej, vi har bara... Vi har ju 4 totalt, båda 2 faktiskt.
0: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
0: Uh-huh.
3: Och de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
0: Uh-huh. Men hur många av dem...
3: När man håller på med fågel,

0: fågel så att säga. Men min yngre tik, springer hon bara på en så står hon och skäller tills att de tickar. Det gjorde hon inte när hon var ung, men det gör hon nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
1: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
2: Ja, i alla fall när jag har lyckats.
0: Med. Jag när så gör hon inte det någon mer i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem, men man bara håller på med fågelakt är det inte, så jävla, inte jättetrevligt om de gör det.
1: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
0: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
1: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
0: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här. Ja.
1: Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
0: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
1: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
0: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, när man får väg ut till kojen så lär man med en hjuling. Eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lätt att man fastnar. Det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppa träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige var det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
1: Mm. Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
0: Ja, men så är det inte här. Jag vet att man är ute på jakt så de här bäckarna som brukar vara, man kan som stötta över dem.
1: Mm.
0: Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblöt.
1: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
0: Ja, vi har varit i två dagar. Och vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess.
1: Ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
0: Nej, nog är det en... Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
1: Ja.
0: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå.
1: Mm.
0: Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är så bra och så får man lite älgkött.
1: Ja.
0: Att man måste behålla ungfågen själv. Och så det funkar.
1: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
0: Ja, det är väl där vid fyra.
1: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
0: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka vinna med en liten morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stöd vila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
1: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
0: Ja, men det funkar. Vi är vana med det här.
1: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna. Och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
0: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
1: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
0: Det är samma.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken, några timmar norr om Kiruna, på älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor, så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp va?
1: Jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja. Så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag var frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det ofta handlar om, oavsett var man är i livet. Vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att ja, det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Men,
2: så det
0: blir, vänta nu, där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag? Då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifte dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, trodde att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, skit i samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då, jag hette ju Strid. Och jag måste ju absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation, ja, här, i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi ju inte ta nu.
2: Ja. För att vara men helt gud, ärlig. Ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror när han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det var helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland och USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karl och Wagner då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ganska mycket åt till Karl och Wagner. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berätta att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte meningen.
0: Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radio. Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender, Olivia Dean.
2: Och Evelina och Alexander då.
0: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. Karlavagnen snabbela sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där, men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med
0: och ja, göra det. Och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag att nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt. Men
2: mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså, så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, det finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: jag säger. Nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja. Det har jag gjort. Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in... Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Jaså?
3: Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten inne i katt?
3: Har en inne katt.
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sviken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär. Borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Ja. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja. Jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong. Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja. Det är trevligt att ha någon att dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram. Och då säger man någonting eller närmar sig. Hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting, men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa eskapad. Ja, tack detsamma du. Ha det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu. Ja, vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens.

0: tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: "Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar." Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
1: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete, men jag gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
1: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. Och fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
1: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
1: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker
1: ja,
0: jag då?
1: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
1: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
1: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
1: Ja, jag har varit mycket, jag har hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
1: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
1: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
1: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för ja. det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
1: Ja,
0: och dumma vinklar och allting på ryggen.
1: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
1: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
1: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då, Stefan, istället?
1: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
1: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
1: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
1: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
1: Ja, det är allt mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
1: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat med två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
1: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess. Så jag är ganska...
0: Var du förkyld då, eller?
1: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknad.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
1: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få.

0: följa barnbarnen här nu, den stora av dem. Han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta. Och,
1: ja. Det låter ju som att det ska bli härligt, härliga tider, Stefan.
0: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det. Mm.
1: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
0: Ja.
1: Det måste ju pirra lite, eller?
0: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
1: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
0: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
1: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
0: Ja, ja. Tack.
1: Och
0: tack,
1: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
0: Ja, det ska vi göra. Ja.
1: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
0: hej då.
1: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Jag har gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Så den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej, jag har kokt rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagssteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något fettyrligt.
0: Ja.
1: Till,
0: till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och man ska ur safterna om man säger och låter det sila av och sen är det ju socker då.
0: Aha.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat.
0: Ja,
1: lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen, eller?
1: Ja, men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ah, okay.
1: Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll.
0: Mm.
1: Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra, Tobias?
1: Varsågod. De går inte koka.
0: Nej. Det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnare ett ämne är, så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de... Men sen är det ju... Allt träarbete och syläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slut. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i... Olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja, han var nog kanske 15 centimeter i diameter. Ja.
0: Men du... Vad sa du?
2: Den blev kristen, var snygg.
0: Ja, kan jag tänka mig. Ja. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt. Jag
2: tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan. Mm. En blyg och fin pojke. Finns sådana hister?
0: Finns det det, ja?
2: Efter 2 år med mig, då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakartalang. Och göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte,
2: nej. Nej, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig.
0: Ja.
2: Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, egen skrivsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken. I natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pros och Maja Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Walsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Nej. Men som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS var
0: SM.
1: Schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: Nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad,
1: ja,
0: jag vill.
1: Ja, du får vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad är det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i
0: Italien. Om jag är på en pizzeria. Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria. Då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska
0: du,
1: den inte ha. Jag äter inte svamp för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Gud, vilken pizza eller tis du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Vad har du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Är det ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man all ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din
0: Vaken,
1: favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du.

0: Iron Lion Sion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 42
0: år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju, men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med scenen Spyro här bak med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen? Ja,
0: alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing trend.
0: Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för, alltså originallukt.
0: Alltså det är ett sätt att liksom naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd i lite sådär att man luktar lite så att man den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta. Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. När det kommer in i ett rum, jag får så här klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, måste vi ha så svart och vitt allting? Mm.
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Sen ta det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja. Så...
0: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Nej, men jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... Man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen häromdagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket.

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, att det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Jättegulligt.

0: resten av där. Vad valet
1: de har verkar gjort. Ju varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
0: just det.
1: Jag.
2: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vake med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd. Väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo, så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Det är för att du är en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik. Han är himla...
0: mamma sa alltid till mig att jag var en surrhumla.
1: Han är himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Shit. Det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men om det bara skulle komma in, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jätte som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det är det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM pizzakock. Pizza SM.
1: Nej, jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, avis, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visste jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar
0: det? Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas ju, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått till det och blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizzaslice och stå liksom i minglig miljö och typ slide, du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ju ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är väldigt svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du?
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno och köttfärslök.
0: Oh, vad gott. Alltså, köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk, utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra.
0: Birjapizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Ska ta reda på vad det är. Birjapizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjapizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa, alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellini.
1: Kylbund med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt som
1: så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som
1: gör pastan, det. Så den blir...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat stag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: Men du har högklackat på dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor.
0: Det var inte så kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: det
1: var ju
0: helt
1: nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick ut på... hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Och att det är ju säkert betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: Mina vita sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt. Jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det,
1: men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor, jag har inte så mycket högklackade skor. Men... jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: Jag menar, det är preskriberat. Jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: skönt.
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna, frågan, och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er, ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehavare som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har tagit av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gelldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power, ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Jo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga, hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev det operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm läkarordination. Men det gör inget, sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften eller vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. Vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
3: Sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.